0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme Petar upita: Evo, mi sve ostavismo i pođo smo za tobom. Što ćemo za to dobiti? Reče im Isus: Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom o preporodu kad sin čovječi sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na 12 prijestolja i suditi 12 plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće ili braću ili sestre, ili oca ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, čuli smo u evanđeoskom izvještaju da Isus obećava svima onima koji sve ostave poradi njega da će u ovome svijetu primiti stostruko više od onoga što su ostavili i u drugom svijetu život vječni. Ovo zvuči paradoksalno, ali je istinito. Srž Isusove riječi je istina. Isus ne naliči primjerice onim političarima koji pred izbore obećavaju brda i doline, pa ne ostvare svoja obećanja. Isus vjerno ispunjava svoja obećanja. Njegova riječ je stalna poput nebesa. Njegova riječ ne vara. Stoga se možemo pouzdano osloniti na njegovu riječ i na njegovo obećanje. U njegovoj riječi imamo sigurnost i nadu. Apostoli su u Galileji ispraznili svoje lađe. Napustili su uhodane tokove i ritam svoga života da bi pošli za Isusom. Lišili su se svega što su posjedovali kako bi slobodni, nenavezani i neovisni od bilo koga ili čega pošli za Isusom. Isus ulazi u njihova srca i čini u njima životni zaokret. Isus ih čini slobodnima zauzimajući u njihovim srcima prvo i najvažnije mjesto, ispred svega drugoga što im postaje sporedno. Onaj tko sve ostavi poradi Isusa i tko ga ljubi čitavim srcem, uživa istinsku unutarnju slobodu. Čista ljubav prema Isusu oslobađa srce navezanosti na ljude i na stvari. Potpuno predanje Isusu uzdiže srce iznad prolaznih stvari ovoga svijeta. Onaj tko istinski nasljeduje Isusa vrednuje stvarnost na ispravan način. Istinski Isusov nasljedovatelj u svome bližnjemu uvijek gleda brata, sestru ili majku. Istinski Isusov učenik nije ograničen samo na svoju obitelj, rodbinu i prijatelje. Njegov pogled je širok i sveobuhvatan. U njegovu srcu ima mjesta za svakoga čovjeka. Na taj način već u ovome svijetu dobiva stostruko, a u drugome svijetu život vječni. Nerijetko zaboravljamo da je sve Božji dar i da smo dar jedni drugima. U trajnoj smo napasti posjedovati ljude ili stvari. Upadajući u tu napast, upadamo u zamku, a da to i ne primjećujemo. Sveti Šarbel reče: Ono što mislite da posjedujete u ovom svijetu je ono što vas posjeduje u stvarnosti. Ono što mislite da je pod vašom vlašću u svijetu, ono je što dominira vama u stvarnosti. U svim stvarima kojima gospodarite, vi ste đavlov suradnik. Vi postojite na ovom svijetu da dajete i služite, a ne da posjedujete, dominirate i zapovijedate. Poštovani slušatelji, ako ne možete sve ostaviti, onda barem s tim možete postupati da vas to ipak ne drži robovima u svijetu, da vas stvari ovoga svijeta ne posjeduju, da vam duh ne slada ljubav za zemaljskim, te da ga tako zemaljsko ne zaposjedne. Sa zemaljskim stvarima se treba služiti, a za vječnim čeznuti. Ostaviti sve možete tako da obavljate ovo vremenito, a svom dušom težite za vječnim.

živa crkva, zapjevamo kao jedan još jednom ovaj blagoslov iz Svetog pisma riječi. Ja vas molim da svi zajedno pjevamo, upalimo njegovo svjetlo, upalimo te upaljače, budimo njegovo svjetlo ovdje da vas vidimo.

0: tako neka bude. Slava i hvala Isus. Amen.
1: Uvijek uz vas. Haka.

0: pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo po glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, Osijek je u Domovinskom ratu podnio veliku žrtvu. Zahvaljujući hrabrim braniteljima nikada nije postao Osijek. A malo je poznata priča o jednoj od akcija u gradu s početka Domovinskog rata u kojoj je poginuo Ivica Repušić. Radilo se o akciji u osječkom stadionskom naselju koja se odigrala na današnji dan 1991.
7: U njoj je posebna jedinica policije Orao likvidirala jednog od vođa ekstremno nastrojenih Srba na osječkom području, Živka Peulića. Nažalost, u akciji je nesretno stradao Repušić, koji je kao zapovjednik voda nakon višesatne opsade Peulićeve kuće izišao iz zaklonjenog položaja i približio se kući kako bi utvrdio jesu li Peulić i njegova žena Ljubica preživjeli požar koji je planuo usred borbe.
6: Pogođen je u glavu hicima iz lovačke puške s optikom. Njegovo beživotno tijelo ostalo je ležati ispred kuće sve dok njegovi kolege nisu letjeli s oklopnim transporterom koji je udarom srušio dio dvorišne zgrade i zida kuće, zbog čega je došlo do urušavanja prostorije i krovne konstrukcije. Uslijed toga smrtno je stradao Živko Peulić, dok je Ljubica Peulić teško ranjena uslijed eksplozije ručne granate koju je pokušala baciti na hrvatsku policiju. Zbrinuta je u KBC u Osijek.
7: Ivica Repušić Repac rođen je 22. lipnja 1959. u Osijeku, gdje je i odrastao kao sin jedinac od oca Josipa i majke Ive, koji su bili podrijetlom iz Imotske krajine. Nakon što je završio srednju elektrostrojarsku školu, zaposlio se kao strojarski tehničar u osječkoj ljevaonici željeza i tvornici strojeva Old. Neposredno pred rat sa suprugom Snježanom, kćerkom Ivanom i sinom Krešimirom uselio je u tek izgrađenu kuću. Nije krio svoje oduševljenje osamostaljenjem Hrvatske, te se je među prvima uključio u Hrvatsku demokratsku zajednicu, a zatim i posebnu jedinicu policije pri policijskoj upravi Osijek, kasnije poznatu pod nazivom Orao. Trenirao je karate i bio iznimno snažan, a zbog fizičkog izgleda stekao je među suborcima nadimak Hulk. Nažalost, stradao je na samom početku ratnog puta te jedinice kao njezin prvi poginuli pripadnik. Nekoliko mjeseci kasnije Glas Slavonije prenio je sjećanje najpoznatijeg osječkog optičara Damira Kujundžića, u kojem je evocirao uspomenu na ovaj dan i pokojnog Ivicu.
6: Dan poslije listam Glas i ugledah sliku. Ne mogu povjerovati, ali masna slova ispisuju Repušić i tvrde da je tako. Njega više nema. Prolaze dani, prolaze ljudi. Ja listam Glas i prepoznajem ljude, svoje prijatelje, svoje naočale. Razmišljam i duboko u sebi nosim bol. Mislim o danu poslije i o naočalama koje će me nijemo gledati s predzadnje strane Glasa. Pitam se koliko još trebam naočala napraviti da bi moji prijatelji bili tu pored mene, živi i sretni kao nekad. Čuje se zvuk sirene, uzbuna. Zaključavam radnju, ostavljam svoje naočale. Oblačim svoju uniformu i dok razmišljam hoću li moći pucati u čovjeka, negdje ne tako daleko, na moj jedini Osijek, pucaju zli ljudi koji možda nose moje naočale.
0: Pozdrav, daj, pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Konavljivo.
1: Osijek,
0: ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

označeni grobovi vrište, da se zadovolji pravda. Čovjek stoji iza svojih čina, ako u njemu ne čuči dama. Sumnjivog morala.

0: zadovolji pravda. Čovjek stoji iza svojih čina, ako u njemu ne čuči dama. Sumnjivog morala.
1: Vukovar, Borovo selo, Kuljan, Zamlača, Struga, Kozibrod, Pastuša, Dane, Budačka rijeka, Lovinac, Beli manastir, Kraljevčani, Bjelovac, Pecki, Čuntiš, Dragotinac, Žuta Lokva, Skela, Berak, Grabuština, Stubanj, Majura, Četkovac, Balinci, Čojluga, Kusanje, Petrinja, Ivanovo selo, Tovarnik, Babića most, Brloška Dubrava, Grabovac, Plitvička jezera, Gornji Viduševac, Novo selo, Čorci, Vaganac, Lovas, Široka Kula, Bukovac, Karanac, Skakavac, Brešani, Volinja, Bačin, Lipovača, Lužac, Poljanka, Bizovac, Erdut, Saborsko, Kostrići, Ovčara, Škabrnja, Nadin, Klanac, Dabar, Vrhovine, Smoljanac, Kukuruzari, Čanak, Gornje Jame, Vođin, Hum, Joševica, Bruška, Jasenice, Furjan, Tordinci, Polje, Lađevačko selište, Šašići, Slavonski Brod, Rodajice, Šopot, Zatonobrovački, Medviđa, Dragišići, Kusonje, Bukovje, Zagreb, Gospić, Dražnik, Rakovice, Mala Solina, Cetingrad, Maja, Topusko, Staza, Đulovac, Velika Peratovica, Lađevac, Vukmanić, Barilović, Slun, Sveti Rok, Kruševo, Ervenik, Potkonje, Miljevac, Darda, Dar, Ćelije, Bogdanovac, Lovas, Tovarnik, Donji Grahovljani, na plaži Soline.

0: Glazbena slušaonica.
1: Katolička karizmatska zajednica Božja pobjeda službeno je započela sa svojim djelovanjem još 2007. godine. Tadašnji župnik župe Duha Svetoga na Jarunu Don Stjepan Matijević daje na korištenje prostor kripte svetišta Sveta Mati Slobode, pa se zajednica počinje nalaziti na susetima koji su se sastojali od kratke kateheze, slavljenja Gospodina i klanjanja pred presvetim oltarskim sakramentom. Don Stjepan Matijević odmah po osnutku zajednice pristaje duhovno pratiti njezino djelovanje i time postaje prvi duhovnik zajednice. Po njegovu nadahnuću zajednica dobiva ime Božja pobjeda.

srce djelovanja ove zajednice od njezinih početaka do danas, evangelizacijski su molitveni susreti na kojima se okuplja nekoliko stotina ljudi. Božja pobjeda broji oko 70 aktivnih članova, te organizira molitvene susrete, seminare, molitvene inicijative i najpopularnije večeri slavljenja Gospodina. Oni animiraju duhovne obnove, a svaku zadnju subotu u mjesecu za mlade organizira se klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom.

Vizija ove zajednice je mlade ljude dovesti do susreta sa živom osobom Isusa Krista koji, kako kažu, preobražava živote i koji je jedini put, istina i život. Zajednica viziju ostvaruje uz podršku Katoličke karizmatske obnove u duhu Svetom Hrvatske, kojoj i sama pripada.

Hrvatska duhovna glazbena scena proteklih je godina nezamisliva bez Božje pobjede. Njihov glazbeni doprinos s autorskim pjesmama uz prepjeve koje već prepoznaju generacije mladih i starijih osoba ostavio je dubinski trag karizmatskog pokreta koji oblikuje, usmjerava i podržava. Da ostanete na pravom putu koji se zove Isus Krist, žele vam tonski snimatelj Martin Justin i urednik Filipe Čimović. Mir vam i dobro!

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1998. Hrvatska je ostvarila najveći dotadašnji uspjeh u svojoj nogometnoj povijesti. Zauzela je treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj. A 1576. Martin Frobisher otkrio je Grenland.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1998. Hrvatska je ostvarila najveći uspjeh u svojoj nogometnoj povijesti. Naša reprezentacija pobijedila je Nizozemsku i zauzela treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj. Do tog je uspjeha došla nizom sjajnih pobjeda tijekom prvenstva. Prvo, u skupini smo bili s Argentinom, Jamajkom i Japanom. Jamajku smo pobijedili 3-1, a Japan 1-0. Prošli smo skupinu kao drugi jer nas je pobijedila Argentina. U osmini finala pobijedili smo Rumunjsku 1-0. Snažno je zatim odjeknula hrvatska pobjeda nad Njemačkom 3-0 u četvrtfinalu. U polufinalu smo igrali s domaćinima, slavnom francuskom momčadi u naponu snage koja nas je izbacila iz finala. Za treće mjesto igrali smo s Nizozemskom i pobijedili 2-1. Golove su postigli Robert Prosinečki i Davor Šuker. Izbornik je bio Miroslav Čiro Blažević, koji je nakon tog prvenstva proglašen trenerom svih trenera. Najbolji strijelac prvenstva bio je Davor Šuker s postignutih 6 pogodaka. Prema nekim izvorima, 1576. Martin Frobisher otkrio je Grenland. Taj arktički otok nalazi se geografski bliže Sjevernoj Americi, ali je politički i povijesno bliži Europi i autonomni je teritorij Danske. Grenland je bio pod norveškom upravom od 11. pa do početka 19. stoljeća, kada je vlast dana Danskoj. Lokalnu je autonomiju dobio 1979. Upravo je ta odluka dovela do jedne vrlo zanimljive situacije. Naime, do 2017. i najave izlaska Velike Britanije iz Europske unije, Grenland je predstavljao jedinu zemlju koja je istupila iz Europske unije, čiji je član bila 12 godina.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1451. u Češkoj je preminula slavna Barbara Celjska, u Hrvatskoj poznata kao Crna kraljica. Bila je kraljica Hrvatske, Ugarske i Češke, te carica Svetog Rimskog carstva. 1987. u Zagrebu se rodio Matej Gašpar, kojeg je UN proglasio 5 milijarditim stanovnikom zemlje. UN je u međuvremenu njegov rođendan 11. srpnja proglasio Svjetskim danom stanovništva. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

Ja vjerujem. Još jače vjerujem. Dok vanije vrijeme tišine koja razara ove naše ljudske i pomalo grešne duše. I sati i dani ovih životnih nedaća i oluja kojima je najveća zadaća da ruše baš sve pred sobom. Sve ono što čovjek

ja evo pred tobom stojim, Bože moj, i ne plašim se, jer vjerujem. I neka milina kao čaša crnog vina obuze mi dušu, i unatoč tome što vjetrovi pušu, ja zaista nemam straha. Čak se niti mraka više ne plašim. Nekada malo, onako na tren, samo me zagolica izgledom svoga lica moja prošlost. I brzo, kao neka plašljiva ptica, pobjegne i nestane, jer valjda vidi da sam hrabriji od nje. Tad tijelo moje ojača snagom i vjerom, i još jače i čvršće srce se moje osokoli. Daleko su oni koje duša vole, ali ne boli, zaista ne boli. Možda malo onako, pomalo probode, i kao na tren da čujem glasa oca, majke, sestre, brata, baš kao zvuk naših starih otvorenih vrata kad ulazi dragi gost. Tad me možda malo zaboli. Ali ne, ne traje. Moje su oči čvrste i jake. Ja sam, Bože moj, od molitve ove svake sastane. I svaki sam tren života živio, i svemu sam se divio, i u svemu sad nalazim smisao. I zaista, zaista nemam straha. Ja vjerujem.

Milošću svojom, Isuse, uroni nas u svaki trenutak Tvoje muke i proljevanja Tvoje krvi. Ispuni nas svojom prisutnošću, zaštiti nas svojom presvetom krvlju od svakoga zla. Po Tvoje milosti dotakni srca svih ljudi, da te mogu upoznati, slijediti i živjeti u slobodi Tvoje ljubavi. Kriste, izbavi ovaj svijet od svih nevolja njegovih. Isuse, uzdam se u Tebe.

0: Gospina krunica u programu Hrvatskog katoličkog radija. Radosna otajstva. Predmole, članovi udruge Vojska bezgrešne.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.
2: Vjerujem u Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga, Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, treći dan uskrsnuo od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesnu Boga Oca svemogućega, odonud će doći suditi žive i mrtve.
1: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu crkvu katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam umnoži vjeru.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam učvrsti ufanje.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koji neka nam usavrši ljubav.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
1: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
2: O moj Isuse,
1: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
1: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.
1: Sveta Marijo, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Zdravo Marijo, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice po Duhu Svetom začela.

0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije Tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
2: Kruh

0: milost, nego izbavi nas od zla.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice Elizabeti u pohode nosila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vjekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.

0: nas odziva. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice rodila.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu prikazala.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
0: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
0: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
0: Kruh naš svagdanji daj nam danas, i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. I ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
0: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike,
2: sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevica u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s tobom, blagoslovljena ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe tvoje, Isus, koga si djevice u hramu našla.
2: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas griješnike, sada i na času smrti naše. Amen.
1: Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu.
2: Kako bijaše na početku, tako i sada i vazda, i u vijeke vijekova. Amen.
1: O moj Isuse,
2: oprosti nam naše grijehe, očuvaj nas od paklenoga ognja, dovedi u raj sve duše, a osobito one kojima je najpotrebnije tvoje milosrđe.
1: Zdravo kraljice,
2: Majko milosrđa, života i slasti i ufanje naše zdravo, tebi vapijemo prognani sinovi Evini, tebi uzdišemo tugujući i plačući u ovoj suznoj dolini. Sveni dakle zagovornice naša, one svoje milostive oči na nas, te nam poslije ovoga progona pokaži Isusa, blagosloveni plod utrobe svoje. O blaga, o mila, o slatka djevice Marijo.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Dobro vam jutro, u 6 sati i 11 minuta slušate Hrvatski katolički radio. Hvaljen Isus i Marija i dobro vam ovo predivno subotnje jutro. 11. je srpnja, slavimo Svetog Benedikta, zaštitnika Europe. A vjerujemo kako Sveti Benedikt ovih dana ima puno posla. Jer Europljani su se, nažalost, po mnogim pitanjima odaljili od Boga i Božjega puta. Mi u Hrvatskoj se još nekako držimo, evo, stoljetna je vjera Hrvata u Isusa Krista i povjerenje u zagovor Majke Božje održala i spasila hrvatski narod, tome svi svjedočimo. Evo tako mnogi sada u trodnevnici, jučer i danas, hodočaste Majci Božjoj Bistriškoj koju slavimo u ponedjeljak 13. srpnja. Pa pozdrav svima vama koji ste se već uputili prema Mariji Bistrici ili se pripremate ići put Bistrice danas. S vama je jutarnja ekipa HKR-a, Petar Peko, prve vijesti donosi u 8 sati, Dalija Mok vijesti iz života crkve u 10 sati, glazbu je za vas danas složio Adrian Vinković Rangel i u tehnici je Eva Leš. A za mikrofonom Ana Lesić, dobro jutro vam još jednom, zajedno smo opet nakon 40 dana. Nisam planirala ovako dugo odsustvo, ali Bog za nas ima puno bolje planove nego što ih i mi možemo sami zamisliti. Ali drago mi je da smo opet zajedno. Danas govorimo o Svetom Benediktu, njegovoj ostavštini, stanju katolika u Europi i još puno toga. A ako ste na putu za Bistricu, slobodno nam se javite na WhatsApp ili putem SMS-a na 099-460-9988. Što se tiče današnjeg vremena, u prvom dijelu dana uglavnom sunčano, a nakon toga će se razvijati na oblaka, a lokalno su mogući i pljuskovi s grmljavinom u cijeloj Hrvatskoj. Evo, na većini cesta uglavnom promet teče bez posebnih ograničenja. Ipak pojačan je naravno promet u smjeru mora, posebno na A1 Zagreb Split Dubrovnik, zatim na A2 Zagreb Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 2 km. I također na A3 Bregana Lipovac prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina, kolona je oko 2 km. Naravno svima vama koji ste za volanom i idete put mora ili bilo gdje drugdje, želimo sretan put i sigurnu vožnju. A detaljne informacije iz prometa kao i vremensku prognozu donosimo u točno 7 sati. Idemo dalje uz jedan hvalospjev Bogu, psalam 98.

Kako je odličan početak dana zapjevati Gospodu pjesmu novu, jer učini djela čudesna, učinite tako i ovoga jutra. Još jednom dobro jutro od jutarnje ekipe Hrvatskog katoličkog radija, uz poruku koju nam donosi i sljedeća pjesma Kim Verson, Ne posustani.

Ljudi na lijepe stvari bace kamenje, ali život ti uvijek nudi da ostaviš za sobom tragove. Bila je to naša Kim Verson koja kaže samo vrijedan budi i ne posustani. Nemojmo mi niti posustajati u našoj katoličkoj vjeri. Vjera je uvijek nekako na kušnji svakoga dana, ali budimo ustreni u tome. U vjeri naravno.

Vanda Winter i jedna pjesma za kraj. A iako mnogi na velika vrata najavljuju propast katoličke crkve u Europi, možemo o tome slušati svakog dana, ipak događaju se razna čuda, o tome ćete čuti nešto kasnije. U oko 7 sati i 15 minuta govorit ćemo o porastu novokrštenih u Francuskoj, a kako nam je stanje u katoličkoj crkvi u Europi općenito. Pa katolička crkva u Europi broji oko 286 milijuna vjernika. Europa čini oko 20,4% svih katolika u svijetu. I dok broj katolika globalno raste, u Europi, kako znamo, stagnira ili lagano opada. Europske župe bilježe manjak novih svećenika i redovnika, zatvaraju se i mnoge crkve. A prema Vatikanskom godišnjaku, Europa je jedini kontinent koji bilježi smanjenje broja katolika ili izrazito spor rast, za razliku od Afrike i Amerike. Evo, postotak budućih svećenika sjemeništaraca u Europi manje od udjela u ukupnom broju katolika. Što to znači? Broj vjernika po svećeniku raste, što znači da jedan svećenik brine o više ljudi. Evo, tome smo i sami svjedoci. Naravno, postoje razlike po regijama. Primjerice, zemlje poput Poljske imaju stabilan broj novih svećenika. A znamo čega je to rezultat molitve, zato molimo za svoje pastire i za nova duhovna zvanja. Znamo i svi, u zapadnoj i sjevernoj Europi događa se sekularizacija, odvajanje društva od vjere, i tu je brža, što smanjuje naravno i broj aktivnih vjernika. Kako smo čuli jutros, Hrvatsku drži ta vjera već stoljećima. I mogu reći da smo mnogima uzor u vjeri prema Bogu i neposustajanju. Inače, katolici u Hrvatskoj čine negdje 86%, ako se ne varam, stanovništva, a u Europi 39,6%. Ono što će održati zasigurno katolike u Europi je to da živimo svoju vjeru iskreno i vjerodostojno. Tada nam nitko ne može ništa. Dobro vam jutro. Zahvaljujemo Bogu za svako jutro, za svaki dan, za sve ono što nam je darovano. Manje mrmljajmo, nemojmo biti kao Izraelci u pustinji, već budimo onaj novi naraštaj koji je ušao u obećanu zemlju, jer je rekao: ja i moj dom služit ćemo Bogu. Neka tako bude, u ime Isusovo. Amen.

Nikad preželjeni Oliver Dragojević, ovo je posthumno objavljena pjesma Dolaziš u nastavku još Teddy Spalato, možda nekoga voliš, stvari iz 2022. A nakon toga govorimo o svecu dana, opatu, svetom Benediktu, zaštitniku Europe.

danas slavimo svetog Benedikta iz Nursije. Benedikt i njegova sestra blizanka Skolastika rođeni su oko 480. godine u Nursiji, današnja Norča, u plemičkoj rimskoj obitelji. Poslali su ga u Rim na studije retorike, ali je mladog Benedikta zgrozila moralna raspuštenost s kojom se ondje susreo. Uplašen za spas svoje duše, pobjegao je iz Rima na selo. Odatle je otišao u planine Subjaka, živeći ondje kao pustinjak. Đavao ga je i tu pokušavao napastovati, prikazujući mu se u liku prekrasne žene, ali mu se Benedikt odupro, bacivši se u trnje. Uskoro se vijest o njegovom svetačkom životu pročula, pa su okolni monasi počeli dolaziti i tražiti njegovo vodstvo. Odbijao ih je tvrdeći da je njegov način života prestrog za njih, pa su ga pokušali otrovati kada se to pokazalo istinitim. Međutim, čaša u kojoj su mu ponudili otrov, nakon njegova se blagoslova, raspukla. Kasnije su mu se pridružili spremni i pratitelji, pa je u Subjaku osnovao 12 samostana, gdje su monasi živjeli u zajednicama od 12 redovnika. Međutim, zavist nekih pustinjaka natjerala ga je da ostavi samostane koje je osnovao i da pođe na Monte Cassino. Ondje je osnovao samostan koji će postati rasadnikom zapadnog monaštva. Umjesto malih zajednica ustanovio je jedan samostan u kojem su monasi živjeli puninu zajedničkog života. Ubrzo mu se pridružila i sestra Skolastika, koja je u blizini osnovala ženski samostan. U Monte Cassinu je nastalo i njegovo pravilo, remek djelo razuma i umjerenosti. Njegovo je geslo bilo ora et labora, moli i radi. I ta dvojnost prožima cijelo njegovo pravilo i život redovnika koji po njemu žive. Benedikt je umro 21. ožujka 543. nedugo poslije svoje sestre Skolastike. Kažu da mu je Bog objavio točan dan smrti. Zaštitnik je Europe i studenata. U umjetnosti ga prikazuju kao benediktinskog redovnika ili opata, a atributi su mu najčešće zvono, slomljeni pladanj, gavran ili biskupski štap.

Predivna pjesma Lea Mijatović, Sanjam te. Pjesma je to koju su možda i mnogi parovi uzeli za onaj prvi bračni ples.

0: A svima vama koji ćete danas potpisati i obećati pred Bogom zauvijek, želimo naravno sretan i blagoslovljen brak, kao i svima vama koji danas slavite neku godišnjicu braka. Dobro vam jutro i svim slušateljima Hrvatskog katoličkog radija. Vrijeme je za jednu predivnu svakodnevnu jutarnju molitvu.
1: Jutarnja molitva patra Luke Rađe.
0: Gospodine, danas 11. srpnja je blagdan svetoga Benedikta, zaštitnika Europe. U dnevnom evanđelju slušamo kako te tvoj Petar pitao vrlo praktično pitanje. Evo, mi koji sve ostavismo i pođo smo za tobom, što ćemo za to dobiti? Gospodine, pošteno si rekao njemu, a i svima nama koji smo poradi tebe toliko toga žrtvovali. Zaista kažem vam, vi koji pođuste za mnom, stostruko ćete primiti i život vječni baštiniti. Hvala ti, hvala Kriste, što među nama ima onih koji su za tobom pošli. Iskustvo njihovo je da ih je obogatio hod za tobom. Amen. Od srca, Pater Luka.

0: 7 je sati. Dobro vam jutro. Pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Pojačan je promet u smjeru mora na autocesti A1 Zagreb Split Dubrovnik, osobito na dionici između čvora Lučko i tunela Mala Kapela. Prometna nesreća između čvora Vodica i čvora Skradin na 305. km u smjeru Dubrovnika, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A na A2 Zagreb Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na tri briga na Lipovac prema naplatnim postajama Lučkoj smjera Buzina kolona je oko 3 km, a iz smjera čvora Zagreb zapad kolona je oko 2 km. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km. Imamo izvanredni prometni događaj, prometna nesreća na autocesti A4 između čvora Komin i čvora Breznički Hum u smjeru Goričana. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Hrvatski katolički radio, želim vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka, jutro su u Hrvatskoj prevladava sunčano vrijeme, u Dalmaciji vedrina, no zbog dotoka vlage sa zapada na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ima umjerene i povećane naoblake, te gdje god pada slaba kiša. Vjetar je uglavnom slab, temperatura zraka unutrašnjosti je jutro s većinom između 12 i 17 stupnjeva, a na obali i otocima od 20 do 25. U Hrvatskoj će danas biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimična kiša vjerojatna je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, sredinom dana na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunce je uglavnom suho, očekuje se na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.

7 je sati i 13 minuta. Dobro vam jutro od jutarnje ekipe Hrvatskog katoličkog radija. S vama su danas Petar Peko. Prve vijesti donosi u 8 sati. Dalija Mok vijesti života crkve donosi nam u 10 sati. Eva Leš nam je u tehnici. Adrian Vinković, Ranhel složio je za nas glazbu ovoga jutra i za mikrofonom Ana Lesić. Dobro vam jutro još jednom, zajedno smo opet nakon 40 dana, evo nisam planirala tako dugo odsustvo, ali kako sam i jutros rekla, Bog za nas ima puno bolje planove nego što ih možemo i zamisliti. I drago mi je da smo ponovno zajedno u eteru Hrvatskog katoličkog radija. Danas nam je 11. srpnja, slavimo svetoga Benedikta Opata, zaštitnika Europe. Znamo da sveti Benedikt danas ima puno posla jer Evropljani su se nažalost po mnogim pitanjima udaljili od Boga i Božjega puta. A mi u Hrvatskoj još nekako se i držimo, ipak je stoljetna vjera Hrvata u Isusa Krista i povjerenje u zagovor Majke Božje održala nas i spasila naš hrvatski narod. Evo tako je i mnogi u ovoj trodnevnici jučer i danas kod očaste Majci Božoj Bistričkoj koju slavimo u ponedjeljak 13. srpnja. Lijep pozdrav od HKR-ovaca svima vama koji ste već na putu ili se pripremate ići put Marije Bistrice. Evo, slobodno nam se sa svog hodočašća javite porukom na WhatsApp ili putem SMS-a na 099-460-9988. Rado ćemo u eteru HKR-a prenijeti vaše dojmove. A kako smo i rekli, danas slavimo svetog Benedikta Opata, a njegovo je geslo Ora et labora, moli i radi. Postalo je to i tradicionalno geslo benediktinskog reda. Ono nas podsjeća da su kontemplacija i marljivo djelovanje, odnosno vjera i rad, neodvojivi i jednako važni za smislen i plodonosan život. Evo neka vas ovo geslo Ora et labora koje je popularizirao, mogu tako slobodno reći, kao i Benediktov križ u Hrvatskoj Marko Perković Thompson. Neko vas ovo geslo vodi kroz današnji dan, posebno naše studente koji imaju još nekoliko dana do kraja ljetnih rokova, a čiji je sveti Benedikt također zaštitnik.

Pa pjesma Željke Marinović Čipka od Solisna. A nakon toga ide još Nina Badrić Emfas i Filip Huzjak, nakon toga U svjetlu Božje riječi u točno 7 sati i 30 minuta kao i svakoga jutra u programu Hrvatskog katoličkog radija. A danas psalam 34. kaže: Veličajte Gospodina, uzvisujmo ime njegovo, tražio sam Gospodina i on me usliša, izbavi me od straha svakoga, vjerujmo našem Gospodinu, uzdajmo se u njega. Dobro vam jutro.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme Petar upita: Evo, mi sve ostavismo i pođo smo za tobom. Što ćemo za to dobiti? Reče im Isus: Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom o preporodu kad sin čovječi sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na 12 prijestolja i suditi 12 plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće ili braću ili sestre, ili oca ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, čuli smo u evanđeoskom izvještaju da Isus obećava svima onima koji sve ostave poradi njega da će u ovome svijetu primiti stostruko više od onoga što su ostavili i u drugom svijetu život vječni. Ovo zvuči paradoksalno, ali je istinito. Srž Isusove riječi je istina. Isus ne naliči primjerice onim političarima koji pred izbore obećavaju brda i doline, pa ne ostvare svoja obećanja. Isus vjerno ispunjava svoja obećanja. Njegova riječ je stalna poput nebesa. Njegova riječ ne vara. Stoga se možemo pouzdano osloniti na njegovu riječ i na njegovo obećanje. U njegovoj riječi imamo sigurnost i nadu. Apostoli su u Galileji ispraznili svoje lađe. Napustili su uhodane tokove i ritam svoga života, da bi pošli za Isusom. Lišili su se svega što su posjedovali, kako bi slobodni, nenavezani i neovisni od bilo koga ili čega, pošli za Isusom. Isus ulazi u njihova srca i čini u njima životni zaokret. Isus ih čini slobodnima, zauzimajući u njihovim srcima prvo i najvažnije mjesto, ispred svega drugoga što im postaje sporedno. Onaj tko sve ostavi poradi Isusa i tko ga ljubi čitavim srcem, uživa istinsku unutarnju slobodu. Čista ljubav prema Isusu oslobađa srce navezanosti na ljude i na stvari. Potpuno predanje Isusu uzdiže srce iznad prolaznih stvari ovoga svijeta. Onaj tko istinski nasljeduje Isusa, vrednuje stvarnost na ispravan način. Istinski Isusov nasljedovatelj u svome bližnjemu uvijek gleda brata, sestru ili majku. Istinski Isusov učenik nije ograničen samo na svoju obitelj, rodbinu i prijatelje. Njegov pogled je širok i sveobuhvatan. U njegovu srcu ima mjesta za svakoga čovjeka. Na taj način već u ovome svijetu dobiva stostruko, a u drugome svijetu život vječni. Nerijetko zaboravljamo da je sve Božji dar i da smo dar jedni drugima. U trajnoj smo napasti posjedovati ljude ili stvari. Upadajući u tu napast, upadamo u zamku, a da to i ne primjećujemo. Sveti Šarbel reče: Ono što mislite da posjedujete u ovom svijetu je ono što vas posjeduje u stvarnosti. Ono što mislite da je pod vašom vlašću u svijetu, ono je što dominira vama u stvarnosti. U svim stvarima kojima gospodarite, vi ste đavlov suradnik. Vi postojite na ovom svijetu da dajete i služite, a ne da posjedujete, dominirate i zapovijedate. Poštovani slušatelji, ako ne možete sve ostaviti, onda barem s tim možete postupati da vas to ipak ne drži robovima u svijetu, da vas stvari ovoga svijeta ne posjeduju, da vam duh ne slada ljubav za zemaljskim, te da ga tako zemaljsko ne zaposjedne. Sa zemaljskim stvarima se treba služiti, a za vječnim čeznuti. Ostaviti sve možete tako da obavljate ovo vremenito, a svom dušom težite za vječnim.

Goran Karani, jedino što bih ponovno. Dobro vam jutro u 7:47. A danas nam je 11. srpnja, slavimo Svetoga Benedikta, zaštitnika Europe, koji ovih dana ima puno posla. Katolička crkva u Europi broji oko 286 milijuna vjernika, a katolici čine gotovo 40% ukupnog stanovništva Europe. Ipak, prema Vatikanskom godišnjaku, Europa je jedini kontinent koji bilježi smanjenje broja katolika ili izrazito spor rast. Međutim, dok mi gledamo očima svijeta ovu situaciju, Duh Sveti tiho djeluje. Francuska bilježi povijesni i neočekivani val krštenja odraslih i adolescenata koji raste iz godinu u godinu unatoč snažnoj sekularizaciji zemlje. A izvješće Francuske biskupske konferencije donosi ključne podatke. Odnosno, nove rekorde. Tijekom vazmenog bdjenja ove godine u Francuskoj kršteno je više od 21 tisuću ljudi, odraslih i tinejdžera. A ova brojka predstavlja porast od 20% u odnosu na prethodnu, također rekordnu godinu. U usporedbi s razdobljem od prije 10 godina, 2016. broj krštenja odraslih u Francuskoj više se nego utrostručio. A evo i tko su novi katolici u Francuskoj. To su izrazito mladi ljudi, najveća skupina među odraslima su mladi od 18 do 25 godina, koji čine čak 42% svih novokrštenika. Zanimljivo je da oko 50% novokrštenih dolazi iz obitelji koje nemaju nikakvu vjersku tradiciju. To znači da mladi vjeru otkrivaju sami, a ne zbog obiteljskog odgoja. Među odraslim katekumenima žene čine oko 62%. A kad bilo kojeg praktičnog katolika koji živi u zapadnoj i sjevernoj Europi pitate kako uspijeva opstati kao katolik unatoč bombardiranju medija, odgojnog sustava i politike, svime što je protivno Bogu, odgovaraju: živimo svoju vjeru iskreno i vjerodostojno. To učiniti, Isuse, možemo i svi mi, a kako nego snagom tvoje ljubavi. Kako si nam i rekao danas u Evanđelju po Mateju, vi koji pođoste za mnom, stostruko ćete primiti. Predivnu izvedbu pjesme Snagom tvoje ljubavi donose nam sestre Palić u nastavku sa četvrtog Progledaj srcem.

svakim danom. Neka nas Gospodin mijenja snagom ljubavi, svoja velika i prevelika njegova ljubav za nas. On je naš stvoritelj, naš spasitelj, naš otkupitelj. Zapjevajmo zato Gospodinu zajedno sa Zvonimirom Kalićom u nastavku, a nakon toga ići će Kristje, naša nada, himna iz Vukovara SHKM-a 2017. A nakon toga u točno 8 sati naš Petar Peko donosi prve jutarnje vijesti. Dobro vam jutro, dobar dan, hvaljen Isus i Marija.

0: 8 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U zagrebačkom Lisinskom održana je komemoracija povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Tamo je u srpnju 1995. vojska i policija bosanskih Srba ubila više od 8000 bošnjačkih muškaraca i dječaka. Sudionici komemoracije poručili su da se istina mora čuvati, te da zločin nikada ne smije biti zaboravljen ni relativiziran. Za HTV ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
3: Zato je važno očuvati sjećanje, ali prenositi istinu na mlade. Ne samo da se zločin ne zaboravi, nego da se nikada ne ponovi. Jer bez istine nema pravde, a bez pravde nema trajnoga mira.
4: Vidite kako je važno njegovati kulturu sjećanja, da se takve stvari više nikada ne ponove. Oni koji to negiraju, sudionici su u stvari u tom zločinu i samo otvaraju prostor za nove sukobe i nove podjele.
2: U velikoj akciji USKOK-a uhićen je gradonačelnik Buja Fabrizio Vižintin zajedno s još nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju i malverzacije povezane sa zemljištem. Neslužbeno Vižintina se sumnjiči da je građevinskoj tvrtci godinama dodjeljivao poslove mimo javne nabave u zamjenu za mito, dok je direktor te tvrtke osumnjičen za milijunske nezakonite koristi. Najmanje 5 osoba poginulo je, a 29 ih je ozlijeđeno u ruskim zračnim napadima na jugoistok Ukrajine, izvijestila je njemačka agencija DPA. Najteže su pogođeni Donjecka oblast te grad Zaporižje, gdje su stradali civili te su oštećeni brojni stambeni objekti. Ukrajinske vlasti navode da je Rusija u napadima koristila jedreće bombe, dok se iz Rusije još nisu oglasili vezano uz incident. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države pristale nastaviti pregovore s Iranom nakon zahtjeva Teherana, izvijestio je Reuters. Poručio je pritom da je prekid vatre završen. Trumpova izjava dolazi nakon nove eskalacije sukoba i međusobnih napada SAD-a i Irana unatoč privremenom dogovoru postignutom prošlog mjeseca. Trump nije otkrio kada bi pregovori mogli biti nastavljeni, a nastavak diplomatskih aktivnosti trebao bi smiriti napetosti.
1: Kultura.
2: Splitsko ljeto ove godine održava se po 72. puta tijekom mjesec dana. Publici donosi bogat program opere, drame, baleta i koncerata na brojnim gradskim pozornicama i povijesnim ambijentima. Više je doznala Katarina Varenica.
5: Središnji operni događaj ovogodišnjeg festivala bit će premijerna izvedba Verdijeve opere Don Carlo, jednog od najzahtjevnijih i najmonumentalnijih dijela operne literature. Riječ je o drami snažnih emocija, političkih sukoba i osobnih tragedija. Smještena je u Španjolsku 16. stoljeća, a pred izvođače postavlja iznimno visoke vokalne i glumačke zahtjeve. Don Carlo će u Splitu biti prikazan nakon 18 godina, istaknuo je VD intendanta HNK Split Božo Župić.
6: Jedna velika opera, zašto velika? Iz više razloga, jer je zaista to jedno od najvećih djela od Verdija, a s druge strane veliko djelo jer smo ga napravili sa svim hrvatskim pjevačima, znači najboljim pjevačima.
5: Redatelj Goran Golovko rekao je da je postaviti operu Don Carlo na Peristilu velika čast i odgovornost, te da je kroz nju nastojao provući pitanja osobne slobode.
7: U svijetu koji to ne dopušta, poglavito zbog kaotičnosti cjelokupne situacije oko nas i sustava koji je sa svojim mehanizmima stvarnosti uvijek jači od naših emocionalnih sklopova.
5: Uz Don Carla posjetitelji će na ljetu još moći vidjeti operu Nikola Šubić-Zrinski, Eros onoga svijeta i Nabuko. U drami će biti 10 izvedbi, u baletu 3, dok će se izvesti i 10 koncerata. Opera Don Carlo tijekom 72. splitskog ljeta izvešće se još 2 puta, i to 16. i 18. srpnja. 72. splitsko ljeto otvara se 14. srpnja i trajaće do 14. kolovoza.
8: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Poznat je prvi par polufinala svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Nakon što je prekjučer polufinale izborila reprezentacija Francuske, sinoć je Španjolska pobijedila Belgiju 2-1 i tako dospjela u završnicu turnira. Furija je povela preko Fabiana Ruiza u 30. minuti, a samo 10 minuta kasnije izjednačio je De Ketelare. Pred kraj utakmice ozlijedio se belgijski vratar, ponajbolji golman današnjice Thibaut Courtois. Zamjenskog golmana Lamensa svladao je Mikel Merino u 88. minuti, postavivši tako konačnih 2-1 za Španjolsku. Večeras nas očekuju dva posljednja četvrtfinalna ogleda koja će donijeti i drugi polufinalni par. Najprije u 23 sata igraju Norveška i Engleska, a u 3 ujutro na rasporedu je susret između Argentine i Švicarske.
1: Vremenska prognoza.
0: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Pod utjecajem polja povišenog tlaka, jutros u Hrvatskoj prevladava sunčano vrijeme, u Dalmaciji vedrina, no zbog dotoka vlage sa zapada na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru ima umjerene i povećane naoblake, te gdje god pada slaba kiša. Vjetar je uglavnom slab, temperatura zraka unutrašnjosti je jutros većinom između 12 i 17 stupnjeva, a na obali i otocima od 20 do 25. U Hrvatskoj će danas biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimična kiša vjerojatno je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, sredinom dana na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunce je uglavnom suho, očekuje se na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz HKR.

0: gospodina.
1: Zvonko Pališ, blagoslije dušo moja gospodina, psalam 103, kako je i pjevao, srce raskajano, milo je gospodinu. Možemo slobodno reći da on od propasti može i izbavlja naš život, nemojmo to zaboraviti. Gospodin ne postupa s nama po grijesima našim, niti postupa s nama po našim krivnjama. Milostiv je gospodin i milosrdan, spor na srdžbu i bogat dobrotom. Blagosljiv je zato dušo moja gospodina, tako je pjevao naš Zvonko Psalam 103. 8 sati i 12 minuta. Dobro jutro, želim vam jutarnja ekipa Hrvatskog katoličkog radija. U 8 sati čuli ste Petra Peku u vijestima, sljedeće su na redu u 9 sati. U 10 sati naša Dalija Mog donosi nam vijesti života crkve. U tehnici nam je naša Eva Leš. Našu glazbu složio Adrian Vinković, Rahel, današnji glazbeni urednik, a ja sam Ana Lesić. Družimo se danas do podneva. Želim vam dobro i blagoslovljeno ovo predivno jutro u Hrvatskoj. Evo, mogli ste čuti u prognozi da će biti uglavnom promjenjivo, nešto sunčano, pa ponešto oblačno, pa onda poslijepodne kiša i grmljavina. Ali neće nas to omesti da provedemo još jedan predivni subotnji dan uz Hrvatski katolički radio. Dobar dan i svima vama koji ste na našim prometnicama. A pojačan je promet u smjeru mora, osobito na autocestama, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Imamo podosta toga za reći o stanju u prometu, a idemo prvo sa autocestom A1 Zagreb-Split-Dubrovnik. Na dionicu između Čorova, Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Prometna je i nesreća između čvora Bisko i čvora Split na 379. kilometru i to u smjeru Zagreba. Vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 40 km na sat. A imamo i prometnu nesreću također na A1 između čvora Vodice i čvora Skradina na 305. kilometru, ali u smjeru Dubrovnika, znači u smjeru mora, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na A3 Bregana-Lipovac, evo, prema naplatnim postajama Lučko i smjera Buzina kolona je oko 4 km i smjera čvora Zagreb-Zapad kolona je 2 km. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km, a predmet je se nalazi između čvora Lučko i Buzin, znači na A3 u smjeru Lipovca između 20. i 21. km. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Svima vam želimo sretan put i sigurnu vožnju. Hvala vam što ste za svog suputnika odabrali Hrvatski katolički radio. A ove kolone samo nam govore da je započela ona prava turistička sezona u Hrvatskoj. Evo, približava nam se 15. srpanj, što znači pojačane kolone na našim prometnicama, što je vidljivo i iz ovih prometnih informacija. Vozite i dalje uz HKR.

Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

Stijene su bile ove i Dome moj. Dobro jutro svima vama koji volite svoj dom ili koji, kako kaže ova pjesma od Stijena, plaćate za svojim domom koji ste morali otići iz Hrvatske iz razno raznih razloga, bilo to ovih zadnjih nekoliko godina, bilo to puno prije. Pozdrav hrvatskoj dijaspori, hvala vam što ste uvijek uz nas i srcem i molitvom. Kažu da nas ima 8 milijuna u dijaspori, vjerujem da je taj broj i veći, a kad pribrojimo i one druge generacije koje su se rodile u inozemstvu, ima nas jako, jako puno Hrvata diljem zemlje. A kako kaže pjesma, dok je srca, bit će i Kroacije. Ljeto je, mnogi od vas vraćaju se ovih dana u Hrvatsku, hvala Bogu na tome, ako ništa barem na odmor, na naš predivni Jadran. I naravno da posjetite svoje najmilije koje ne vidite tijekom cijele godine. Neka vam odmor u Hrvatskoj, dragi moji Hrvati iz dijaspore, bude i više nego blagoslovljen. A mi smo u 30. dnevnici za Hrvatsku koja traje tamo do 4.8. Možete izmoliti neku molitvu na tu nakanu, evo, da se nekako preporodi ponovno hrvatski narod. Svjedoci smo toga da se to već i događa i na ovom molitvenom dijelu. I da i ostali dio tog nekog blagostanja dolazi na Hrvatsku, iako možda mnogi to ne vide jer gledaju očima svijeta, ali ako gledamo u duhu i istini, nekako bolje vidimo da sve ide naprijed i na bolje, jer uz Boga uvijek samo pobjeđujemo i to morate znati. Zato svi dragi moji koji se možda želite vratiti u Hrvatsku, živite u dijaspori, poslušajte današnji psalam 34. koji kaže: kušajte i vidite kako je dobar Gospodin, blago čovjeku koji se njemu utječe. Prepustite Gospodinu puteve svoje i on će vas voditi. A danas slavimo i svetog Benedikta, zaštitnika Europe. Evo, čuli ste u jutarnjim satima Hrvatskog katoličkog radija da ima oko 40% katolika u Europi. Ipak taj broj stagnira ili opada. Ali u Francuskoj, čuli ste, za 20% porastao je broj novokrštenih i uglavnom su to mladi ljudi koji nemaju vjersku pozadinu. Evo, neka sve one koji se okreću prema Bogu svojim zaštitom prati zaštitnik Europe, sveti Benedikt, koji nam kaže: ora et labora, moli i radi i sve će izaći na dobro. Upravo njegov križ i to benediktinsko geslo ora et labora popularizirao je naš Marko Perković Thompson u nastavku, evo, za sve Hrvate i hrvatsku dijasporu, Thompson i put u raj.

čovjek koji je popularizirao Benediktov križ, Thompson i Ora et Labora. Neka mi križ bude svjetlo, odlazi Sotono, ne savjetuj me ispraznostima. Zlo je to što nudiš sam, pi svoj otrov, između ostalog stoji na medaljici Svetoga Benedikta, a detalje ćemo donijeti tamo negdje oko 9 sati i 15 minuta u nastavku još malo domoljubne i duhovne glazbe, sve do još jednih vijesti u 9 sati koje za vas donosi.

0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U velikoj akciji USKOK-a uhićen je gradonačelnik Buja Fabrizio Vigintin zajedno s još nekoliko osoba zbog sumnje na korupciju i malverzacije povezane sa zemljištem. Neslužbeno Vigintina se sumnjiči da je građevinskoj tvrtki godinama dodjeljivao poslove mimo javne nabave u zamjenu za mito, dok je direktor te tvrtke osumnjičen za milijunske nezakonite koristi. Mozambički biskupi susreli su se u Vatikanu s papom Lavom 14. mjesec dana nakon ubojstva nadbiskupa Osorija Citore Afonsa, izvijestio je Vatikan News. Poručili su kako još uvijek nema službenih rezultata istrage o ubojstvu, te zatražili da se utvrde počinitelji, nalogodavci i motivi zločina. Biskupi su upozorili i na štetnost neutemeljenih medijskih nagađanja, te naglasili da crkva u Mozambiku želi nastaviti put istine, pomirenja i obnove, uvjerena da mučeništvo unatoč boli može ojačati vjeru i zajedništvo crkve. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da su Sjedinjene Države pristale nastaviti pregovore s Iranom nakon zahtjeva Teherana, izvijestio je Reuters. Poručio je pritom da je prekid vatre završen. Trumpova izjava dolazi nakon nove eskalacije sukoba i međusobnih napada SAD-a i Irana, unatoč privremenom dogovoru postignutom prošlog mjeseca. Trump nije otkrio kada bi pregovori mogli biti nastavljeni, a nastavak diplomatskih aktivnosti trebao bi smiriti napetosti.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
1: Poznat je prvi par polufinala svjetskog prvenstva u Meksiku, Kanadi i Sjedinjenim Državama. Nakon što je prekjučer polufinale izborila reprezentacija Francuske, sinoć je Španjolska pobijedila Belgiju 2-1 i tako dospjela u završnicu turnira. Furija je povela preko Fabiana Ruiza u 30. minuti, a samo 10 minuta kasnije izjednačio je De Ketelare. Pred kraj utakmice ozlijedio se belgijski vratar, ponajbolji golman današnjice Thibaut Courtois. Zamjenskog golmana Lamensa sladao je Mikel Merino u 88. minuti, postavivši konačnik 2-1 za Španjolsku. Večeras nas očekuju dva posljednja četvrtfinalna ogleda koja će donijeti i drugi polufinalni par. Najprije u 23 sata igraju Norveška i Engleska, a u 3 ujutro na rasporedu je susret između Argentine i Švicarske.

0: vremenska prognoza.
1: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Hrvatskoj će danas biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimična kiša vjerojatno je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, sredinom dana na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunce je uglavnom suho, očekuje se na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz HKR.

0: najave vjerskih događaja.
1: Blagdan je Svetog Benedikta, utemeljitelja benediktinskog reda i zaštitnika Europe. U crkvi Svete Marije u Zadru tijekom svečane svete mise u 18 sati zadarski nadbiskup Milan Zgrablić udijelit će novoizabranoj opatici sestri Katarini Teskeri i opatijski blagoslov. Župa Svetog Benedikta u Blaškovcu proslavit će župnu svetkovinu misom u 18 sati koju će predvoditi zagrebački pomoćni biskup Vlado Razum, a svetkovinu svoga utemeljitelja Hvarske Koludrice slavit će nešto kasnije u 19.30 u samostanskom dvorištu. Hrvatska udruga Benedikt organizira u Splitu program povodom blagdana Svetog Benedikta, zaštitnika Europe i njihove udruge, a u sklopu 15. obljetnice svoga djelovanja. Program će početi misom u 18.30 u crkvi Svete Katarine Aleksandrijske. Predslavi duhovnik udruge Don Mladen Parlov. Nakon mise u 19.30 počinje okrugli stol na temu Europa danas, izazovi, identitet, budućnost u dvorani Vinko Draganja Dominikanskog samostana. U tijeku je postupak za proglašenje blaženim i svetim slugu Božjih Martina Bubnja i 20 riječkih mučenika. Među tim svjedocima kršćanske ljubavi su dvojica svećenika i dvojica laika iz Jelenja, Srećko Blažević, Milan Hlača, Nikola Maljac i Franjo Grabar. U Domu kulture u Dražicama u 19.30 o njihovom životu i mučeništvu govorit će svećenici, postulator kauze Ivan Šarić i suradnik na kauzi Goran Žan Lebović Kazalonga. Župa Svetog Nikole biskupa u Bistri proslavit će sutra obljetnicu posvete crkve. Završni je dan trodnevne duhovne priprave i misu 18.30 slavi prečasni Dražen Karačić. Mladomisnik Frantonio Gospić, rodom iz župe Presvetog Srca Isusova na Moštarnici u Zadru, slavi svoju mladu misu u crkvi Svetoga Frane u Zadru s početkom u 11 sati. A predstavljanje knjige fra Vuka Buljana Misli iz razgovora bit će u crkvi Svetoga Ante u Drumu nakon mise koju 18 sati predvodi sam autor, inače voditelj Hrvatske katoličke misije u Kelnu.

Ljubav je najveća od svih. Ljubav je najviša. Vrime gura vrime i Teddy Spalato za dobro i pomalo dalmatinsko jutro. Dobro jutro svima vama u Dalmaciji, dobro jutro svima vama koji se vraćate iz Dalmacije put kontinenta ili koji idete na more. Evo, hvala Ivani iz Svete Klare koja nam je se javila kako se vraća s malog Lošinja i kako je HKR odličan suputnik dok se čeka trajekt, čekanje oko 25 minuta.

Uskrs Fest 2004. je vjerojatno najpoznatiji katolički kantautor Čedo Antolić. Nakon svega, dobro vam jutro u 9 sati i 20 minuta. A evo, Čedo Antolić napustio nas je 23. kolovoza 2019. godine. Evo, ide sad već i 7. godina, otkako nema ovog divnog čovjeka kojeg sam, hvala Bogu, imala prilike upoznati dok sam još radila na Laudato televiziji. Ali Čedo je ostavio veliku, veliku ostavštinu iza sebe. Ostavio je predivnu, predivnu duhovnu glazbu, a ostavio je i Matiju i Petru Antolić, svoje dvoje djece koji također stvaraju odličnu glazbu. Petru ćemo čuti nešto kasnije, odnosno nakon što kažem nešto o medaljici Svetoga Benedikta. Evo, znate svi, danas slavimo Svetoga Benedikta, on je zaštitnik Europe. Inače, Talijan, brat blizanac svete Skolastike i smatra se ocem zapadnog monaštva u Europi. Inače, živio je 3 godine u Špilji kao pustinjak i bio je na glasu svetosti, a jedna ga je vjerska zajednica zamolila da preuzme mjesto njegova, odnosno njena poglavara koji je tada preminuo, a nekima se od redovnika ova ideja nije svidjela, pa su pokušali ubiti Benedikta otrovnim kruhom i vinom. A nakon što je učinio znak križa nad otrovnim jelom i pićem, shvatio je da ga pokušavaju ubiti, a kako je to se dogodilo, kako je shvatio? Pa nakon što je napravio znak križa, čaša se rasprsnula kao da ste na nju bacili kamen u 1000 komadića i kaže, zapovjedio onda gavranu da odnese taj kruh. Zato upravo i na medaljici Svetoga Benedikta piše, odlazi Sotono, ne savjetuj me ispraznostima, zlo je to što nudiš, sam pi svoj otrov. Također, na vrhu samoga križa možemo vidjeti utisnute riječi Pax, odnosno mir, monogram IHS, što znači Isus. Zatim, krux sakra, sit mihi lux, neka mi križ bude svjetlo. Zatim, neka mi zmaj ne bude vođa. Evo, to su samo neki od detalja medaljice Svetoga Benedikta koji je, hvala Bogu, u Hrvatskoj popularizirao Marko Perković-Thompson, koji ima baš onako veliku tu medaljicu, odnosno križ Svetoga Benedikta, i kaže, ne ide nikamo bez toga. Međutim, moramo znati da korištenje bilo kojeg vjerskog predmeta služi kao podsjetnik na Boga i usmjeruje nas prema služenju Bogu i našim bližnjima. Evo, medaljica se ne smije poistovjećivati sa majlom ili nekakvim čarobnim predmetom, to kod Marka vjerujem niti nije slučaj, odnosno sigurna sam. A ukoliko još nemate, slobodno nabavite ovu medaljicu. Evo, moram priznati da sam se ovoga puta kad sam išla u Međugorje na svoje zavjetno hodočašće pitala što kupiti čovjeku koji zna da Bog postoji, koji vjeruje u Boga i pita se zašto ga je ostavio na životu. I onda mi je samo u jednom trenutku došlo, Ana, kupi ovaj križić, a na križiću je bila medaljica Svetoga Benedikta. Oči tog čovjeka koji je dobio tu medaljicu jednostavno su onako zaiskrile kad ju je dobio i rekao, ovakav križ smo mi imali u mojoj staroj kući. Iako vjeruje u Boga već godinama, ne živi vjeru, barem ne kao praktični vjernik. Ali evo ga, ja sam mu rekla da će mu Bog sigurno odgovoriti na pitanje koje se pita svaki dan, jer imao puno, puno operacija u životu, zašto ga je Bog zadržao na ovom svijetu. Bog ima puno veće planove za nas nego što ih mi imamo sami za sebe, nismo ni svjesni toga. A samo za kraj ovoga javljanja podsjetit ću vas na snagu križa, upravo tako se zove pjesma Petre Antolić, kćer je to našeg nepreženjenog Čede Antolića. A zašto govorimo o snazi križa? Pa evo, čuli ste što se dogodilo kad je Sveti Benedikt na djelom napravio znak križa, jednostavno se rasprsnula ta čaša u kojoj je bio otrov koji je to trebao popiti, od kojeg je
trebao umriti, ali nije dragi Bog dao, zato se uvijek ovoga sjetite prije nego idete jesti bilo što, ne zato da se nekako posebno zaštitite, nego jednostavno da prije svega zahvalite Bogu za ono što ćete blagovati, a vjerujem da će vas u tom blagovanju onda Gospodin i zaštititi.

0: 9:30. Sretan rođendan, dragi prijatelji. Dobrodošli u svoj kutak. Kutak za prijatelje Hrvatskog katoličkog radija.
1: Dobro vam jutro, dragi prijatelji, 9:30, vrijeme za naš kutak za prijatelje. A sretan i blagoslovljen rođendan želimo našim prijateljima koji danas slave rođendan, njih je ukupno 42. A danas vas daruje kršćanska sadašnjost. Samo ću reći da pripremite svoje telefone na 01-460-99-988 i dobro slušajte što ću pročitati u nastavku, jer u onome što ću čitati nalazi se točan odgovor na pitanje na koje ćete morati odgovoriti ukoliko u ovoj našoj igri, u našem kvizu znanja želite osvojiti neke od knjiga. Dar za slušatelja, evo, koji će se javiti u eter na 01-460-99-988 i točan odgovor, naravno, dati u igri znanja je knjiga Matije Štahana Izvod iz kršćanstva, kako vjerovati u 21. stoljeću. Evo, ovo je odličan poklon baš za današnji dan Svetoga Benedikta, zaštitnika Europe. Kršćanska sadašnjost objavila je drugo izdanje uspješnice mladog književnog komparatista, katoličkog laika i intelektualca Matije Štahana pod naslovom Izvod iz kršćanstva, kako vjerovati u 21. stoljeću. Evo, knjiga Izvod iz kršćanstva, kako vjerovati u 21. stoljeću, simboličnog naslova i u odnosu na knjigu Josefa Ratzingera Uvod u kršćanstvo, predstavlja rijedak i dragocjen doprinos suvremenom hrvatskom misaonom prostoru u kojem se istodobno susreću filozofijska preciznost i teološka odvažnost, kulturna pronicljivost i moralna svijest. Svojim sada već prepoznatljivim stilom publicista, Štahan se ne libi dotaknuti i moralno osjetljivih tema, pobačaja, eutanazije, suvremenog vještičarstva, raznih sekularnih apokalipsa. Njega otvara prostor za najšire teme od teorije zavjere, kulture otkazivanja i cijepljenja, preko promišljanja posthumanizma i umjetne inteligencije, sve do teoloških pitanja o mogućem dolasku izvanzemaljaca. U središnjem dijelu ove knjige Izvod iz kršćanstva, kako vjerovati u 21. stoljeću, knjiga otvara prostor za najšire teme, kako smo čuli. A u središnjim poglavljima knjige Štahan među ostalim donosi briljantnu reinterpretaciju osobe i djelovanja blaženog Alojzija Stepinca, tako da će se u knjizi s obzirom na teme naći ponešto za svakoga. A imamo i dar za najsretnijeg prijatelja HKR-a koji danas slavi rođendan, bit će to knjiga Život je divna pjesma Bože Lujića, pripremila Ana Taradi. Knjigu koja je 2025. objavila Kršćanska sadašnjost, a priredila Ana Taradi uz godišnjicu smrti fra Bože Lujića, koji je bio teolog i bibličar, profesor fra Božo Lujić, i sam je za svojega života govorio da na životnom putu postoje ljudi i događaji koji se teško zaboravljaju i tako uvijek iznova potvrđuju iskustvenu činjenicu kako sjećanje nosi život. Na tom tragu nastala je knjiga Istrgnutih misli fra Bože Lujića, koja ostaje vrelo dubokih životnih i ljudskih sjećanja koje će svakoga tko je bude čitao nositi kroz život. Riječ je o zbirci odabranih misli profesora doktora fra Lujića, teologa, bibličara i Franjevca, čiji je život bio duboko usmjeren prema čovjeku i Bogu. Knjiga ima 7 tematskih cjelina i donosi misli koje na sažeti jasan način izražavaju njegovu proročku osjetljivost za vrijeme u kojem je živio, uvjet potkrepljenu Svetim pismom i suvremenim tumačenjem Božje riječi. Misli u ovoj knjizi odražavaju bogatu duhovnu i intelektualnu ostavštinu fra Bože Lujića, a oblikovane su tako da i današnjeg čitatelja potaknu na razmišljanje, nadu i dublje razumijevanje života. Ova knjiga poziva na otkrivanje ljepote postojanja, pjesme koju svi svatko na svoj način pjevamo između tuge i radosti, smrti i života. I dragi naši, vrijeme je da otipkate na svoj mobitel 01460 9988 i osvojite ovu prvu knjigu koju vam darujemo. Evo, vidjet ćemo ko nam je na liniji. Znači 01460 9988. Idemo po redu. Hvaljen Isusi Marija, dobro vam jutro.
2: Dobro jutro, hvaljen Isusi Marija, sveti Josip.
1: Dobro jutro. Bogu hvala. Uvijek hvaljeni. Ko nam je na liniji?
2: Dragica.
1: Dragica, odakle nas zovete?
2: Iz Rijeke.
1: Iz Rijeke, Dragice. Kako je danas u Rijeci?
2: Oblačno, aha, ali ugodno. Vrlo ugodno. Evo.
1: Hoće li biti kiše, što mislite, ili kako?
2: Pa možda, možda hoće, ali ne bih baš rekla da će to biti značajne količine. Evo.
1: Dobro, Dragice.
2: Ali počele, par kapi ima, evo.
1: Malo ljetnog osvježenja. Tako je. Dragice, imamo pitanje za vas. Kako se zove knjiga Matije Štahana koja je u kratkom vremenu doživjela drugo izdanje u kršćanskoj sadašnjosti?
2: Mislim da je to Kako vjerovati u 21. stoljeću.
1: A prvi dio? Izvod iz?
2: Ja.
1: Što smo mi?
2: Očito nisam baš... Izvod iz kršćanstva. Iz kršćanske sadašnjosti.
1: Iz kršćanstva. Tako, evo, Dragice, veseli ste nam, radosni. Izvod iz kršćanstva, Kako vjerovati u 21. stoljeću, to je potpuni naziv ove knjige.
2: Tako je, Matija Štahan.
1: Jeste li nešto pročitali do sada njegovo?
2: Nisam, moram priznati da nisam.
1: Onda ćete, draga Dragice, imati priliku to učiniti jer ćete dobiti upravo ovu knjigu.
2: Super,
1: evo,
2: baš mi drago. Evo.
1: I meni, hvala, Dragice, najljepša. Koliko slušate već Hrvatski katolički radio?
2: Pa nekoliko godina, dosta godina, aha, ali evo, od prošle godine sam i prijateljica.
1: Bogu hvala. I sad ćete mi reći jedan broj od 1 do 42, toliko je naime naših prijatelja koji danas slave rođendan. I koji će dobiti 17, koji će dobiti ovu drugu knjigu. Ja mogu reći, znači, samo ovaj broj, to je jedna naša prijateljica pod brojem 22687. Evo, gospođa će dobiti ovu drugu knjigu, znači Božo Lujić, Život je divna pjesma. Dragice, hvala vam puno što ste se javili u program Hrvatskog katoličkog radija. Ostanite i dalje s nama. Jeste li možda već nešto osvojili u našem programu do sad? Jeste li smo li se čuli?
2: Ne. Nisam nikad zvala do
1: evo,
2: sada.
1: Danas evo, danas je onda vaš dan i baš mi je drago, evo, da ste nešto osvojili kad ste već i prijateljica godinu dana. Vjerujemo da će to prijateljstvo potrajati puno, puno duže.
2: Ja, nadam. Hvala puno.
1: Ništa. Blagoslov Božji vama i Rijeci i okolici.
2: Hvala puno, također svim
1: slušateljima. Ostanite nam i mi samo, može Lijep, da uzmemo
2: pozdrav,
1: podatke.
2: Hvala, može.
1: Evo, dragi slušatelji, bio je ovo kutak za prijatelje, naša Dragica iz Rijeke, koja je prijateljica Hrvatskog katoličkog radija godinu dana, već jako dugo nas sluša, osvojila je ovu knjigu Kršćanske sadašnjosti Matija Štahana, Izvod iz kršćanstva, Kako vjerovati u 21. stoljeću. Za kraj ovog javljanja imamo samo, naravno, još jednu reklamnu poruku, a to je da u knjižarama Kršćanske sadašnjosti mladi koji su napunili 18 godina mogu iskoristiti svoju kulturnu iskaznicu, kupon od 100 eura. Dio je to projekta Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, namijenjen poticanju djece i mladih na aktivno sudjelovanje u kulturnim sadržajima. Svoj vrijednosni kupon mladi mogu iskoristiti do navršenog 19. rođendana u knjižarama Kršćanske sadašnjosti u Zagrebu, Splitu, Karlovcu i Mariji Bistrici. Evo, subotom ovo vrijeme ističemo župe i redovničke zajednice koje svojim prilogom pomažu Hrvatskom katoličkom radiju, a svoje hvala danas upućujemo župama. Cista Provo, Svetog Petra Apostola, te Split katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije. Evo, još jednom zahvaljujemo svima vama, dragi prijatelji i podupiratelji HKR-a, na svoj pomoći koju nam svakodnevno pružate.
0: Lijepo je što postojite.
3: Hvala i vama što uopće postoji takav radio.
4: Volim slušat naš dragi Hrvatski katolički radio.
3: Ono mi znači prijateljstvo.
4: Uvijek vele, joj kako lepo svira. Ja velim, pa upali si katolički radio.
3: Dragi slušatelji, pozivam vas da i vi postanete

dečko koji se naziva Mudri. Pjesma od ove godine U malom svijetu, pravo ljetno osvježenje. Dobro vam jutro ovoga ljeta, 11. srpnja u 9 sati i 44 minute. Malo prije smo evo imali kutak za prijatelje, a vas posjećam na naš glazbomat u 10.15. Svoje glazbene želje šaljite na 099-460-9988 putem WhatsAppa ili SMS-a. Dobro vam jutro, hvaljen Isus i Marija.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

si samo on. Kužite i vidite kako je dobar gospodin, blago čovjeku koji se njemu utječe, kaže današnji psalam 34. Pa kužite i vidite kako je dobar gospodin i budite oni ljudi koji će se utjecati gospodinu i recite: ja i moj dom služit ćemo Jahvi, služit ćemo gospodinu, i vjerujte da će sve krenuti na dobro. Ako ste i na našim prometnicama, znamo da vam je onako gužvovito, sada ćemo provjeriti kakvo je točno stanje, neka ga svakako prati Boži blagoslov. Pojačani promet u smjeru mora, osobito na autocestama, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Idemo na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik. Evo, nakon prometne nesreće između čvora Novigrad i čvora Bosiljevo na 56. kilometru u smjeru Dubrovnika kolona je oko 3 km. A na A1 na dionici između čvorova Lučko i Karlovac u smjeru mora vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Vozilo je u kvaru u tunelu Plasina na ugibalištu u smjeru Dubrovnika, vozi se po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km na sat. A na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Idemo na A3 Bregana-Lipovac, na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin kolona je oko 2 km. A od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 2 km. Kolona je na Krčkom mostu i to u smjeru otoka od čvora Šmrika u smjeru kopna od Omišlja. Također na D1 u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić vozi se u kolonama uz zastoje. A na Jadranskoj magistrali pojačan je promet i povremeno su zastoji na prilazima turističkih središta. A čekanja su naravno i u trajektnim lukama. Dragi naši koji vozite uz Hrvatski katolički radio, želimo vam sretan put i sigurnu vožnju. Hvala vam što ste za svojeg suputnika ovoga ljeta odebrali Hrvatski katolički radio. Ostanite i dalje uz nas. U nastavku jedna lijepa pjesma, Le Dekleve na slobodi, nakon toga Goran Karan i Fali cviće, a u 10 sati poslušajte vijesti života crkve koje donosi naša Dalija Mok.

0: 10 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: Hvaljen Isuse i Marija, poštovani slušatelji. U povodu obilježavanja 31. godišnjice genocida u Srebrenici, vrbosanski nadbiskup Tomo Vukšić uputio je poruku sućuti. U želji da se štiti svaki život, napisao je nadbiskup, te izgrađuje pravedan mir, izražavam iskrenu sućut svima koji žaluju zbog gubitka dragih osoba i molim milosrdnog Boga da pokojnima oprosti slabosti i daruje vječni život.
2: Grobovi žrtava rata najglasnija su molitva za mir. Taj vapaj treba čuti svaki čovjek i sve države svijeta i uslišati ga tako što će ga ljudi pretvoriti u vlastitu obvezu i primijeniti u svom svakodnevnom životu, a državni vođe pretvoriti ga u pravilo koje će ih voditi u društvenim odnosima i donošenju političkih odluka. Vrh bosanski nadbiskup podsjeća da je u Bosni i Hercegovini mnogo žrtava rata, stoga su bol i molitva oznaka brojnih ljudi koji u njoj žive, a zajednička poruka žrtava i njihovih grobova je poziv živima na uzajamno poštovanje, pomirenje i oprost radi stvaranja boljega svijeta u istini, pravdi i prijateljstvu.
0: U nadbiskupskom domu u Đakovu održana je 6. sjednica nadbiskupijskog povjerenstva za 5. nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, koji će se održati u Aljmašu i Osijeku u subotu 19. i nedjelju 20. rujna pod geslom "U nadi budite radosti, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani." Sjednicom je predsjedao velečasni dr. Pavao Mikulčić, koordinator nadbiskupijskog pastoralnog centra, a uz članove povjerenstva sudjelovao je i đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić.
3: Tijekom rada predstavljena je nova Facebook stranica susreta, kao i promotivni video materijali poziva na susret snimljeni u Đakovu, Osijeku i Aljmašu, koji su objavljeni na mrežnoj stranici shko2026.hr te prosljeđeni medijskim kućama i portalima. Dogovoreno je produženje prijava na susret i nastavak promocije susreta preko medija i društvenih mreža. Povjerenstvo je upoznato s liturgijskim vodičem koji je osmišljen i pripremljen za tisak.
0: Predstavljena su i svjedočanstva koja će biti dio subotnjeg te nedjeljnog programa koje će voditi vjeroučitelji, kao i radionice za obitelji s djecom i roditeljima s invaliditetom, radionice za braću i sestre bez invaliditeta te radionice za sve obitelji pod nazivom Mozaik nade.
3: Raspravljalo se i o tehničkim rješenjima za dolazak sudionika u Osijek i Aljmaš, kao i za odlazak kućama. Razmotren je i definiran obrazac za prijavu volontera te je dogovoreno kako će se uključiti i liječničko i medicinsko osoblje za oba dana susreta. Rad odbora se nastavlja, a sljedeća sjednica povjerenstva dogovorena je za petak 21. kolovoza.
0: Projekt Prijatelji s mora i ove godine omogućio zajednički odmor roditelja i djece zahvaljujući darovnom smještaju obitelji s Krka, Raba i Paga.
4: U provedbi ovoga projekta Caritas biskupije Krk surađuje s Caritasom Sisačke biskupije te Caritasom Đakovačko-osječke nadbiskupije. Iz našega nadbiskupijskog Caritasa ovoga je ljeta na moru boravilo ukupno 11 djece i 7 roditelja. Ciljena skupina bile su obitelji koje nikada nisu bile na moru ili na njemu dugo nisu boravile, a koje si ljetovanje ne mogu ili ga teško mogu same priuštiti. To su obitelji koje se nalaze u evidenciji socijalne službe Caritasa Zagrebačke nadbiskupije te primaju pomoć i podršku našega Caritasa, rekla je voditeljica socijalne službe Caritasa Zagrebačke nadbiskupije Ana Juratovac.
0: Posebnost projekta jest mogućnost zajedničkog ljetovanja roditelja i djece.
4: Iako neka djeca ostvaruju pravo na ljetovanje preko grada Zagreba, na njega odlaze samostalno bez roditelja, na što neka od njih nisu spremna. O vrijednosti zajedničkog odmora svjedoči i zahvala jedne od obitelji. Projekt Prijatelji s mora za organizatore je svake godine iznova živ, dinamičan i poseban, jer rade s ljudima i pomažu u stvaranju uspomena za cijeli život, rekao je voditelj projekta Prijatelji s mora Robert Brozić, koji tu službu obnaša već 8. godinu.
0: Na Na jednom od imanja u kompleksu papinskih rezidencija u Castel Gandolfu, nazvanim Borgo, odnosno selo Laudato Si, Papa Lav XIV. I danas priređuje ručak za 200 odraslih uzvanika i 35 djece koji žive u težim socijalnim i financijskim uvjetima. Ručak organizira Rimska biskupija i karitativne udruge, a Sveta Stolica time želi odaslati poruku nade za tu društvenu skupinu te potrebu njihovog prihvaćanja i uključivosti.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
0: Uredila je čitala Dalija Mok.

0: Sestre Halužani i Kobus Bog će imati zadnju riječ, predivna pjesma iz 2025. godine. Što god proživljavali, znajte da Bog ima zadnju riječ i nemojte gubiti samopouzdanje, nemojte gubiti zadnju vjeru jer Gospodin naš Bog ima zadnju riječ. Ako vam treba duhovna obnova, obnovite se u programu Hrvatskog katoličkog radija. Hvala vam što to radite više od 29 godina. Evo toliko smo s vama od 17. svibnja 1997. godine, a ovih svih godina ide i Glazbomat 099-460-9988. Svakodnevno smo s vama, ostvarujemo vaše glazbene želje. Ukoliko želite i trebate neki duhovni poticaj, onako baš vaš, pošaljite nam putem SMS-a ili WhatsAppa vašu glazbenu želju.
1: Dobrodošli u Glazbomat. Pošaljite SMS poruku na 099-460-9988. Napišite naziv glazbene želje i vaše ime. Glazbomat svira kako vi želite. Svaki dan u 10:15 samo na frekvencijama Hrvatskoga katoličkog radija.

0: 10 sati, 16 minuta, dragi slušatelji, vrijeme je za naš glazbomat.
1: Dobrodošli u glazbomat.
0: Svoje poruke glazbene želje šaljite i dalje na 099-460-9988. A mi ćemo u glazbomatu započeti sa predivnim pjesmama. Pjesma Hvalospjev ljubavi. I Sara Sučić ići će za Stipu iz Osijeka. A sretan put unucima Evi i Franu, k baki i djedu želi baka Nada uz pjesmu Zašto čede Antolića. A sinu Benediktu, blagoslovljen imendan da uvijek hoda putem svjetla i u trenucima kušnji da uvijek traži i nađe utjehu u Bogu uz pjesmu Thompsona Put u raj. Uz poruku uzmi križ i nosi ga, od srca žele tata Zdravko, mama Jenny, seke Klara, Sara, Damjana, Elvira te braća Jeronim, Pavao i Augustin. Hvala. Evo, hvala i vama što ste se otvorili, Zdravko i draga Jenny, životu i podarili Hrvatskoj predivnu dječicu. I naravno Benediktu vašem i svima koji nose ime Benedikt želimo sretan i blagoslovljen imendan. A mi ćemo ovaj glazbomat započeti sa glazbenom željom Nevenke iz Njemačke, koja za svoju dušu treba pjesmu Marija, odnosno samo je jedna Marija i Ivan Puljić. A mi ćemo uz ovu pjesmu pozdraviti sve one koji hodočaste ovoga vikenda Majci Božoj Bistričkoj.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

0: Marketing. More nas određuje, ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Marketing.

U glazbomatu ste Hrvatskog katoličkog radija 099-460-9988, broj za vaše glazbene želje koje ispunjavamo do 11 sati. A u nastavku idu dvije glazbene dalmatinske dive. Biće to Jasna Zlokić i Doris Dragović. Za početak od Jasne Zlokić dio moga sjećanja za Tinu. A nakon toga u nastavku glazbena želja sestre Marije Palić, Doris Dragović i Srce vuče južnom kraju. Kako ne bi kad je predivan naš Jadran cijeli. Ide Srce vuče južnom kraju nakon Jasne Zlokić za sve vas koji putujete prema jugu u koloni, kaže sestra Marija Palić, polako ali sigurno. Hvala vam, dragi slušatelji, što putujete uz Hrvatski katolički radio. Želimo vam sretan i blagoslovljen put.

Za sve vas koji putujete na moru, Doris Dragović i Srce vuče južnom kraju, bila je to glazbena želja sestre Marije Palić. Idemo dalje sa glazbenom željom. Biće to Ivana i Mišo Kovač, tvoja mala, kaže ovako poruka: sretan rođendan tati koji je daleko od obitelji, želi supruga Žana, sinovi Matej i Filip i unuka Emili. A nakon toga ide za našeg Božu iz Pakraca, Matko Jelavić i Majko Stara, i za Luciju: kome bi šumilo more moje sinje, i Milo Hrnić. Dobar vam dan, 10 sati i 45 minuta u programu Hrvatskog katoličkog radija, slušate naš glazbomat.

0: Kome bi šumilo more, moje sinje, Milo Hrnić, i da Hrvatske nije, a Hrvatske ne bi bilo, evo, da nas vjera u Isusa Krista i zagovor Majke Božje Marije nije održala, evo, kroz stoljeća, od stoljeća sedmog sve do današnjeg dana. 10 sati i 55 minuta. Mnogi od vas uputili su se na hodočašće Majci Božjoj Bistričkoj. Naravno, mnogi u zahvalu, mnogi za zagovor i tako dalje. Evo, želimo vam svima sretan i blagoslovljen put, a mnogi od vas uputili su se i na redovnička, odnosno svećenička ređanja. Jednu poruku dobili smo od Mihaele.
1: Hvaljen Isus i Marija. Evo nas na putu za mladu misu našeg fra Mate Šakića, pa evo, može neka pjesma o svetome Franji. Evo, raduje se cijela Imotska krajina i cijela naša domovina Hrvatska. Pozdrav svima.
0: Može, draga Mihaela, ide novo svitanje Inonet Franjevaca konventualaca i pjesma Sveti Franjo. I naravno, želimo Božji blagoslov, evo, svima koji danas će postati svećenici, koji danas imaju mladu misu, neka vas prati Božji blagoslov. Treba nam svećenika, molimo za svećenička i redovnička zvanja. Evo, danas je Sveti Benedikt Opat, zaštitnik Europe, a znamo kako broj zapravo svećeničkih i redovničkih zvanja opada u cijeloj Europi. Pa evo, budimo mi u Hrvatskoj ti koji će zajedno sa Poljskom u Europi prednjačiti u broju, u novom broju duhovnih i redovničkih zvanja. Bilo je ovo sve od Glazbomata. Evo, kako ste čuli, pustili smo Mihaelu. Sutra nam možete poslati i neku glasovnu poruku na WhatsApp 099-460-9988. Ako bude ovako kratka, sadržita i lijepa, vrlo rado ćemo ju pustiti u programu Hrvatskog katoličkog radija. U nastavku Mihaelina glazbena želja i Sveti Franjo.

0: 11 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Požar koji je u Žednom na Čiovu buknuo posljednjeg dana mjeseca lipnja na otvorenom prostoru Županijski vatrogasni operativni centar u Splitu proglasio je ugašenim. U njemu je izgorjelo oko 120 hektara trave, niskog raslinja i šume. U gašenju je sudjelovalo 150 vatrogasaca s 50-ak vozila, a požarište su nadzirali i dronom. Osim trave, u požaru je izgorjelo i nekoliko poljskih i pomoćnih objekata jer se vatra bila opasno približila naseljenom području. Monzambički biskupi susreli su se u Vatikanu s papom Lavom 14. mjesec dana nakon ubojstva nadbiskupa Osorija Citore Afonsa, izvijestio je Vatikan News. Poručili su kako još uvijek nema službenih rezultata istrage o ubojstvu, te zatražili da se utvrde počinitelji, nalogodavci i motivi zločina. Biskupi su naglasili kako crkva u Monzambiku želi nastaviti put istine, pomirenja i obnove, uvjerena da mučeništvo, unatoč boli, može ojačati vjeru i zajedništvo crkve. Sjedinjene Države zatražile su od Irana da se danas javno obveže na slobodnu i sigurnu plovidbu Hormuškim tjesnacem, te da prekine napade na trgovačke brodove, izvijestio je Reuters. Istodobno, američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Teheran pristao na nastavak razgovora, dok Iran to neće. Trumpova izjava dolazi nakon nove eskalacije sukoba i međusobnih napada SAD-a i Irana, unatoč privremenom dogovoru postignutom prošlog mjeseca. Najmanje 5 osoba poginulo je, a 29 ih je ozlijeđeno u ruskim zračnim napadima na jugoistok Ukrajine, izvijestila je njemačka agencija DPA. Najteže su pogođeni Donjecka oblast te grad Zaporižje, gdje su stradali civili te su oštećeni brojni stambeni objekti. Ukrajinske vlasti navode da je Rusija u napadima koristila jedreće bombe, dok se iz Rusije još nisu oglasili vezano uz incident.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026.
2: Reprezentacije Francuske i Španjolske prvi su par polufinala svjetskog prvenstva. Španjolci su sinoć pobijedili Belgiju 2-1 i tako prvi put još od 2010. dospjeli u završnicu turnira. Golove za Furiju postigli su Fabian Ruiz te Mikel Merino, dok je strijelac za Belgiju bio De Ketelare. Večeras nas očekuju dva posljednja četvrtfinalna ogleda, koja će donijeti i drugi polufinalni par. Najprije u 23 sata igraju Norveška i Engleska, a u 3 ujutro na rasporedu je susret između Argentine i Švicarske.
1: Vremenska prognoza.
4: Iz Državnog hidrometeorološkog navoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U Hrvatskoj će danas biti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimična kiša vjerojatno je najprije na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj, sredinom dana na sjeveru Dalmacije, a popodne i drugdje. Lokalno su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunce je uglavnom suho, očekuje se na krajnjem jugu. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i južni, na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

neke ljude, neke događaje nikako ne možemo zaboraviti. O tome nam pjeva Neno Belen i Fumensi, pjesma Žuti semafor, nakon toga ide Klapa Nostalgija i Željka Marinović, Sunce zaneseno. A vas pozdravlja jutarnja ekipa HKR-a, Petar Peko, Dalija Mok, Adrian Miković, Rangel, Eva Leši, za mikrofonom Ana Lesić. U 11 sati i 12 minuta još ide emisija Zašto vjerujem, nakon toga se čujemo samo nešto prije podneva sa vijestima iz Hrvatskog autokluba i naravno prognozom, i bilo je to realno sve od nas za danas. U nastavku nakon ove pjesme koju sam spomenula ići će repriza emisije Ante Novaka Zašto vjerujem, a ja vam želim ugodan nastavak dana uz program Hrvatskog katoličkog radija. Nakon 12 sati očekuje vas kolegica Tihana Semijalac. Želim vam ugodan i blagoslovljen dan. Čujemo se ponovno sutra od podneva.

0: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili je želite ponovno čuti, možda je ovo što slijedi upravo vama privlačna tema. Iz programa Hrvatskoga katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
1: Mene Bog razoružao puno puta.
2: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
3: Uđe, zahvatite.
4: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
5: Kad vas Bog uzme u svoj zagrljaj, onda vam je to vječni zagrljaj.
6: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Ja na početku ovog izdanja emisije Zašto vjerujem moram reći da jest istina je, neke emisije sam snimao u koru, u različitim crkvama, kapelama, ali prvi put u prostorima neokatekumenskog puta i u dobrosmo društvu. Evo, Ratimire Šimundić, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
1: Uvijek je hvaljen.
0: Magistra elektrotehnike i djelatnica rektorata Sveučilišta u Zagrebu.
1: Točno.
0: I ono gdje sam vas ulovio ove godine, neplanirana prevoditeljica inicijative 40 dana za život.
1: Da, baš tako. To je krenulo prošle godine početkom rujna i onda ove godine se intenziviralo, a sad se nastavlja u Dubrovniku 11. mjesecu.
0: Roberta Calhouna, međunarodnog koordinatora inicijative, onda bračni par Berajt, David je pokretač inicijative.
1: Da.
0: I ono što mi je najljepše od svega, kad smo se toliko detaljno dogovarali oko emisije, rekli ste, pa moja mama je svjedočila, Brankica Lukačević, naša dopisnica iz Slavonskog Broda, ja nisam mogao znati, je u gostila Miru Šimundić, dakle, i tad je bila umirovljena medicinska laboratorijska inženjerka iz Brodske bolnice.
1: Da, da, ja kad sam se njoj išla pohvaliti da sam pozvana, ona mi kaže, pa ja sam ti to već bila 2017, ja sam to potpuno smjela suma.
0: Čeri, kasniš.
1: Da.
0: Pa vi ste u pro-life-u, čitav život.
1: Ja sam u pro-life-u cijeli život, da, jer cijeli moj život je u biti svjedok jednog pro-life stava za život moje majke i to se tako na mene odrazilo.
0: I vi, ono, jednostavno Petri niste mogli reći, zna, vi to, tu ne znate reći ne?
1: Ne, nisam mogla, ona je bila toliko umorna, trudna do zuba, dijete joj se vrtilo oko nogu, tako da sam tamo upoznala Calhouna praktički u svom najgorem izdanju i još sam otišla na YouTube, ali da rekao, ono, kad je pitala, mislim, nova tematika za prevođenje definitivno, ali vrlo, vrlo zanimljiva i on je fantastičan. I sad ću ga opet provoditi 3 dana u Dubrovnik.
0: To je ono konsekutivno, ovako što se tiče toga, vaše znanje engleskog je uvjetovano 4. godinom srednje škole u Americi, a to je jedno silno iskustvo, ali jeste bili zadovoljni kad ste poslije pogledali to na YouTube-u kako ste prevađali?
1: Ajo, ja kao perfekcionist nikad nisam skoro zadovoljna, da, ali konsekutivno prevođenje je najteže od svih. Zato što se mora zapamtiti velika količina informacija odjednom i, znači, slušati govornika, zapamtiti sve i onda, jer ne mogu ga ja sad prekinuti u sred rečenice, on mora izreći misao do kraja i onda jednostavno ju vratiti slušateljstvu na hrvatski jezik ili u drugom smjeru. Zato je to jako teško jer se mora velika količina informacija zapamtiti.
0: I s obzirom na taj vaš dar Boži, a i na globalnost neokatekumenskog puta, jesu li ovaj vaš dar koristili braća i sestre u...
1: Je, ja sam provodila papu Benedikta u Kelnu sa njemačkog na hrvatski. Tako da ja sam fluentna u oba jezika, i u engleskom i u njemačkom.
0: I sad to, upravo taj trenutak u njemu, evo, toliko smo se dogovarali, ovo sad baš iznenađuje me, ali providnost, evo, Duh Sveti vodi. Mislim, ti, papa je kraj tebe, ti si tu kraj pape, a moraš zaboraviti da je on papa, moraš ga prevađati. Nije to baš tako?
1: Nije on bio kraj mene, nego je, imali smo radio.
0: Ali vi ste ta koja je posrednik.
1: Pa imali smo jednog drugog dečka koji je došao iz Njemačke i njega smo zvali, ja kad sam ga zvala Mali Švabo, on će se prepoznat u emisiji i on, njega su htjeli, on je rekao ne, mene nek Ratimira prevodi. Tako da sam ja samo za svoju braću, pa bilo nas je, ne znam, možda par tisuća iz Hrvatske, za nas sam prevodila samo.
0: Znate, ovo je baš onako kao razgovor na kavi, ali ja sam toliko u ovom prostoru neobično vašeg nevotu, iza nas je ikona vašeg utemeljitelja i toliko mi je ovdje neobično da razgovaramo sad ovako jedno ozbiljno velikoj temi, ukraćemo vaših pola sata razgovora i sad evo krenemo s time. Rekli ste mi da vam je vrlo važno da mi objasnite u emisiji zašto vjerujete u Boga Oca, zašto vjerujete u Boga Sina i zašto vjerujete u Duha Svetoga.
1: Da, i u crkvu i u oproštenje grijeha i sve ono što je u apostolskom vjerovanju. Meni je ta emisija kad sam ja ono opće zašto vjerujem, ne? Ja mislim da je jako važno znati, kako Sveti Petar kaže, svakome dati obrazloženje nade koja je u nama. Ali kako ono kaže, sa mjerom, sa poštovanjem, vodeći računa o svima i kako to reći. Mislim, moj život je krenuo neplaniranom trudnoćom moje majke. Ja sam plod prvog i jedinog spolnog odnosa njihovog i Bog je jedno, ja uvijek kažem, Bog je očajnički htio da ja dođem, jer moja mama baš ne voli fizički dodir i onda jednostavno, eto, Bog je htio da ja tako dođem na svijet, da se cijeli svijet urotio, da se ja ne rodim, ali je mama rekla, o tome je govorila u emisiji, ne, moje dijete će se roditi usprkos svemu, zbog toga je trpjela određena odbacivanja, živjela smo u Slavonskom Brodu, daleko od obitelji, u Dalmaciji, odakle ona. Otac je napustio majku u ranoj trudnoći, vratio se nazad u svoju rodnu Istru i tako sam ja živjela kao dijete samohrane majke. Uvijek sam govorila da sam rođena u krnjoj obitelji, ali obitelj je obitelj bila potpuna, nepotpuna, nebitno. Odrastala sam u biti tražeći ljubav oca koju nisam dobivala jer sam bila napuštena i uvijek sam osjećala tu napuštenost, međutim mama je to nadoknađivala na način da je uvijek govorila ono uči, uči, da ne budeš gladna, uči da možeš ostvariti nešto u životu jer smo živjeli u nekim skromnim financijskim uvjetima i ja sam sa vjerom odgojena od malih nogu, ja nikad nisam, mene nikad nije trebalo tjerati u crkvu, ja sam jedina iz razda među rijetkima u osnovnoj školi koja je nosila naziv jednog od 7 sekretara skoja i mama me uvijek učila da budem hrabra, da se ne bojim reći, ali to je imalo svoju cijenu. Tako da kad sam došla u prvi razred, onda je moja razrednica imala tako veliku potrebu da pred cijelim razredom, a to je bio razred koji je išao u produženi boravak, koji se sastojao od djece koja su bili ili djeca samohranih roditelja ili čija su oba roditelja radila i nisu smjela biti sama doma. Tako da smo prve 4 godine išli u produženi boravak. To se nije plaćalo ništa, ali eto, mi smo kao bili malo drukčiji od ostalih u školi. I onda ona mene pitala pred cijelim razdom, ustala me kao Ratimira ti ideš u crku, ja onako pogledala pa da, ideš na vjeronauk, da, objasni mi kako je moglo 7 mršavih krava pojesti 7 debelih krava. Ja sam ostala paf, ono, ona mene sad pita nešto, mislim to se na vjeronauku radi puno kasnije, mislim trebaš biti x godina na neokatekumenskom putu da bi mogao razumjeti uopće cijelu poruku tih mršavih i debelih krava i ja sam ono rekao da ne znam, došla kući, mami ispričala i ona lijepo se fino obukla i u školu na prve informacije i došla je, rekla je raznici, idemo se nazvi ovako dogovoriti. Vi nećete moje dijete ništa ispitivati o vjeri, ni ćete išta govoriti o tome, vi ćete nju odgajati ono što država od vas traži. I ona će vam u tome biti najbolja, ja vam to obećavam. A ja ću paralelno nju učiti svoje, a vrijeme će pokazati koji od nas je bio u pravu. I onda kad su došle 90. ja sam otišla kod nje kući i onda sam je došla reći raznice, moja mama je bila u pravu. I ona je rekla, znam zašto si došla na ova vrata. Tako da to je bila jedna ovako zanimljiva scena. Bilo je teško živjeti vjeru u komunizmu, kogod kaže da je bilo lagano, nije bilo. Jer uvijek je postojala određena cijena, ali to meni, kažem, nije mi predstavljalo problem. Onda je iskrsla ta prilika da odem u Ameriku u srednjoj školi, upisala sam matematičku školu i Bog je dao da sam tamo imala obitelj cjelovitu. Irsku, katoličku, mama, tata, brat, sestra, 2 para baka i djedova, 8 stričeva.
0: Ali vi ste tražili da vam daju katoličku obitelj?
1: Ja sam to tražila.
0: Ili usred Beograda ili neće ići? Ili
1: da,
0: neće
1: da, da, da, dobro ste me podsjetili. Ja sam bila pozvana, znači, na razgovor. I nas je bilo jedno 40 na razgovoru, vodila je jedna gospođa Topić iz Jugotursa i bila je tročlana komisija koja nas je ispitivala. I to je bio motivacijski razgovor. Ja sam isti taj razgovor vodila kasnije godina sa drugim kandidatima koji su htjeli ići, pa sam imala ta pitanja. Da se jednostavno filtriraju djeca koja neće moći izdržati godinu dana odvojena od svoje obitelji, već je, ne znam, nakon tjedan, dva, tri, htjeti poželjeti ići kući. Taj program je bio potpuno financiran, American Field Service, on dijeli još i danas i morali su napraviti filter da se ne dogodi, jer to je bila onda sramota programa ako bi se djeca vratila doma u 4. srednje. I onda su oni mene ispitivali, prvo je bilo za životinje, ne. Dakle, to sad govorim samo osjetljiva pitanja, bilo je hrpa drugih pitanja koja nisu bitna. Pa ja kažem, gledajte, ja nikad nisam imala ljubimca u kući, ali ako će, ne znam, biti neka mačka, pas, ovo, ono, samo da nije ono menažerija u kući, da se ne može uopće kretati, dobro. Što ako bi bila obitelj necjelovita, znači da je, ne znam, da je rastavljeni roditelj. Ja kaže, gledajte, ja to već sad imam doma. Bilo bi krasno ako bih mogla dobiti cjelovitu obitelj, da imam barem godinu dana to iskustvo. Onda su se oni opalili smijati. Ali ako vi meni baš date obitelj samohrane, rekao, to bar znam kako je to, to ću lako izdržati. I onda treće pitanje je pitanje drugih rasa. Žuti, crveni, crni, ovo, ono. Ja sam rekao, gledajte, ja s tim nisam bila suočena, dolazim iz jedne male gradske sredine, ali znam da to u Americi postoji, što god dođe, uopće nije problem. I onda je došlo zadnje pitanje, ako bude obitelj druge vjere. Ja kažem da nisu katolici, kaže ona da, da, ono, ili da su nevjernici ili bilo šta drugo. Ja kažem, gledajte, da ja idem tamo na 3 tjedna, do mjesec dana, pa to bi bilo jedno divno iskustvo da upoznam i tako dalje. Ali ja idem tamo na minimalno 11 mjeseci i sad vi biste mene htjeli ostaviti kao ribu izvan vode, bez pričesti, bez ovoga, reko to jednostavno ne dolazi u obzir. Mislim da nije pošteno ni prema tim ljudima, da oni sad traže negdje katoličku crkvu 100 km da me voze. Reko, ja bih voljela, u tolkoj Americi 50% su katolici, pa valjda će se naći jedna katolička obitelj za mene. Pa dobro, ali ako se ne nađe, što biste vi onda napravili? Ja kažem, onda bih ja otkazala program. Oni su svi zaustavili razgovor, pogledali su me, molim, vi biste otkazali najbolji program na svijetu za razmjenu djece koji praktički vas ništa ne košta. Ja kažem da ja ne mogu biti godinu dana bez vjere. Svih 39 ostalih su odgovorili da im to nije nikakav problem, jedino ja sam dala taj odgovor. Poslije meni gospođa Mirjana rekla, kad smo nas dvije razgovarale, da je ona za mene napisala preporuku, molim cjelovitu katoličku obitelj, ono da ima sve, i tako sam ja dobila prave Irce koji su svake nedjelje išli na misu. Jedino što sam se ja jedina u toj župi ispovjedala. Nikad ja nikog, ja sam godinu tamo bila, dana bila, ja nikog nisam vidjela da je išao u ispovjedaonicu.

0: Sve pjesme su po izboru naše sugovornice Ratimire Šimundić, djelatnice evo rektorata Sveučilišta u Zagrebu. Malo prije sam vas evo prekinuo, ja vjerujem da bi tu stvarno bilo zanimljivih stvari reći, ali evo baš me zanima to iskustvo velike tradicionalne irske katoličke obitelji. Jeste li od njih primili nešto za rast, neko sjeme vjere?
1: Jesam. Kad sam ja tamo došla, budući da ja nikad u životu riječ tata nisam izgovorila, ja sam, znači mamu od prvog, tu američku mamu, od prvog dana sam zvala mama, a američkog tatu sam zvala imenom, Emmet. Nisam ga zvala dad. I sad to je trajalo jedno, ne znam, 4-5 dana i onda je on mene pozvao sa strane, rekao idemo nas dvoje malo razgovarati. Izašli smo van i on je meni ispričao svoje iskustvo, bio je u Njemačkoj, služio je vojsku i tako i sve kako je to bilo. I onda je rekao, mi smo tebe primili ovdje, prvo si bila najbolja od svih kandidata, a drugo, htjeli smo i mi da imamo jednu katoličku djevojku, ali ja bih jako volio kad bi ti mene zvala tata, jer ja znam tvoju povijest i to bi meni jako puno značilo, mislim da bi i tebi bilo olakšalo. Ja to nikad ne bi mogla sama reći, da on to nije predložio. Ja sam samo rekla, should I call you dad, kao hoću li te zvati tata? I on je rekao da. I to je jednostavno od tog trenutka išlo prirodno, tako da sam ja, eto, imala godinu dana tatu.
0: I danas imate oca u neokatekumenskom putu. Evo, zašto baš Ratimira neokatekumenski put?
1: Joj, da, i moja krsna kuma je na neokatekumenskom putu cijeli život i ja sam znala za to, ali ja nisam ništa o tome znala jer ona nije previše o tome govorila, ali znam da je bila mola za mene da jednog dana upoznam put. Tako da je mene Bog našao 2004. godine u ožujku sa jednim pozivom, sa jednim plakatom na ulazu u moju župu gdje sam bila već 2 godine i svake godine su bile katehezi, ja ih nisam vidjela, ali te godine sam vidjela. I pisalo je na plakatu učitelju gdje stanu. I onda sam se sjetila te jedne pjesme ono, i ja sam rekao, pa idem stvarno vidjeti gdje on stanuje. Ne? Našao me u trenutku kada sam kupovala stan, bila pred potpisom ugovora sa milion pitanja i kada sam radila 70 do 80 sati tjedno, od ponedjeljka do nedjelje, ja bih morala ujutro pogledati na mobitel da vidim koji je dan u tjednu, jer nisam uopće znala koji je dan u tjednu, jer sam živjela kao idiot. I onda je u 7. mjesecu, nakon 4 mjeseca puta, je došla, kako mi imamo ta slavlja riječi, došla jedna riječ iz 10 Božjih zapovjedi, ali ono produžena verzija, ne ova kratka koja je na pločama, nego ona duga verzija, pa kaže da i vol i magarac odmaraju, a gdje ne bi ja. Ja sam samo čula to vol i magarac, ja sam shvatila da sam ja živjela kao jedan običan magarac, ne poštujući nedjelju, nemajući to iskustvo da Bog proviđa, i donijela sam odluku da prestajem raditi nedjeljom za novac. Znači ja mogu raditi pro bono, ali ne mogu raditi za novac. I evo, sad je prošlo već 21 godina i ja nisam uzela, može me neko počastiti ručkom, šta ja znam, ali novac, čak i da radim prekovremene na poslu, ja sam rekla na poslu svojima, ne možete mi dati novac za to, morala sam raditi par puta nedjeljom, tako da su mi morali dati slobodne dane. Nisam htjela novac uzeti za to.
0: Jel sva prevađanja za inicijativu 40 dana za život bila nedjeljom?
1: Jesu.
0: Pa tamo je sve pro bono.
1: Tamo je sve pro bono, nema ništa.
0: Evo, izabrali ste mi 3 pjesme, ali ih imate sad u glavi, jel ne moram podsjetiti zašto smo ih izabrali. Znači, vaš studentski prijatelj Luka Balvan, gospodine, ti si pastir moj, Bog je moj spasitelj, i tu iz Trnja Božja slava bend, Hvaljen budi, o Bože kralju naš.
1: Da, s Lukom sam prijatelj od studentskih dana i on je bio na mojim rođendanima i družili smo se, imam slike, baš sam se podsjećala sad kao pripremu za ovu emisiju i pitala sam ga specifično ono, za dozvolu da smijem, kažu on, mahaka jer ima sve moje, ali dobro, ali mene zanima da li je ti želiš, kaže on da. Ta pjesma, gospodine, ti si pastir moj, u njegovoj obradi je sva u ti licu. Znači, u Bibliji, u psalmu 23. pola psalma je u trećem licu, gdje David opisuje kakav je Bog, a druga polovina psalma je u ti licu, gdje on govori Bogu kakav je on prema njemu. A specifičnost Lukine verzije je da je on cijelu pjesmu prebacio u ti lice. I u biti taj psalam ono, govori cijeli moj život, da je moju glavu pomazao, da je pred mojim neprijateljima svjedočio svoju ljubav, svoju snagu, da u ničemu nisam oskudjevala, da je uvijek proviđao za mene, da je on pastir moje duše, da je on onaj kojeg sam ja u biti cijeli život tražila i čekala i u biti kad god mi je teško, onda se znam tu pjesmu pustiti, jer je, imamo mi tu pjesmu i u svojoj verziji na Neokatekumenskom putu, ali ova mi je jako upečatljiva.
0: Neokatekumenska je duža, puno, je tako?
1: Da.
0: A ovo je, evo, Bože Slava Band, hvaljen budio Bože Kralju naš.
1: Pa, taj pjesma dobra zato što kaže da Boga treba slaviti i hvaliti, jer ako čovjek nema zahvalnost za Božja djela u svom životu, ako ne cijeni ono što je Bog učinio za njega, sad ću reći u prvom licu kako nas uči, ako ja ne cijenim ono što je on učinio za mene, onda sam ja jedan običan nezahvalnik. A Boga apsolutno treba hvaliti i slaviti, ali da bi ga se to moglo, ja moram prepoznati u sebi što je on učinio. Ja definitivno to mogu reći. A ova treća pjesma...
0: Koju smo čuli malo prije, Bog je moj spasitelj, a Bože Slava Band ćemo poslije.
1: A ta pjesma je dobra zato što kaže Bog je moj spasitelj, njemu se utječem. Ja kad sam imala situacije, evo, nadam se da će biti prilike da nešto o njima progovorim, koje su bile toliko teške da sam poželjala samoj sebi oduzeti život, jedini za koga sam se mogla uhvatiti je bio on, i to kroz njegovu riječ, jer su katehisti uvijek govorili dođi u zajednicu živ ili mrtav, i to je ono što me je u tim tamama moga života, što me je stvarno izvuklo da danas mogu baš reći ono radosno, Bože, ja tebe hvalim jer si ti meni dao život, jer je moj život prelijep i fantastičan.

0: društvu smo Ratimire Šimundić, evo naše sugovornice emisije Zašto vjerujem. Drugi dio razgovora neću okolišati, imam toliko tih pitanja i masu ste mi materijala sugerirali kroz WhatsApp korespondenciju. Evo, te situacije, još ste mi rekli, valjda ću imati prilike o svojim prometnim nezgodama razgovarati. Ove dvije su različite, ali evo posvjedocite.
1: Da, ne samo prometne nezgode, bile su, znači, bilo je puno situacija u kojima je moj život bio u opasnosti. Kad sam imala godinu dana, ispala sam mami iz kolica sa visine od 1 metar i ona je mislila da sam ja mrtva. Kuma moja krizmana je izvadila me i van i vidjela je da sam živa. Godinu dana poslije sam se mami prošetala sa onim dječjim hodalici sa 4. na 3. kat. Ona isto mislila da sam umrla. Onda je bila situacija kada sam za vrijeme rata, kad sam prevodila za Europsku zajednicu, pa smo bili na checkpointu, pa sam skoro stala na jednu veliku minu gdje bismo svi mi poginuli. Pa je ovaj oficir koji je bio časnik UN-a skužio što se događa, pa me, jer ja sam bila korak daleko od te bombe. I sve te situacije su mi govorile da Bog stvarno želi da ja živim. Onda je 2015. sam prošla jedan teški mobing na jednom bivšem poslu, gdje sam opet radila 70 sati tjedno, subotom, nedjeljom, bez novaca, bez ičega, jer je bivši kolega dao otkaz, pa sam morala puno raditi i tad sam počela moliti. U biti, počela sam iskati smrt, jer je jedini izlaz iz moje situacije bila samo smrt. Znači, imala sam ta 45 godina, čovjek misli ono, pa zrela žena, ima svoj stan, ima posao, ima karijeru, zašto bi ona htjela umrijeti? Ali neka situacija može biti toliko nepodnošljiva i stres toliko velik, nikakvo spavanje, sve, da jednostavno najlakše je u biti ugasiti se i otići. Onda sam gledala kako bih to napravila, bih se bacila u ono, bila sam stručna zaštite na radu, pa sam znala kako bi se to sve skupa moglo izvesti. Onda sam se jedino bojala da ostanem invalid, pa da onda mami padnem na teret, pa da onda slušam kak se ni ubit nisam znala, tako da sam da, i to sam ja rekla jednom dečku koji je to pokušao se objesiti pa nije znao, uzeo je krivu špagu, pa tako da, u biti treba okrenuti na humor. Ja sam svojoj doktorici o tome ispričala i ona me stavila na terapiju, međutim, terapija je samo ugasila te suicidalne misli, ali terapija nije iscijelila moje srce, jer duh, duša i tijelo, to su različita područja. I onda je 7 mjeseci poslije, 10.12.2015. na putu s posla u jednoj velikoj gužvi na Staroj Velikogoričkoj sam stajala u koloni automobila sa studenticom pored sebe i mene je lupio s leđa auto Volvo S60. Ja to uvijek kažem, moj auto snova, uvijek se braća smiju, onaj auto koji ja želim imati jednog dana, taj auto mene lupio, bila sam u lančanom sudaru gdje sam ja lupila u auto ispred sebe i u auto lijevo od sebe i napravili smo veliki dar mar tamo. Svi smo završili na hitnoj, ova cura pored mene teško, auto je bio zdrobljen, svi su auti otišli na otpad, a Volvo je otišao doma sa slomljenim farom, toliko je to moćan auto, da ovo nije reklama za njih, ali evo. I ja sam jednostavno tada počela razmišljati zašto sam ja izašla živa iz te nesreće i što Bog meni želi reći, jer ima onaj vic o dva neokatekumena u paklu, pa se pitaju što meni Bog želi reći s ovim tu, ne? Prije tog neko se to dogodi, ja sam počela sebe pitati zašto sam ja živa. I onda mi je sinulo, znači, da uvijek ima netko tko sluša. A ako ne sluša Bog slučajno, đavao sluša. On uvijek sluša sve što mi govorimo i tu sam vidjela da je on to slušao, taj moj vapaj za smrću, ali Bog jednostavno nije dopustio to, nego ja sam izašla iz te cijele priče sa puno novaca u džepu i sa jednim ogromnim iskustvom Božje dobrote i ljubavi za mene i da ja sad jednostavno moram svoju stranicu okrenuti drugačije, jer ovako više ne mogu živjeti.
0: I ovako, dok ste sve to govorili, nekako mi je kliknulo, ja mislim da danas, Ratimira, nema te sile koja bi vas odvojila od Boga.
1: Ne, ne, ne, ni slučajno.
0: Ono, uzmite svijet, dajte mi Krista, kako framaši pjevaju. Ono.
1: Da.
0: Uzmite sav svijet, dajte mi Krista.
1: Da, to je istina. Ja sam kao mlada djevojka, kad sam došla, znači vratila sam se iz Amerike, upisala sam tadašnji ETF, današnji FER, Fakultet elektrotehnike i računarstva, i kak sam uvijek bila kod Franjevaca, baš super da ste spomenuli Franjevce, u Slavonskom Brodu su isto Franjevci i njihovu duhovnost sam upijala kao dijete i došla sam na studij, naravno da sam nastavila ići gdje drugdje nego kod Fra Zvijezdana na Kaptol, na misu u 12 sati i tamo sam stalno išla i to sam primala i onda je došao rat 91. godine. Ja sam sudjelovala u tim molitvama za mir, išla sam na ekonomski fakultet i tako, i za moj život, osim znači da ću završiti

Doživjela sam jedan slučaj teškog zlostavljanja koje je trajalo cijelu noć. Ja sam bila zaključana na drugom katu, nisam mogla pobjeći. Cijelu noć je trajalo to silovanje. I onda jednostavno sam ja samo molila Boga da izađem živa iz toga. To je bilo bitno. Samo da ja izađem živa iz toga. Nisam se mogla baciti, nisam mogla skakati sa drugog kata, nisam znala gdje je ključ. I tako to je trajalo nekih 14-15 sati. I Bogu hvala, imam djelomičnu amneziju od toga. To kažu da je velika milost kome to Bog da. Ja sam izašla od tamo kad me je pustio. I onda sam došla u studentski dom i onda sam išla u kupaonu se prati. I ono u američkim filmovima kad gledate nakon tog događaja, šta žena radi? Ide se prvo prati, onda traži najveću, ne znam, ribaču četku, traje sat vremena, ne može se to oprati. Kako je bio rat, svi su bili negdje, niko ništa. Ja sam jednostavno zakopala taj događaj, stavila sam ga na jednu policu i rekla ja ću se s ovim baviti kasnije ili nikad. To su bile dve opcije. I ja sam jednostavno nastavila živjeti kao da se to nije dogodilo, misleći da ja u biti nemam nikakve posljedice. Faks je išao dalje, ali ja sam živjela u jednom velikom preziru prema muškarcima, u jednom velikom nepovjerenju prema njima i jednoj želji za osvetom. A cijelo to vrijeme imajući na umu da sam ja u biti doživjela kao dijete napuštanje. I ovo sam doživjela ne samo kao čin zlostavljanja, nego i čin jednog napuštanja. Ja sam doživjela kao da je mene Bog napustio kad je dopustio da se to meni dogodi. Što sad dalje? I onda sam se zakopala u knjige, u znanje, u učenje. Znači, moram biti najbolja iz engleskog, moram biti najbolja iz njemačkog. Upisala sam talijanski, budući da na talijanskom nisam bila najbolja, odmah sam se ispisala iz njega, jer taj gonič u meni je bio toliko jak, dokazati se da ja vrijedim. I onda ću vrijediti tako da znam da mogu, da sam sposobna. I onda je tako život išao dalje, završila sam faks, upisala sam magisterij po onom starom predbolonjskom, radila sam na fakultetu, upisala sam doktora, dala sam ispite i onda se shvatila da moj život, da ja moram ići nešto dalje. Išla sam u privatni sektor, ali cijelo vrijeme ova tema je stajala na polici. Nikad nisam nju adresirala, s nikim o tome nisam razgovarala, nikakvu podršku nisam primila.

0: Slušamo svjedočanstvo Ratimire Šimundić, sugovornice emisije Zašto vjerujem. Slobodno nastavite, evo, razgovaramo onaj malo, onu temu, evo, ni slutio nisam, ali evo, srce ljudsko se otvara, svjedočili ste to puno puta na neokatekumenskim susretima svoje braći i sestrama. Gdje je bio lijek? Što je Bog učinio? Mora otvoriti srce, mora ga...
1: Je. Znači, 13 godina poslije sam ja, kao što sam rekla, bila pozvana na neko neokatekumenski put i tu je polako počelo isjeljenje na način da sam ja upoznavala Boga Oca. Znači, ja sam znala za Boga Sina jer sam kao dijete vrlo rano se upoznala i sa karizmatskim pokretom i to, tako da sam ja u biti u srednjoj školi imala jedan dar. Ja sam znala Novi Zavjet praktički cijeli na pamet. I to je jednostavno tako, meni bilo došlo prirodno. Svaki dan sam čitala jednu glavu Novog Zavjeta i ja sam s tim ušla na neokatekumenski put jer su nam obećali ključ. Na zadnjoj katehezi su rekli da ćemo dobiti ključa razumijevanja Svetog pisma. Kad su oni to rekli, ja sam rekla to meni treba. I ja sam ušla unutra čekajući taj ključ. I ja mogu reći da sam ja taj ključ stvarno dobila jer sam iskreno povjerovala u njega. I onda su krenule određene etape puta na kojima se ta tema je adresirala kratko, na način da je Bog onaj koji iscjeljuje i da ja trebam oprostiti. I ta tema oproštenja je u biti meni bila najteža. Kako da ja to, ja nisam bila uopće svjesna da ja to nisam oprostila. Ne samo taj muškarac je manje bitan, nego ja u biti to nisam oprostila Bogu što je on to dopustio da se meni dogodi. I ta pomirba između mene i Boga Oca je trajala dugi broj godina. I kad sam ja konačno negdje oko 2010. do 2013. shvatila da taj događaj ima smisla, da on ima smisla zato što ja mogu onda pomoći drugim ženama koje su bile u sličnoj situaciji. Ali ne samo to, nego da mogu mladim djevojkama govoriti o tome koliko je potrebno imati razboritosti, paziti gdje i kako s kim izlaziš. Znači, da Bog moj križ je okrenuo u stablo spasa. Da je to postalo jedno stablo na kojem mogu rasti plodovi kojima će se i drugi okoristiti. Ali cijelo to vrijeme sam ja, znači, oprostiti sebi. Prvo sam, što sam bila glupa, tu krivnju, imala sam krivi osjećaj krivnje za nešto za što nisam kriva. Imala sam osjećaj krivnje zato što me otac napustio, pa nisam ja kriva. Pa nije ni moja mama bila kriva za to, ali uvijek sam... tražila sam krivce i živjela sam u jednom mentalitetu žrtve. I taj mentalitet žrtve me doveo do toga da sam se otuđila od drugih ljudi, tako da sam ja i u zajednici provodila jedan teror. U smislu, ja sam bila najpametnija, sve najorganiziranija, sve mora biti po PS-u, a ljudi nisu...
0: A vi me pratite, a nismo svi takvi.
1: Nisu ljudi strojevi i onda sam ja jednostavno dobivala povratnu informaciju od njih. Gledaj, Rat i mir, ono, stani malo na loptu, ne, moje ime, Rat i mir, ne, baš je, ono...
0: Vama je ime Kona knjiga, čovjek kad je čita, ono, Tolstoja, da.
1: Ali ne samo to je ime djevice Marije koja vodi iz rata u mir, tako da je trebalo i meni, ja sam cijeli život živjela rat, da bi mi jedna psihologinja na jednom seminaru 2007. 2008. godine rekla: Ratimira, ne morate vi sve bitke voditi, možete neke prepustiti i drugima.
0: Onda ja sam odgovor na evo pitanje, baš ga gledam tu, evo, baš sam ga formulirao, koliko je teško surađivati s Duhom Svetim u preoblikovanju svog srca za nebo. Nije lako to, ako to godinama traje.
1: Da, ali tu pomaže riječ Božja i to je ono što nekako je meni bilo važno, da postoje određena čitanja koja sam ja čula u određenom trenutku, koja su se usuglasila sa mojim emocionalnim, psihičkim i fizičkim stanjem. Tako da sam ja, znači, kad sam u srpnju 2004. čula to za tog vola i magarca, tad je to sjelo, kliknulo i ja sam mogla donijeti odluku. Godinu dana poslije sam čula riječ iz Ezekijela da će on meni dati novo srce, da će mi dati srce od krvi i mesa, da će mi dati novi duh. Ja sam u to povjerovala svom dušom jer je to je jedino što je moglo biti, jer moje okorjelo srce nije mogao promijeniti nitko nego samo Bog jednom božanskom intervencijom kroz Duha Svetog. Ja sam cijelo vrijeme govorila: ja čekam da ti meni daš novo srce, jer sam jako tvrda, zato što sam doživjela puno zlostavljanja tijekom cijelog života, ima tu još puno drugih stvari, ali nisu toliko možda upečatljive, da onda jednostavno ne kad su drugi u pitanju, ma, ono koji se prave da ne mogu, ma možeš to, samo nećeš. Ako sam mogla ja izdržati, možeš i ti, ali u biti nisam imala sućuti za njih. Tako da, da to novo srce je moralo proći kroz još jednu katarzu 2018. godine, kada je došlo do nekih promjena u zajednici, pa sam promijenila zajednicu, jer nismo mi fiksno vezani uz ovu zajednicu ili uz onu. Jednostavno sam promijenila zajednicu i to je meni jako teško palo. Doživjela sam to kao gubitak jedine obitelji koju sam ja stvorila. Jer sve druge su mi bile darovane, a ovo je ona u kojoj sam ja aktivno sudjelovala 14 godina da ju stvorim, i sad odjednom kao rukom odnešena dolazim među drugu braću koju ja poznajem, ali oni nisu ti. I onda su počele noćne more. Ja sam odgađala odlazak na spavanje do 2, 3, 4, 5 ujutro i tak sam funkcionirala mjesecima. I to je trajalo cijeli 12. mjesec siječanj, i onda je sestra iz zajednice rekla: gledaj Ratimira, evo ti broj, nazovi ovu ženu, ona je psiholog i psihoterapeut, dosta je u crkvi prisutna i baš je onako i vjeruje i sve, i kaže odi kod nje, ona će ti pomoć. Pomogla je nekim mojim mušterijama. Kako se ja po organizaciji, pa dok smo mi to uglavile termin, sve to skupa je trajalo 3 mjeseca dok sam ja došla kod nje. I onda sam s njom krenula u biti to iscjeljenje psihe. Jer iscjeljenje duha je išlo relativno lako kroz Božju riječ, ali za iscjeljenje psihe sam trebala jednu drugu pomoć. Stručnu pomoć psihologa koja mi jednostavno mogla objasniti da ja nisam bila kriva za to. I to je više puta ponavljala i objasnila mi je taj stav žrtve u kojem sam ja živjela, jer sam u biti izbjegavala odgovornost za svoju odgovornost za ono što je unutar moje domene, moje odgovornosti djelovanja, a samo sam se koncentrirala na druge. Tako sam gubila prijateljstva, gubila sam, oni mene zovu, ja sad ne mogu, jer i stalno sam mislila da me ne vole. Ne vole me braća, ne vole me prijatelji, ne vole me na poslu, mene nitko ne voli. I onda smo na tome radili, da u biti sam ja bila ta koja se udaljavala i postavljala nemoguće uvjete na određena prijateljstva, jako visoke standarde, pa isto kao i za ovaj razgovor, pa mora ovako, pa mora onako, ono, uopće se nisam mogla upustiti da mogu uživati u razgovoru. Ne? I onda kad sam to prije 2-3 dana shvatila da ja ono, imam sad grč od tog razgovora, pa rekao: gospodine, ne može to tako biti. Ono, želim otići tamo, upustiti se i reći ono, dati tebi slavu, sve na veću slavu Božju. Ono, ti si učinio djela u mom životu, nisam to ništa ja činila, ti si to činio. I tako, i onda smo radili na psihi i tako da kad se to dogodilo 2018. ja sam bila spremna za taj udar, ali sam kroz njega morala proći da bi me Bog oslobodio od svih navezanosti na ljude, da jednostavno ne bi bila vezana ni uz mjesto ni uz ljude, nego da bi se mogla vezati samo za njega. Tako da ono pita, ono jedno kad ste rekli ono, ne bi me nitko sad od Krista odvojio, ne, sad više ne, jer jednostavno od njega mi dolazi život, on je onaj koji me spasio, idem u zajednicu živa ili mrtva, ono, ok, nekad zamijenim pa odem na, jer ako bi sad rekla, onda bi rekli da lažem, odem na koncerte, jer to je jedna druga moja velika ljubav, koncerte klasične glazbe, to mi je potrebno da se malo usidrim, da Bog onako me oplakuje divnim zvucima glazbe, tako da evo i večeras idem slušati jedan divan violončelistički koncert. Tako da Bog je toliko obilja izlio na mene, i onda je bila jedna pitanje tog majčinstva. To me jako mučilo. Ja nemam svoju djecu. Onda me pitala psihologica: što je za tebe majčinstvo? Ajmo vidjeti kako ti definiraš majčinstvo, ne? I sad ja ono, pa imaš dijete, pa si... Ne. Dubinski, što je za tebe majčinstvo? Ja sam rekla: poučavati dijete kako živjeti život, kako upoznati Krista, kako ostvariti sve svoje pune potencijale. Kad je ona mene pogledala, kaže: pa ti to već živiš sa tisućama djece. Ja uopće nisam bila svjesna što je ona meni rekla. Ja u biti od svoje rane mladosti se bavim poučavanjem djece, matematika, fizika, strani jezici i tako, i onda u tim našim druženjima ja imam priliku, kad djeca brbljaju, kažu svašta, i mogu reći ono: slušaj roditelje, onda prođemo 4. Božju zapovjed, jedina zapovjed s obećanjem. Tako da ja sam u biti majka stvarno tisućama, i kad sam to shvatila, to je jednostavno bilo kao rukom odnešeno. Ono, ja jesam majka na onaj način kako ja doživljavam majčinstvo.
0: I dajete im instrukcije iz vjeronauka.
1: Usput. Usput.
0: Ratimir, evo, hvala vam na svjedočanstvu, proletilo ovih naših pola sata i nešto malo više, što ste evo ljudima pokazali vaše novo srce i stvarno, evo, ja mogu duboko uzdahnuti nakon ovog svjedočanstva, baš ste me pogodili, ali tako ste naše slušatelje. Evo, hvala vam od srca.
1: Bogu hvala, on je za sve to zaslužan, njemu treba uvijek dati hvalu i slavu.
0: Urednik Ante Novak, hvaljen Isus i Marija.
1: Uvijek je hvaljen.
2: Mene je Bog razoružao puno puta.
3: Bog može s nama malima učiniti velike stvari.
4: Uđe, zahvatite.
5: Zapravo želim biti s njim i danju i noću.
6: Kad vas Bog uzme u svoje zagrlje, onda vam je to vječni zagrlje.
7: Tako da ništa nam ne preostaje nego da mu vjerujemo i da tako nastavimo dalje.
8: Dragi slušatelji, ako ste tijekom proteklih mjeseci propustili omiljenu emisiju ili joj želite ponovno čuti, iz programa Hrvatskoga katoličkog radija ponavljamo odabrane emisije.
9: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
10: HKR. HKR. I mi slušamo vas.
11: Pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a kolnici su mjestimice mokri i skliski. Na A1 Zagreb-Split-Dubrovnik prometna je nesreća na 24. kilometru između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se jednim prometnim trakom u koloni dugoj oko 3 km. Na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastaje. A pojačan je promet između tunela Sveti Rok i čvora Zadar istok u oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje. A pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na A2 Zagreb-Macelj kod naplatnih postaja Trakošan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na A3 Bregana-Lipovac na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjer od mora, od strane čvora Buzin kolona oko 1 km. A od naplatne postaje Lipovac prema graničnim prijelazima Bajakovo, kolona je osobnih i teretnih vozila duga oko 3 km. Pojačan je promet u smjeru mora na Istarskom ipsilonu, zastoji su povremeno na mostu Mir, na vijaduktu Limska Draga te dionicama između čvora i tunela Učka. Pojačan je promet prema Kaštelu i Plovaniji, kolona oko 2 km i dijelom se proteže na Istarski ipsilon. U smjeru otoka Krka kolona je na Krčkom mostu od čvora Šmrika, a u smjeru kopna od Njivica. Na D1 zastoji su između Stupnika i Jastrebarskog te u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić. Na Jadranskoj magistrali pojačan je promet i povremeno su zastoji na prilazima turističkim središtima. Hrvatski katolički radio, želim vam sretan put i sigurnu vožnju.
12: Vremenska prognoza.
13: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslije podneva bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimične kiše bit će većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a prema večeri sve je vjerojatnija i drugdje. Lokalno će biti izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Na krajnjem jugu pretežno sunčano i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapad na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.

0: ispovijest vjere Hrvata katolika.
1: Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga. Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce Presvete Bogorodice Marije. Najvjernija odvjetnice na braniku stoji. Čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom. Amen.

Hvaljen Isus i Marija, dobar vam dan, dragi slušatelji. Dobrodošli u poslijepodnevni program Hrvatskog katoličkog radija. Sada je 12 sati i 13 minuta. S vama je poslijepodnevna ekipa HKR-a. Eva Leš i dalje je naša tehnička podrška. Adrian Vinković Rangel, glazbeni urednik. Petar Peko, urednik je vijesti, s vama u programu Tihana Semijalac. Sveti je Benedikt, zaštitnik Europe, svetac današnjega dana koji nas uči kako živjeti ispunjavajući svoje vrijeme radom i molitvom. Pa danas je subota i mnogi će se barem pokušati odmoriti od napornog tjedna. Neka i oni trenuci odmora budu blagoslovljeni, kao što vam želimo da vam budu i svaki trenutak rada ispunjen Božjom milošću, kako bismo svojim radom pridonosili boljitku ovoga svijeta, ove naše Europe, ove naše lijepe domovine, kako bismo pridonosili Božjemu kraljevstvu na ovom svijetu. A sveti Benedikt neka nam svima bude zaštitnik u tim nastojanjima. Dragi slušatelji, Božji blagoslov vam želi poslijepodnevna ekipa HKR-a. Kroz cijelo ovo poslijepodne družimo se zajedno, pjevamo zajedno, slušamo poticaje zajedno, jedni druge podižemo, nadamo se da ostajete i vi uz nas kao što ćemo mi biti tu uz vas. Javite nam se na 099-460-9988, podijelite s nama koji lijep trenutak, koju lijepu misao i mi ćemo biti tu da ovaj ljetni dan bude što ispunjeniji i u što većem zajedništvu s Hrvatski katolički radio. Otkrivenje i pjesma Ljubiš me. U nastavku ostanite uz Doba radio.

Marketing. More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva. Marketing.

0: Povijest je učiteljica života.
1: Stepinac je bio hrvatski rodoljub.
2: Čim ti uništavaš prirode zakone, zakoni će uništiti tebe.
3: Crkva vjeruje da je milost Božja jača od ljudske gluposti.
0: Zaplovimo kroz povijest zajedno.
4: Dragi hrvatski puč, neka te Bog blagoslovi.
5: I neka nam živi naša vječna Hrvatska.
6: Ja ću se mnogo moliti za vas.
7: Amen. Hvaljen Isus i Marija.
0: Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.
8: Dobar vam dan i dobrodošli. Danas izdvajamo. 1998. Hrvatska je ostvarila najveći dotadašnji uspjeh u svojoj nogometnoj povijesti. Zauzela je treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj. A 1576. Martin Frobisher otkrio je Grenland.
0: Vremeplov.
8: Na današnji dan 1998. Hrvatska je ostvarila najveći uspjeh u svojoj nogometnoj povijesti. Naša reprezentacija pobijedila je Nizozemsku i zauzela treće mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj. Do tog je uspjeha došla nizom sjajnih pobjeda tijekom prvenstva. Prvo, u skupini smo bili s Argentinom, Jamajkom i Japanom. Jamajku smo pobijedili 3-1, a Japan 1-0. Prošli smo skupinu kao drugi jer nas je pobijedila Argentina. U osmini finala pobijedili smo Rumunjsku 1-0. Snažno je zatim odjeknula hrvatska pobjeda nad Njemačkom 3-0 u četvrtfinalu. U polufinalu smo igrali s domaćinima, slavnom francuskom momčadi u naponu snage koja nas je izbacila iz finala. Za treće mjesto igrali smo s Nizozemskom i pobijedili 2-1. Golove su postigli Robert Prosinečki i Davor Šuker. Izbornik je bio Miroslav Čiro Blažević, koji je nakon tog prvenstva proglašen trenerom svih trenera. Najbolji strijelac prvenstva bio je Davor Šuker s postignutih 6 pogodaka. Prema nekim izvorima, 1576. Martin Frobisher otkrio je Grenland. Taj arktički otok nalazi se geografski bliže Sjevernoj Americi, ali je politički i povijesno bliži Europi i autonomni je teritorij Danske. Grenland je bio pod norveškom upravom od 11. pa do početka 19. stoljeća, kada je vlast dana Danskoj. Lokalnu je autonomiju dobio 1979. Upravo je ta odluka dovela do jedne vrlo zanimljive situacije. Naime, do 2017. i najave izlaska Velike Britanije iz Europske unije, Grenland je predstavljao jedinu zemlju koja je istupila iz Europske unije, čiji je član bila 12 godina.
0: Vremeplov.
8: I za kraj izdvajamo još nekoliko informacija vezanih uz današnji datum u povijesti. 1451. u Češkoj je preminula slavna Barbara Celjska, u Hrvatskoj poznata kao Crna kraljica. Bila je kraljica Hrvatske, Ugarske i Češke, te carica Svetog Rimskog carstva. 1987. u Zagrebu se rodio Matej Gašpar, kojeg je UN proglasio 5 milijarditim stanovnikom zemlje. UN je u međuvremenu njegov rođendan 11. srpnja proglasio Svjetskim danom stanovništva. I s ovim informacijama završavamo Vremeplov. Tonska realizacija Martin Justin, čitala Dijana Kopjar-Mucak, uredila Mislava Bišćan. Do slušanja sutra u isto vrijeme.
0: Slušali ste Vremeplov Hrvatskog katoličkog radija. Pregled najvažnijih događaja iz hrvatske i svjetske povijesti. Vremeplov.

tko uživa uz 60. ovih pola sata je upravo za njega uz program Hrvatskog katoličkog radija. Desetak i malo više minuta do prvih poslijepodnevnih vijesti donosimo vam izvješće iz Haka. Subota je, gust promet diljem zemlje, pojačan na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Pa evo nekoliko informacija na A1. Nakon prometne nesreće između čvorova Karlovac i Jastrebarsko u smjeru Zagreba, vozi se otežano u koloni dugoj oko 3 km. Predmet je između odmorišta Prokljani i čvora Skradin u smjeru Dubrovnika, vozi se uz ograničenje od 60 km/h.

Na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje, a pojačan je promet između tunela Sveti Rok i čvora Zadar Istok u oba smjera, vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. A pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba kolone su oko 1 km. Na 2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 3 km. Na 3 na prilazu naplatnoj postaji Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin kolona je oko 1 km. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 3 km. Pa idemo na Istarski ipsilon, pojačan promet u smjeru mora, zastoji su povremeno na mostu Mir, na vijaduktu Limska Draga te na dionici između čvora i tunela Učka. Na čvoru Učka u smjeru Rijeke kolona je oko 3 km. Pojačan je promet prema Kaštelu i Plovaniji, kolona oko 2 km i dijelom se proteže na Istarski ipsilon. Na Krčkom mostu u smjeru Otoka kolona je od čvora Šmrika, a u smjeru Kopna od Njivica. Na D državnoj cesti 1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić, a na Jadranskoj magistrali promet je pojačan i povremeno su zastoji na prilazima turističkim središtima. Sretno putujte, mnogo je informacija, valja razabrati što je za vas bitno, a onda uz puno opreza krenuti na put. Sretan vam put, želi vaš HKR.

0: 13 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković izrazili su sućut obiteljima više od 8000 ubijenih Bošnjaka povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poručilo je da Hrvatska ostaje predana promicanju mira, pravde i pomirbe. U memorijalnom centru u Potočarima danas će biti pokopani posmrtni ostaci još 10 žrtava genocida počinjenog u srpnju 1995. godine. USKOK je otkrio detalje istrage u slučaju malverzacija pri prodaji nekretnina na području Buja. Gradonačelnika Fabricija Vižintina sumnjiče da je namještao poslove vrijedne gotovo 3,9 milijuna eura, omogućio protupravnu korist veću od 1,16 milijuna eura, te nezakonito financirao usluge prevođenja i odavao tajne podatke iz izvida. Bivšu pročelnicu Jelenu Perosu tereti se da je za novčanu naknadu pogodovala kupcima gradskih nekretnina, a USKOK će za dvoje osumnjičenih zatražiti određivanje istražnog zatvora. Požar koji je u Žednom na Čiovu buknuo posljednjeg dana lipnja na otvorenom prostoru, Županijski vatrogasni operativni centar u Splitu proglasio je ugašenim. U njemu je izgorjelo oko 120 hektara trave, niskog raslinja i šume. U gašenju je sudjelovalo 150 vatrogasaca s 50-ak vozila, a požarište su nadzirali i dronom. Osim trave, u požaru je izgorjelo i nekoliko poljskih i pomoćnih objekata jer se vatra bila opasno približila naseljenom području. Početak sredine turističke sezone donio je velike prometne gužve na hrvatskim cestama i autocestama, posebice prema Jadranu. Na pojedinim dionicama vozi se usporeno i u kolonama. Najveće poteškoće zabilježene su na autocesti A1 između Lučkog i Bosiljeva te kod tunela Sveti Rok, dok su kolone i na Krčkom mostu, Istarskom Ipsilonu te na prilazima graničnim prijelazima i naplatnim postajama. Hrvatske autoceste izvijestile su da je do 11 sati kroz naplatnu postaju Lučko ušlo više od 77 tisuća vozila, a izišlo ih je oko 45.500.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Let's go!
2: Od ranije je poznato da su prvi polufinalni par svjetskog prvenstva reprezentacije Francuske i Španjolske, a večeras ćemo saznati tko će igrati u drugom polufinalu. Očekuje nas posljednja dva četvrtfinalna dvoboja, prvi u 23 sata između Norveške i Engleske, a drugi u 3 ujutro između Argentine i Švicarske. Utakmice možete pratiti na drugom programu HTV-a.
1: Vremenska prognoza.
4: Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslije podneva bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimične kiše bit će većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a prema večeri sve je vjerojatnija i drugdje. Lokalno će biti izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Na krajnjem jugu pretežno sunčano i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren jugozapad na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko, ostanite uz Doba radio.

Ugodno vam poslijepodne, dragi slušatelji. Na početku ovog poslijepodnevnog druženja pozdravili smo vas uz napomenu da je danas blagdan svetog Benedikta, zaštitnika Europe, i dobro nam je poznat sveti Benedikt po onom sloganu moli i radi, po geslu koje možemo primijeniti i u svom životu i u suvremenom svijetu. I danas, nakon 1500 godina od svetog Benedikta, sveti Benedikt današnji ritam života može ovim svojim geslom nekako dovesti u ravnotežu. Naime, današnji nas ritam života često gura u ekstreme. Ili smo preplavljeni poslom i stresom, ili bježimo u nekakvu pasivnost. Upravo nas ovaj svetac uči da rad i molitva nisu u suprotnosti, nego dva krila kojima se uzdižemo k Bogu. Svaki naš rad, bio on u uredu, u kuhinji, na polju ili u odgoju djece, može postati molitva ako ga prikazujemo Bogu. Benedikt je učio da se prema svakakvom predmetu, pa i vrtnom alatu, treba odnositi s istim poštovanjem kao prema oltarskim posudama. Naš svakodnevni rad je uistinu sveti prostor, prostor u kojemu možemo rasti u svetosti. Sveti Benedikt nas također uči da slušamo. Prva riječ Benediktova pravila glasi: slušaj, ili poslušaj, sinko, pouke učitelja. Možemo se sjetiti da je to i prva riječ koju slušamo u Evanđelju po Marku, kada Isus govori, koja je prva zapovijed: slušaj Izraele, Gospodin Bog naš, Gospodin je jedini, i tako redom. Dakle, slušati, to je ono što možemo također naučiti od svetog Benedikta. U svijetu punom buke, neprestanog govorenja, zaboravili smo slušati, ali valja slušati uhom srca, utišati vlastiti ego, da bismo čuli što nam Bog govori u tišini. A onda tu je i stabilnost u nemirnim vremenima, koju također možemo izvući kao pouku iz Benediktova života. Jedan od posebnih zavjeta koje benediktinci polažu jest postojanost u mjestu, u zajednici, u kulturi koja nas potiče da stalno mijenjamo nešto, bježimo od problema, tražimo nešto bolje. Ova je danas pouka izuzetno snažna i važna. Svaki čovjek ima svoju utvrdu. To je njegova obitelj, njegovo radno mjesto, župna zajednica. Sveti Benedikt uči nas da se svetost ne postiže stalnim bježanjem i traženjem nekakvih idealnih uvjeta, nego ustrajnošću i vjernošću ondje gdje nas je Bog postavio, unatoč nesavršenostima i krizama.

Massimo, neka ti plove brodovi, neka i vama plove brodovi, dragi naši slušatelji, brodovi mira, neka budu doista mirna mora i mirne ceste kamo putujete. Danas je subota pa je prilična gužva na cestama, ali nadam se da vas put vodi negdje na lijepa mjesta gdje ćete se odmoriti, odmoriti dušu, odmoriti tijelo, možda se susresti s nekim tko vam je drag srcu, a to je upravo ovo ljetno vrijeme kada se opuštamo, skupljamo snage, a možda nastojimo i ostvariti neka nova prijateljstva, izgraditi neke nove životne prilike. Pozvali smo vas, dragi slušatelji, kroz ovo poslijepodne da se javite na broj 099-460-9988, što još uvijek možete učiniti, kako biste podijelili s nama neka svoja promišljanja. Možda uz današnji dan javila nam se jedna draga slušateljica koja se prisjetila davne 1998. godine, ili možda ne tako davne, kada je hrvatska nogometna reprezentacija osvojila 3. mjesto na svjetskom nogometnom prvenstvu u Francuskoj, pobjedivši Nizozemsku rezultatom 2-1. Da, sjećamo se sa zanosom tih trenutaka radosti, ushićenja, a slušateljica se prisjeća naime toga dana kada je bila na, čini mi se, duhovnoj obnovi, molitvi krunice, nešto tako, u Mariji Bistrici uz kardinala Kuharića s ostalim vjernicima, kako su zapravo bili u molitvi i nisu znali točno što se događa. Znali su da igra Hrvatska, ali da je rezultat bio takav saznali su po onom ushićenju koje se dogodilo, koje su čuli usred molitve krunice, i kako je zapravo taj trenutak uvijek, zauvijek ostao u njezinu sjećanju, a onda je povezuje s još nekim događajima iz njezina života. Nažalost, tu su i neki gubici, no sve nas to nekako povezuje, vezuje jedne za druge i pomaže nam da čuvamo neka lijepa sjećanja. Dragi slušatelji, neka i vama ovo poslijepodne bude trenutak u kojem ćete možda zadobiti neko lijepo sjećanje, sjećanje na možda neke lijepe susrete, lijepe trenutke života koje ćete pamtiti. Možda danas nije dan kada pamtimo 3. mjesto na svjetskom prvenstvu, dakako, ali možda je ovo poslijepodne baš trenutak u kojem ćemo izgraditi ili popraviti neki odnos, napraviti korak više prema svom bližnjemu, srušiti neke zidove ili granice koje smo si postavili tijekom dugog, dugog niza godina. Eto, tako nas je slušateljica potakla da i mi razmišljamo na način kako nas jedan trenutak u životu može odvesti negdje mislima daleko. Pa slobodno i vi pišite na 099-460-9988 i podijelite s nama trenutke ovog poslijepodneva.

I dalje pojačan promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Izvijestili smo prije kojih sat vremena, ponovit ćemo, na A1 prometna nesreća između čvora Prgomet i čvora Danilo u smjeru Zagreba, vozi se po dvije prometne trake, ograničenje je 40 na sat. Na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu u zastoje, a pojačan je promet između tunela Sveti Rok i čvora Zadar Istok u oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Gužve su i drugdje, na A2 kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba kolona oko 2 km, na A3 od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona oko 3 km, pojačan promet na Istarskom Ipsilonu također, na čvoru Matulji u smjeru Rijeke kolona oko 3 km, Krčki most u smjeru otoka kolona je od čvora Šmrika, a u smjeru kopna od Malinske također nešto veća kolona, na državnoj cesti 1 zastoj u zoni radova, a na Jadranskoj magistrali pojačan je promet i povremeno zastoj na prilazima turističkih središta. Tako će to biti danas do, vjerujem, kasnijih poslijepodnevnih sati. Strpite se, opskrbite se dovoljno tekućinom, sretno putujte dragi naši putnici i ostajte uz program Dobrog radija za dobre ljude.

Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

0: HKR, tvoj radio.
1: 14 je sati.
0: Hrvatska katolička mreža. Hrvatski katolički radio. Vijesti.
2: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković izrazili su sućut obiteljima više od 8000 ubijenih Bošnjaka povodom 31. godišnjice genocida u Srebrenici. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poručilo je da Hrvatska ostaje predana promicanju mira, pravde i pomirbe. U memorijalnom centru u Potočarima danas će biti pokopani posmrtni ostaci još 10 žrtava genocida počinjenog u srpnju 1995. godine. USKOK je otkrio detalje istrage u slučaju malverzacija pri prodaji nekretnina na području Buja. Gradonačelnika Fabricija Vižintina sumnjiče da je namještao poslove vrijedne gotovo 4 milijuna eura, omogućio protupravnu korist veću od 1,16 milijuna eura te nezakonito financirao usluge prevođenja i odavao tajne podatke iz izvida. Bivšu pročelnicu Jelenu Perosu tereti se da je za novčanu naknadu pogodovala kupcima gradskih nekretnina, a USKOK će za dvoje osumnjičenih zatražiti određivanje istražnog zatvora.
0: Kultura.
2: Splitsko ljeto ove godine održava se po 72. puta. Tijekom mjesec dana publici donosi bogat program opere, drame, baleta i koncerata na brojnim gradskim pozornicama i povijesnim ambijentima. Više je doznala Katarina Varenica.
3: Središnji operni događaj ovogodišnjeg festivala bit će premijerna izvedba Verdijeve opere Don Carlo, jednog od najzahtjevnijih i najmonumentalnijih dijela operne literature. Riječ je o drami snažnih emocija, političkih sukoba i osobnih tragedija. Smještena je u Španjolsku 16. stoljeća, a pred izvođače postavlja iznimno visoke vokalne i glumačke zahtjeve. Don Carlo će u Splitu biti prikazan nakon 18 godina. Istaknuo je VD intendanta HNK Split Božo Župić.
4: Jedna velika opera, zašto velika? Iz više razloga, jer je zaista to jedno od najvećih dijela od Verdija, a s druge strane veliko djelo jer smo ga napravili sa svim hrvatskim pjevačima, znači najboljim pjevačima.
3: Redatelj Goran Golovko rekao je da je postaviti operu Don Carlo na Peristilu velika čast i odgovornost, te da je kroz nju nastojao provući pitanja osobne slobode.
5: U svijetu koji to ne dopušta, poglavito zbog kaotičnosti cjelokupne situacije oko nas i sustava koji je sa svojim mehanizmima stvarnosti uvijek jači od naših emocionalnih sklopova.
3: Uz Don Carla posjetitelji će na ljetu još moći vidjeti operu Nikola Šubić-Zrinski, Eros onoga svijeta i Nabuko. U drami će biti 10 izvedbi, u baletu 3, dok će se izvesti i 10 koncerata. Opera Don Carlo tijekom 72. splitskog ljeta izvešće se još 2 puta, i to 16. i 18. srpnja. 72. splitsko ljeto otvara se 14. srpnja i trajaće do 14. kolovoza.
6: Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. Let's go!
2: Od ranije je poznato da su prvi polufinalni par svjetskog prvenstva reprezentacije Francuske i Španjolske, a večeras ćemo saznati tko će igrati u drugom polufinalu. Očekuju nas posljednja dva četvrtfinalna dvoboja, prvi u 23 sata između Norveške i Engleske, a drugi u 3 ujutro između Argentine i Švicarske. Utakmice možete pratiti na drugom programu HTV-a.
0: Vremenska prognoza.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. U nastavku poslije podneva bit će djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Mjestimične kiše bit će većinom na Jadranu i predjelima uz njega, a prema večeri sve je vjerojatnija i drugdje. Lokalno će biti izraženih pljuskova s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Na krajnjem jugu pretežno sunčano i uglavnom suho. Vjetar slab do umjeren, jugozapad na Jadranu i jugo. Najviša dnevna temperatura zraka od 27 do 32 stupnja.
0: Slušali ste vijesti Hrvatskog katoličkog radija.
2: Uredio i čitao Petar Peko. Ostanite uz Doba radio.

0: Sveti Benedikt nas uči, moli i radi, da sve što činimo prožmemo molitvom i da svoj rad prikažemo Gospodinu i na taj način posvećujemo sebe, posvećujemo rad, posvećujemo ovaj svijet. A k tome valja podsjetiti da sve što činimo treba činiti s pogledom uprtim prema nebu, tako da radimo za hranu nepropadljivu. Pa neka sve što vi danas činite, dragi slušatelji, bilo to posao, bilo nekakav uobičajeni obiteljski rad, rad oko kuće, u kući, bude prožet upravo ovim mislima, da sve što činimo, činimo za hranu nepropadljivu i za Kraljevstvo nebesko kojemu težimo, ali i za Kraljevstvo nebesko koje želimo da se ostvari na ovom svijetu. Pa ćemo na tu nakanu i moliti, između ostalog u krunici Božjega milosrđa u 15 sati, a vi pišite nam svoje nakane na 099-460-9988 do 15 sati. Slobodno možete na SMS ili WhatsApp poslati svoju molitvenu nakanu za krunicu Božjeg milosrđa.
1: Male, pred tobom skrivam se, pun straha u oči gledat te, ali ti me pozivaš da tvoja djela plaća.

0: Može, pozdrav.
1: Može, daj.
0: Pozdrav Sisku.
2: Lepo glavi. Ajmo.
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku.
6: Drage slušateljice i slušatelji, Osijek je u Domovinskom ratu podnio veliku žrtvu. Zahvaljujući hrabrim braniteljima nikada nije postao Osek. A malo je poznata priča o jednoj od akcija u gradu s početka Domovinskog rata u kojoj je poginuo Ivica Repušić. Radilo se o akciji u osječkom stadionskom naselju koja se odigrala na današnji dan 1991.
7: U njoj je posebna jedinica policije Orao likvidirala jednog od vođa ekstremno nastrojenih Srba na osječkom području, Živka Peulića. Nažalost, u akciji je nesretno stradao Repušić, koji je kao zapovjednik voda nakon višesatne opsade Peulićeve kuće izišao iz zaklonjenog položaja i približio se kući kako bi utvrdio jesu li Peulić i njegova žena Ljubica preživjeli požar koji je planuo usred borbe.
6: Pogođen je u glavu hicima iz lovačke puške s optikom. Njegovo beživotno tijelo ostalo je ležati ispred kuće sve dok njegovi kolege nisu letjeli s oklopnim transporterom koji je udarom srušio dio dvorišne zgrade i zida kuće, zbog čega je došlo do urušavanja prostorije i krovne konstrukcije. Uslijed toga smrtno je stradao Živko Peulić, dok je Ljubica Peulić teško ranjena uslijed eksplozije ručne granate koju je pokušala baciti na hrvatsku policiju. Zbrinuta je u KBC u Osijek.
7: Ivica Repušić Repac rođen je 22. lipnja 1959. u Osijeku, gdje je i odrastao kao sin jedinac od oca Josipa i majke Ive, koji su bili podrijetlom iz Imotske krajine. Nakon što je završio srednju elektrostrojarsku školu, zaposlio se kao strojarski tehničar u osječkoj ljevaonici željeza i tvornici strojeva Olt. Neposredno pred rat sa suprugom Snježanom, kćerkom Ivanom i sinom Krešimirom uselio je u tek izgrađenu kuću. Nije krio svoje oduševljenje osamostaljenjem Hrvatske, te se je među prvima uključio u Hrvatsku demokratsku zajednicu, a zatim i posebnu jedinicu policije pri Policijskoj upravi Osijek, kasnije poznatu pod nazivom Orao. Trenirao je karate i bio iznimno snažan, a zbog fizičkog izgleda stekao je među suborcima nadimak Hulk. Nažalost, stradao je na samom početku ratnog puta te jedinice kao njezin prvi poginuli pripadnik. Nekoliko mjeseci kasnije Glas Slavonije prenio je sjećanje najpoznatijeg osječkog optičara Damira Kujundžića u kojem je evocirao uspomenu na ovaj dan i pokojnog Ivicu.
6: Dan poslije listam Glas i ugledah sliku. Ne mogu povjerovati, ali masna slova ispisuju Repušić i tvrde da je tako. Njega više nema. Prolaze dani, prolaze ljudi. Ja listam Glas i prepoznajem ljude, svoje prijatelje, svoje naočale. Razmišljam i duboko u sebi nosim bol. Mislim o danu poslije i o naučalama koje će me nijemo gledati s predzadnje strane Glasa. Pitam se koliko još trebam naučala napraviti da bi moji prijatelji bili tu pored mene, živi i sretni kao nekad. Čuje se zvuk sirene, uzbuna. Zaključavam radnju, ostavljam svoje naučale. Oblačim svoju uniformu i dok razmišljam hoću li moći pucati u čovjeka, negdje ne tako daleko, na moj jedini Osijek pucaju zli ljudi koji možda nose moje naočale.
8: Oba dva! Oba su para!
0: Bože, pozdrav!
1: Bože, daj!
0: Pozdrav Sisku!
2: Lepo glavi! Ko nam ima!
1: Osijek!
2: Ajmo!
3: Poseban pozdrav hrvatskim braniteljima gdje god da su.
4: Domoljubne minute.
5: Imamo svoju Hrvatsku!
7: Tonski ostvario Martin Justin.
6: Čitali Snježana Kirinić-Grubić i urednik emisije Borna Marinić.

20 minuta i malo više do 15 sati kada molimo krunicu Božjeg milosrđa. Budimo i danas zajedno u molitvi i šaljite nam svoje molitvene nakane 099-460-9988, broje na koji nam se možete javiti. SMS-om ili WhatsApp, dakako putem, možete poslati svoju molitvenu nakanu, a krunica Božjeg milosrđa tu je da nas osnaži u našim svakodnevnim životnim bitkama, borbama. Molimo za sebe, za svoje bližnje, za obitelji, za djecu, unučad. Molimo nam brojne nakane kao i uvijek. A s druge strane, osim što moleći krunicu zadobivamo određene milosti, sama nas molitva preobražava da i mi postajemo više milosrdni. Tako sveta Faustina u dnevniku u kojemu je zapisala ono što joj gospodin Isus diktira, zapisala je i sljedeće riječi. Napiši to za mnoge duše koje se često muče jer nemaju materijalnih dobara kojima bi iskazale milosrđe.

jer mnogo veću zaslugu ima milosrđe duha za koje ne treba imati ni dopuštenje ni riznicu. Ono je dostupno svakoj duši. Ako duša ne čini milosrđe na bilo koji način, neće zadobiti moje milosrđe na dan suda. O, kad bi duše znale prikupljati vječno blago, ne bi bile suđene, pretječući svojim milosrđem moje sudove. I sama sveta Faustina kaže kako joj je Božje milosrđe toliko nedokučivo, toliko nedohvatljivo, neobjašnjivo, toliko golemo da ga riječima svojim ne može obuhvatiti. Ali mislim da nam ovakve crtice iz dnevnika svete Faustine pomažu da shvatimo koliko je važno gajiti milosrđe u svom srcu. I uz pomoć molitve i Božje milosti, korak po korak i sam zadobivati to milosrđe koje, kako kaže sam gospodin Isus, možemo dijeliti iako nemamo mnogo materijalnih dobara. Ono duhovno milosrđe, to je ono što se iznad svega od nas traži. Imajmo to na umu dok molimo na brojne nakane za svoje bližnje i za čitav svijet.

Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano, no u noći i ujutro uz više oblaka mjestimice će padati kiša praćena grmljavinom. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još ponovno i izraženiji pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije tijekom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 25. Najviše dnevna između 27 i 32 stupnja.

0: Dragi slušatelji, napravimo predah od dnevnih poslova i angažmana, udahnimo samu milost, smirimo srce, raščistimo misli i otvorimo se Božjoj milosti u krunici Božjeg milosrđa u 15 sati koju i danas s vama moli Hrvatski katolički radio. Danas molimo za sve one koji robuju radu i zaradi ili su zavedeni prolaznim dobrima. Kako smo rekli, radimo za hranu nepropadljivu. Uvijek pogleda uprtog prema nebu, misleći na kraljevstvo Božje koje ima doći i kojemu se nadamo jednom u vječnosti, a molimo i na sve vaše nakane, za djecu i njihovo obraćenje, za povratak vjeri i sigurno i sretno putovanje, za supruga i njegovo psihičko i duhovno zdravlje, za zdravlje, snagu, ljubav, radost, mir, vjeru, nadu i blagoslov u obitelji, za oproštenje grijeha, za jednu prabaku da joj dovedu praunuke da ih vidi, za jednu mladu ženu da se odrekne bluda i krene putem predbračne čistoće. Molimo za psihičko i duševno ozdravljenje jedne žene, u zahvalu za ozdravljenje djeteta i njegove majke, u zahvalu za uspješnu operaciju te za uspješan oporavak, za zdravlje jedne osobe i zdravlje čitave obitelji, u zahvalu za 6 godina braka i sva dobra u zajedničkom životu i za blagoslov svih brakova i obitelji. Molimo za kršćanski brak čerkama i svim mladima. Za lijepo vrijeme danas molimo za pronalazak djevojke. Molimo da milosrdni Isus jednu osobu oslobodi od prisilnih misli, za izlječenje duša hrvatskih zatvorenika, na prosvjetljenje članova obitelji, za unuka, za uspješno polaganje ispita na fakultetu. Molimo za vodstvo Duha Svetoga, u zahvalu Gospodinu za njegovu prisutnost u životu jedne osobe i u svim našim životima, za teško bolesne i usamljene. Nažalost, mnogo je takvih, dobro zborite, za unuke da i Duh Sveti vodi kroz život. Uz ove, dragi slušatelji, molimo i na sve ostale vaše nakane. Ostanimo sada zajedno, otvorena srca, za obilje Božjega milosrđa.
1: Krunica Božjega milosrđa. Predmole, sjemeništarci iz Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu i rektor prečasni Matija Pavlaković.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
3: Amen.
2: Oče naš koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, dođi kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja kako na nebu, tako i na zemlji.
4: Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen.
2: Zdravo Mario, milosti puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena Ti među ženama i blagoslovljen plod utrobe Tvoje, Isus.
4: Sveta Mario, Majko Božja, moli za nas grešnike, sada i na času smrti naše. Amen.
2: Vjerujem u Boga Oca Svemogućega, Stvoritelja neba i zemlje, i u Isusa Krista, Sina njegova jedinoga Gospodina našega, koji je začet po Duhu Svetom, rođen od Marije Djevice, mučen pod Poncijem Pilatom, raspet, umro i pokopan, sašao nad pakao, 3. dan uskrsno od mrtvih, uzašao na nebesa, sjedi odesno Boga Oca Svemogućega, od onu će doći suditi žive i mrtve.
4: Vjerujem u Duha Svetoga, Svetu Crkvu Katoličku, općinstvo svetih, oproštenje grijeha, uskrsnuće tijela i život vječni. Amen.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Vječni Oče, prikazujem Ti tijelo i krv, dušu i božanstvo preljubljenoga Sina Tvojega, Gospodina našega Isusa Krista, kao zadovoljštinu za grijehe naše i cijeloga svijeta. Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Po njegovoj pregorkoj muci,
4: budi milosrdan nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu.
2: Sveti Bože, Sveti jaki Bože, Sveti besmrtni Bože,
4: smiluj se nama i cijelomu svijetu. O krvi i vodo što potekoste iz srca Isusova, kao izvor milosrđa za nas, uzdam se u tebe, Mario, majko milosrđa, moli za nas. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Isuse, uzdam se u tebe. Smiluj se nama i cijelomu svijetu, Gospodine.
2: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.
4: Amen.

Nakon molitve krunice Božjeg milosrđa, sve je lakše, sve je bolje, sve je s puno više nade. Vjerujem da se tako i vi osjećate, dragi slušatelji. 15 sati 20 minuta. Podsjećamo još jednom, danas je Sveti Benedikt, zaštitnik Europe, i lako ga možemo povezati da s današnjim prvim liturgijskim čitanjem u kojemu iz knjige Izreka slušamo, odnosno čitamo: Sine moj, ako primiš moje riječi i pohraniš u sebi moje zapovjedi i uhom svojim osluhneš mudrost i obratiš svoje srce razboru, jest, ako prizoveš razum i zavapiš za razborom, ako ga potražiš kao srebro i tragaš za njim kao za skrivenim blagom, tada ćeš shvatiti strah gospodnji i naći ćeš Božje znanje. Jer gospodin daje mudrost, iz njegovih usta dolazi znanje i razboritost. On pravednicima pruža svoju pomoć, štiti onih koji hode u bezazlenosti, jer on štiti staze pravde i čuva pute svojih pobožnika. Tada ćeš shvatiti pravdu, pravicu, pravednost i sve staze dobra. Kao što rekoh, lako možemo ovo prvo čitanje povezati sa Svetim Benediktom, jer znamo da je potrebno povući se od svijeta katkada da bismo stekli mudrost, a upravo je to učinio Sveti Benedikt. Mudrost ne dolazi slučajno, ona se traži kao skriveno blago. Benedikt je kao mladić napustio rimsko društvo i otišao u samoću subijaka. Nije naime bježao od svijeta zato što bi ga mrzio, nego je tražio to skriveno blago Boga i njegovu mudrost. Nije čekao da mu mudrost padne s neba. Uložio je napor. Živimo u vremenu doista kada nam se čini kao da instant rješenja padaju s neba, ali duhovna mudrost i mir ne dolaze preko aplikacije, preko scrollanja, za one prave vrijednosti, za dobar brak, za odgoj djece, za mir u srcu. Potrebno je truditi se, kopati, tragati kroz molitvu i sabranost, baš kao što nam kaže Božja riječ. Dragi slušatelji, današnje čitanje iz knjige Mudrih izreka poziva nas da tragamo za mudrošću kao za skrivenim blagom, a Sveti Benedikt je to blago pronašao i pretočio ga u jednostavan recept. Moli, radi i slušaj, kako smo čuli u jednom prethodnom javljanju. Mudrost nije u velikim filozofijama, već u tome da danas s ljubavlju i poštenjem odradimo svoje dužnosti, a da srce otvorimo za Boga i ljude s kojima živimo.

Čini se da uživate i uz 80. i Hrvatski katolički radio. Hvala na vašim porukama, hvala što nam se javljate i hvala što nas slušate. Vrtimo se u krug, ljeto, zima, rad, odmor, molitva, sve to nekako ide u krug iz godine u godinu. Pa svi vi koji ste odlučili sada napraviti rez od posla i malo se odmoriti, možda ste zapali u neke prometne gužve. Izvijestit ćemo vas o tome što javlja HAK u ovo subotnje poslije podne. Naravno, pojačan promet na većini cesta u smjeru mora, ali i unutrašnjosti, osobito na autocestama. I opet ćemo ponoviti, prometna je nesreća između čvora Jastrebarsko i čvora Donja Zdenčina u smjeru Zagreba na 16. kilometru. Teretno je vozilo u kvaru u tunelu Stražina u smjeru Dubrovnika. Vozi se jednom prometnom trakom uz ograničenje od 40 km na sat. A na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Izdvajamo još i autocestu A3 Bregana Lipovac. Od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prilazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 3 km. Na Istarskom Ipsilonu povremeno su zastoji između čvora i tunela Učka u oba smjera. Na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je od čvora Šmrika. Na državnoj cesti 1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina kraj mjesta Otrić, a zbog prometne nesreće zastoje kraj mjesta Krnjak također. I još jedna informacija, na Jadranskoj magistrali pojačani promet i povremeno su zastoji na prilazima turističkim središtima. I opet ćemo reći, sretno putujte, uvijek mudro, polako, pazeći na sebe, svoje bližnje i sve sudionike u prometu. Sretan vam put želi vaš HKR.

Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.

Želimo crpiti iz Božje riječi, napajati se na njegovu izvoru, ali dobro je biti i informiran, osobito o događajima u crkvi, u zemlji i svijetu, a to vam donosimo u našim vijestima iz života crkve u 16 sati. Točnije, danas vam to donosi naša Dalija Mok, a u 16:15 ili koju minutu plus minus glazbena slušaonica. Uživamo sada malo čas u sestre Palić, sada uz fra Ivana Matića i pjesmu Učitelju gdje stanuješ, a od 16:15 u glazbenoj slušaonici bit će pola sata dobre glazbe uz Božju pobjedu.

0: 16 je sati.
1: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
2: Papa u Castel Gandolfu ručao s osobama koje žive u težim životnim uvjetima. Caritasov projekt Prijatelj s mora omogućio besplatno ljetovanje na Jadranu. Crkva slavi Svetog Benedikta, zaštitnika Europe.
3: Crkva u svijetu.
2: Na jednom od imanja u kompleksu papinskih rezidencija u Castel Gandolfu, nazvanim Borgo, odnosno selo Laudato Si, Papa Lav XIV. Priredio je ručak za 200 odraslih uzvanika i 35 djece koji žive u težim socijalnim i financijskim uvjetima. Susret je bio ispunjen zajedništvom, molitvom i druženjem. Ručak je organizirala Rimska biskupija i karitativne udruge, a Sveta je stolica time željela odaslati poruku nade za tu društvenu skupinu te potrebu njihovog prihvaćanja i uključenosti, javlja Aldo Sinković.
4: Dan je započeo svetom misom nakon koje je uslijedio obilazak vrtova Borgo Laudato Si, mjesta koje je stoljećima bilo zatvoreno za javnost, a danas simbolizira crkvu otvorenu svima, posebno onima koji žive na društvenim marginama. Kod ručka s papom, tako je nazvana inicijativa, posluživalo je 20 volontera. Odgovorna za komunikacije centra Laudato Si Donatella Parisi istaknula je kako se ovim događajem želi pokazati da je crkva obitelj i sigurno utočište za svakoga. Podsjeća i na poruke pape Lava koji često naglašava važnost blizine prema najslabijima te nastavlja put koji je započeo papa Franjo, posebno nakon njegovog povijesnog posjeta Lampeduzi.
2: Priliku za ručati sa Svetim Ocem i razgovarati dobili su izbjeglice, samohrane majke i njihova djeca, osobe s invaliditetom i ljudi koji su kroz programe Borgo Laudato Sija pronašli put prema zaposlenju i društvenoj integraciji.
4: Parisi naglašava da upravo oni koje društvo često smatra korisnicima pomoći daju mnogo zajednici. Svojom prisutnošću i životnim iskustvom potiču drugačiji pogled na društvo, svjedočeći da krhkost može postati snaga koja povezuje ljude. Organizatori ističu kako je ta gesta znak solidarnosti i zajedništva. Cijeli događaj dio je šire misije Borgo Laudato Si, koja promiče brigu za čovjeka, prirodu i održiviji način života u duhu poruke da smo svi, kako je govorio papa Franjo, stvorenja među stvorenjima.
2: A u Vatikanu su se s papom Lavom XIV. Susreli mozambički biskupi, javlja Petar Peko.
5: Mjesec dana nakon ubojstva nadbiskupa Osorija Citore Afonsa, mozambički biskupi susreli su se u Vatikanu sa Svetim Ocem. Poručili su kako još uvijek nema službenih rezultata istrage o ubojstvu, te zatražili da se utvrde počinitelji, nalogodavci i motivi zločina. Biskupi su upozorili i na štetnost neutemeljenih medijskih nagađanja, te naglasili da crkva u Mozambiku želi nastaviti put istine, pomirenja i obnove, uvjerena da mučeništvo unatoč boli može ojačati vjeru i zajedništvo crkve.
3: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Ratovi, naoružavanje i sve dublje podjele među ljudima posljednjih su godina postali dio naše svakodnevice. Može li se u takvom svijetu još uvijek govoriti o miru i ne samo govoriti, nego ga i graditi? Upravo će se tim pitanjima baviti ovogodišnji mediteranski teološki susreti koji će se od 12. do 18. srpnja održati u Lovranu u organizaciji Riječke nadbiskupije. Posebnu pozornost privlači dolazak kardinala Blaise Cupića, nadbiskupa Chicaga, i kardinala Ladislava Nemeta, nadbiskupa Beograda. Susrete najavljuje Helena Anušić.
6: Tema susreta glasi prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. A kroz predavanja, radionice i javnu tribinu okupit će ugledne teologe i stručnjake iz Europe i svijeta. Posebnu pozornost javnosti privlači javna tribina na kojoj će sudjelovati kardinali Blaise Cupić, nadbiskup Chicaga, i kardinal Ladislav Nemet, nadbiskup Beograda. Najavljuje član organizacijskog odbora Marko Medved.
7: Oni su poznati i unutar crkve
0: i u civilnoj sferi jer su dosta angažirani. Supić je nadbiskup Chicaga od 2014. a onda ga je Papa Franjo 2 godine nakon toga od 16. kreirao kardinalom. On je jedan od onih američkih biskupa koji se zadnjih mjeseci javno izložio u kritici kratova. On je osim toga kritizirao i slabljenje multilateralizma kojem smo svjedoci zadnjih godina i u stvari te neke negativne promjene uloge diplomacije koja se od promicateljice dijaloga pretvara u mjesto demonstracije sile. Laslo ili Ladislav Nemet. Nemet je potpredsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija. Inače, Nemet je bio član sinode o sinodalnosti i promiče takvu viziju sinodalne crkve koja je bliska i nama kao organizatorima ovih mediteranskih teoloških susreta.
6: Javna tribina bit će održana u utorak 14. srpnja u Velikoj dvorani nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci s početkom u 20 sati. A mogu li mediteranski teološki susreti promijeniti način na koji gledamo drugoga? Tajnik susreta Ilija Jurić govori.
7: Mislim da može. Naravno, ne treba biti naivan i misliti da se u nekoliko dana mogu riješiti svi problemi. Dakle, to povijesne rane, teološke razlike i društvene podjele. Ali mislim da u nekoliko dana može se dogoditi nešto vrlo važno, a to je da se može roditi povjerenje. Jer bez povjerenja nema ni ekumenizma, ni međureligijskog dijaloga, a samim time ni mira. Za mlade teologe smatram da je to dragocjeno. Oni će sutra između ostaloga biti svećenici, vjeroučitelji, profesori, istraživači, pastorali, djelatnici, ljudi koji će zapravo oblikovati govor svojih zajednica. Ako se oni nauče susretati s drugima bez straha i bez potrebe da ga odmah pobjede u raspravi, onda se nešto mijenja i u crkvi i u društvu.
6: Na ovom programu sudjelovat će 4 predavača. Sihem Džebi, Viola Raheb, vladika Grigorije Durić i Stipe Odak.
2: Projekt Prijatelji s mora i ove godine omogućio zajednički odmor roditelja i djece zahvaljujući darovnom smještaju obitelji iz Krka, Raba i Paga.
8: U provedbi ovoga projekta Caritas biskupije Krk surađuje s Caritasom Sisačke biskupije te Caritasom Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Iz našega nadbiskupijskog Caritasa ovoga je ljeta na moru boravilo ukupno 11 djece i 7 roditelja. Ciljena skupina bile su obitelji koje nikada nisu bile na moru ili na njemu dugo nisu boravile, a koje si ljetovanje ne mogu ili ga teško mogu same priuštiti. To su obitelji koje se nalaze u evidenciji socijalne službe Caritasa Zagrebačke nadbiskupije te primaju pomoć i podršku našega Caritasa, rekla je voditeljica socijalne službe Caritasa Zagrebačke nadbiskupije Ana Juratovac.
2: Posebnost projekta jest mogućnost zajedničkog ljetovanja roditelja i djece.
8: Iako neka djeca ostvaruju pravo na ljetovanje preko grada Zagreba, na njega odlaze samostalno bez roditelja, na što neka od njih nisu spremna. O vrijednosti zajedničkog odmora svjedoči i zahvala jedne od obitelji. Projekt Prijatelji s mora za organizatore je svake godine iznova živ, dinamičan i poseban, jer rade s ljudima i pomažu u stvaranju uspomena za cijeli život, rekao je voditelj projekta Prijatelji s mora Robert Brozić, koji tu službu obnaša već 8. godinu.
3: Slušate vijesti iz života crkve.
2: Crkva danas slavi svetog Benedikta, zaštitnika Europe. U jedinoj župi, njemu posvećenoj u Zagrebačkoj nadbiskupiji, večeras će biti posebno svečano, najavljuje Dalibor Bastalec, ekonomski vijećnik u istoimenoj župi u Blaškovcu.
9: Danas ćemo održati misno slavlje i svečano svetom Benediktu u našoj župi Blaškovec, koje predstavi pomoćni zagrebački biskup monsignor Vlado Razum. Program počinje u 17 sati molitvom krunice i duhovne priprave svetom Benediktu i bit će mogućnost za sakramente pomirenja gdje će svećenici biti na raspolaganju. U 18 sati počinje sveta misa koju će predvoditi pomoćni zagrebački biskup monsignor Vlado Razum sa našim župnikom veličasnim Jekoslavom Pavlovićem i sa svećenicima iz dekanata.
2: Vjernici su se za župnu svetkovinu pripremali trodnevnicom.
9: U ovom tjednu je bilo i trodnevlje Svetom Benediktu. Prvu večer trodnevlja predvodio je profesor na KBF-u velečasni Karlo Šimek. Drugi dan trodnevlja predvodio je mladomistik Mato Zirdum. I treći dan predvodio je misno slavlje na trodnevlju fra Stjepan Orkić. Kroz trodnevnicu bila je duhovna priprema koja se sastojala od molitve krunice, molitava Svetom Benediktu i bila je prilika za sakrament pomirenja. Ovim putem pozivam sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija da se pridruže večerašnjem misnom slavlju i proslavi Svetog Benedikta u našoj župi ovdje u Blaškovcu. Svi su dobrodošli.
2: Sveti Benedikt umro je 21. ožujka 547. i njegov se blagdan stoljećima slavio na taj dan. No kako je u korizmi slavljenje svetaca suzdržano, blagdan je Svetog Benedikta premješten na današnji dan 11. srpnja da mu se može nesmetano posvetiti dolična i zaslužena pažnja. Papa Pavao VI. Proglasio je Svetog Benedikta zaštitnikom Europe. Sveti Benedikt svojim je zajednicama kao glavno pravilo dao ovaj program: Božjem dijelu ili Božoj službi ništa drugo ne smije se pretpostaviti. Zato je sav benediktinski život uokviren i prožet svetom liturgijom.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
2: Uredila i čitala Dalija Mok.

0: glazbena slušaonica.
1: Te tri slatke riječi, ja te volim.
2: Ja ne volim.
0: Glazbena slušaonica.
3: Katolička karizmatska zajednica Božja pobjeda službeno je započela sa svojim djelovanjem još 2007. godine. Tadašnji župnik župe Duha Svetoga na Jarunu don Stjepan Matijević daje na korištenje prostor kripte svetišta Sveta Mati Slobode, pa se zajednica počinje nalaziti na susetima koji su se sastojali od kratke kateheze, slavljenja Gospodina i klanjanja pred presvetim oltarskim sakramentom. Don Stjepan Matijević odmah po osnutku zajednice pristaje duhovno pratiti njezino djelovanje i time postaje prvi duhovnik zajednice. Po njegovu nadahnuću zajednica dobiva ime Božja pobjeda.

Srce djelovanja ove zajednice od njezinih početaka do danas evangelizacijski su molitveni susreti na kojima se okuplja nekoliko stotina ljudi. Božja pobjeda broji oko 70 aktivnih članova, te organizira molitvene susrete, seminare, molitvene inicijative i najpopularnije večeri slavljenja Gospodina. Oni animiraju duhovne obnove, a svaku zadnju subotu u mjesecu za mlade organizira se klanjanje pred presvetim oltarskim sakramentom.

Vizija ove zajednice je mlade ljude dovesti do susreta sa živom osobom Isusa Krista koji, kako kažu, preobražava živote i koji je jedini put, istina i život. Zajednica viziju ostvaruje uz podršku Katoličke karizmatske obnove u duhu svetom Hrvatske, kojoj i sama pripada.

Hrvatska duhovna glazbena scena proteklih je godina nezamisliva bez Božje pobjede. Njihov glazbeni doprinos s autorskim pjesmama uz prepjeve koje već prepoznaju generacije mladih i starijih osoba ostavio je dubinski trag karizmatskog pokreta koji oblikuje, usmjerava i podržava. Da ostanete na pravom putu koji se zove Isus Krist, žele vam tonski snimatelj Martin Justin i urednik Filipe Čimović. Mir vam i dobro!

Nakon Božje pobjede koju smo slušali u glazbenoj slušaonici, nešto novi zvuk, grupa Fit i pjesma Odvedi me, a sad ćemo ponovno zaploviti u 80. uz Briana Ferija, Paula Simona, Spanda u Balei, sve sami hitovi, vjerujem da ćete ih prepoznati, a onda u 17 sati informiramo vas malo više o prometu, o vremenu sutra. Za danas još možemo reći, vrijeme nam se malo zamutilo, možda bude i pokoja kap kiše, kažu većinom na Jadranu i predjelima uz njega, prema večeri sve je vjerojatnija i drugdje. Ostanite uz Dobar radio, ovo je Brian Ferry i Slave to Love.

0: Lijep vam pozdrav, dragi slušatelji. Pojačani promet na većini cesta u smjeru mora i unutrašnjosti, osobito na autocestama. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik na dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u oba smjera vozi se usporeno u kolonama u pokretu uz zastoje. Na Tribrega na Lipovac od naplatne postaje Lipovac prema graničnom prijelazu Bajakovo kolona je osobnih i teretnih vozila oko 3 km. Na Istarskom ipsilonu povremeno su zastoji između čvora i tunela Učka u oba smjera, a na Krčkom mostu u smjeru otoka kolona je od čvora Šmrika. Na državnoj cesti 1 zastoji su u zoni radova između Gračaca i Knina, kraj mjesta Otriš, a na Jadranskoj magistrali pojačan je promet i povremeno su zastoji na prilazima turističkim središtima. Zbog veće količine ulja na kolniku u Zvonimirovoj ulici kod Novog Lista u Rijeci, zatvorena je vozna traka u smjeru Kantride u dužini oko 20 metara. Zbog požara zatvorena je državna cesta Vela Luka Korčula kraj mjesta Blato, a pješak je na autocesti A7 između odmorišta Vrata Jadrana Jug i čvora Rijeka Zapad u smjeru Križišća. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat.
1: Vremenska prognoza.
2: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Kristina Klemenčić-Novinc. Sutra će u Hrvatskoj biti djelomice sunčano, no u noći i ujutro uz više oblaka mjestimice će padati kiša praćena grmljavinom. Na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom. Zatim smanjenje na oblake, ali je lokalno još ponovno i izraženiji pljusak moguć uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije tijekom poslijepodneva. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu bura već od jutra u okretanju na sjeverozapadni i jugozapadnjak, ponegdje na dalmatinskim otocima i jak. Najniža jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 25. Najviša dnevna između 27 i 32 stupnja.

0: Evo nas u poslijepodnevnim satima, dragi slušatelji, još manje od sat vremena smo skupa u ovom sastavu i htjeli bismo ispuniti koju vašu glazbenu želju u poslijepodnevnom glazbomatu HKR-a. Pozdrav Draganu s obitelji iz Splita koji nam se već javio i to dosta ranije. Nastojat ćemo ispuniti njegovu glazbenu želju od 17.30 dakako i svima vama koji nam se javite na 099-460-9988. Budite brzi i čitko, neka bude jasno da dobro znamo i brzo uspijemo pronaći vašu glazbenu želju. Rado ćemo je odsvirati od 17.30 do 18 sati u glazbomatu HKR-a.
1: Jer je veća nego more, šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju ti ja da sam tebi, nima sa sedi iskrca.

0: Pravom prijatelju nema cijene, niti se može izmjeriti njegova vrijednost.
1: Pridružite nam se i postanite naš prijatelj. Nazovite nas na 01 460 9999.

17:30, danas je spomendan Svetog Benedikta, zaštitnika Europe, ali i rođendan mnogih naših prijatelja kojih se rado prisjećamo i kojima zahvaljujemo na prijateljstvu. Hvala od srca svakome ponaosob i sretan vam i blagoslovljen rođendan, dragi naši prijatelji. Neka vas uvijek Gospodin čuva, a Majka Božja za vas uvijek zagovara na nebu. Sveti Benedikt neka vam je zaštitnik u sve dane vašega života. Subota je, pa je dobar dan i zaokupiti obitelj, možda prijatelje, kumove, proslaviti i zahvaliti Gospodinu na daru života. Nadamo se da ćete uspjeti ili da to već činite. Sretno još jednom i blagoslovljeno svima vama koji danas slavite. A mi ćemo zasvirati u, naravno, našem glazbomatu, poslijepodnevnom glazbomatu HKR-a, koji, evo, već najavljujem, kako sam rekla, javio nam se Dragan s obitelji iz Splita i kazao: danas se sjećamo 8372 nevinih žrtava ratnog zločina u Srebrenici, pa bi bilo lijepo čuti antiratnu pjesmu Let the Sun Shine In. Započet ćemo glazbomat ovom vašom glazbenom željom, a nastaviti uz grupu Boa i pjesmu Zemlja za Marinu iz Lozovca, te pjesmu Posljednja večera Davora Terzića za jednu našu slušateljicu. Ostanite uz glazbomat HKR-a.

0: Glazbomat.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Još nekoliko vaših glazbenih želja kreće. Liberta si moja, Ane, broj dane. Poželjela je to slušateljica Ruža. Nakon toga čućemo Tonija Cetinskog s pjesmom Znaj da bit ću tu, uz poruku sretan i blagoslovljen 30. rođendan sinu Leopoldu i unučiću Benediktu, sretan i blagoslovljen imendan. Piše nam tako slušateljica iz Bibinja. A čućemo još i Kris na žalu i to u izvedbi sastava Kumi. Poželjela je to slušateljica Anica. Dragoj susjedi Boženi, sretan 60. rođendan uz pjesmu Krist na žalu.

Bili su to Kumi, a vi ste poželjeli još i Thompsonovu pjesmu Nepročitano pismo koju slušamo za kraj današnjeg glazbomata. Pozdravlja vas poslijepodnevna ekipa HKR-a. S vama su bili Mihael Bosak, tehnička podrška, Petar Peko, urednik vijesti, Adrian Vinković-Ranhel, glazbeni urednik, Dalija Mok, urednica vijesti iz života crkve, Tihana Semijalac s vama u programu. U 18 još jednom razmatramo današnju Božju riječ, u 20 sati pripremamo se za sutrašnju nedjeljnu Božju riječ u emisiji Sutra je dan gospodnji. Biće to prilika i da ugostimo župnika župe Svetog Benedikta danas na blagdan Svetog Benedikta. Dakle, župa Svetog Benedikta i žalosne gospe u kloštru Podravskom. Fra Ivan Široki bit će s nama, a od 20 sati dakle razmišljamo o plodovima sjemena Božje riječi, kako Bog sije sjeme svoje riječi i gdje su njegovi plodovi. Klasični vrt slušajte od 21 sat, krunicu uz nas molite od 22 sata, a potom slijedi koncert od 22:30. Mi vam želimo mirnu i blagoslovljenu večer uz HKR.

0: Čitanje Svetog Evanđelja po Mateju.
1: U ono vrijeme Petar upita: Evo, mi sve ostavismo i pođosmo za tobom. Što ćemo za to dobiti? Reče im Isus: Zaista, kažem vam, vi koji pođoste za mnom o preporodu kad Sin čovječi sjedne na prijestolje svoje slave, i vi ćete sjediti na 12 prijestolja i suditi 12 plemena Izraelovih. I tko god ostavi kuće ili braću ili sestre, ili oca ili majku, ili ženu, ili djecu, ili polja poradi imena mojega, stostruko će primiti i život vječni baštiniti. Riječ Gospodnja.
2: Poštovani slušatelji Hrvatskog katoličkog radija, čuli smo u evanđeoskom izvještaju da Isus obećava svima onima koji sve ostave poradi njega da će u ovome svijetu primiti stostruko više od onoga što su ostavili i u drugom svijetu život vječni. Ovo zvuči paradoksalno, ali je istinito. Srž Isusove riječi je istina. Isus ne naliči primjerice onim političarima koji pred izbore obećavaju brda i doline, pa ne ostvare svoja obećanja. Isus vjerno ispunjava svoja obećanja. Njegova riječ je stalna poput nebesa. Njegova riječ ne vara. Stoga se možemo pouzdano osloniti na njegovu riječ i na njegovo obećanje. U njegovoj riječi imamo sigurnost i nadu. Apostoli su u Galileji ispraznili svoje lađe. Napustili su uhodane tokove i ritam svoga života da bi pošli za Isusom. Lišili su se svega što su posjedovali kako bi slobodni, nenavezani i neovisni od bilo koga ili čega pošli za Isusom. Isus ulazi u njihova srca i čini u njima životni zaokret. Isus ih čini slobodnima zauzimajući u njihovim srcima prvo i najvažnije mjesto, ispred svega drugoga što im postaje sporedno. Onaj tko sve ostavi poradi Isusa i tko ga ljubi čitavim srcem, uživa istinsku unutarnju slobodu. Čista ljubav prema Isusu oslobađa srce navezanosti na ljude i na stvari. Potpuno predanje Isusu uzdiže srce iznad prolaznih stvari ovoga svijeta. Onaj tko istinski nasljeduje Isusa vrednuje stvarnost na ispravan način. Istinski Isusov nasljedovatelj u svome bližnjemu uvijek gleda brata, sestru ili majku. Istinski Isusov učenik nije ograničen samo na svoju obitelj, rodbinu i prijatelje. Njegov pogled je širok i sveobuhvatan. U njegovu srcu ima mjesta za svakoga čovjeka. Na taj način već u ovome svijetu dobiva stostruko, a u drugome svijetu život vječni. Nerijetko zaboravljamo da je sve Božji dar i da smo dar jedni drugima. U trajnoj smo napasti posjedovati ljude ili stvari. Upadajući u tu napast, upadamo u zamku, a da to i ne primjećujemo. Sveti Šarbel reče: Ono što mislite da posjedujete u ovom svijetu je ono što vas posjeduje u stvarnosti. Ono što mislite da je pod vašom vlašću u svijetu, ono je što dominira vama u stvarnosti. U svim stvarima kojima gospodarite, vi ste đavlov suradnik. Vi postojite na ovom svijetu da dajete i služite, a ne da posjedujete, dominirate i zapovijedate. Poštovani slušatelji, ako ne možete sve ostaviti, onda barem s tim možete postupati da vas to ipak ne drži robovima u svijetu, da vas stvari ovoga svijeta ne posjeduju, da vam duh ne slada ljubav za zemaljskim, te da ga tako zemaljsko ne zaposjedne. Sa zemaljskim stvarima se treba služiti, a za vječnim čeznuti. Ostaviti sve možete tako da obavljate ovo vremenito, a svom dušom težite za vječnim.

0: Laudetur Jesus Christus. Hvaljen Isus. Počinje program Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Evo sadržaja današnje emisije.
1: Gladni smo crkve koja prihvaća i u kojoj nitko nije neprijatelj, istaknuo je Papa Lav XIV u pozdravu prije ručka s najpotrebitijima u Borgo Laudato Si. Sveti Otac u pismu upućenom nadbiskupu Gallagheru poziva na molitvu za mir u svijetu i za one koji pate zbog rata u Ukrajini. Budite graditelji zajedništva, a ne babilonske kule. Potaknuo je pak Papa u pismu upućenom posebnom izaslaniku za 12. plenarnu skupštinu Federacije azijskih biskupskih konferencija. Razmišljanje o liturgijskim čitanjima 15. nedjelje kroz godinu pripremila je sestra Ljiljana Radošević. U ugodnoj sjeni velikih stabala koja okružuju Borgo Laudato Si u papinskim vrtovima u Castel Gandolfu, gdje priroda stvara ozračje mira i tišine, Papa Lav XIV je danas ručao s oko 200 ranjivih osoba kojima pomaže rimska biskupija, među kojima je bilo i 35 djece. Sveti Otac u kratkom pozdravu prije blagoslova i početka dana proživljenog u bratstvu podsjetio na jednu drugu i dublju glad.
2: Con fame di giustizia, con fame di autentica carità.
1: Glad za istinskom ljubavi, glad za crkvom koja doista zna otvoriti svoja vrata, prihvatiti i primiti svakoga, u kojoj ima ljubavi za sve i u kojoj nitko nije neprijatelj, gdje svi znamo živjeti pomirenje, oprost i mir. Nakon pozdrava kardinala Fabija Bađa, podtajnika dikasterija za promicanje cjelovitog ljudskog razvoja i glavnog ravnatelja Centra za visoko obrazovanje Laudato Si, zatim kardinala Baldarejne, generalnog vikara Rimske biskupije, te nadbiskupa Luisa Marina de San Martina, prefekta dikasterija za službu milosrđa, uslijedilo je kratko obraćanje rimskog biskupa, u kojem se osvrnuo na to što znači biti graditelji mostova. Ta se slika danas ne odnosi samo na njega, nego i na sve one koji, premda u potrebi, sjede s njime za istim stolom. Mi danas želimo izgraditi most sa svima vama, s vašim obiteljima i s društvom u kojem želimo živjeti.

0: To bi trebalo biti društvo koje živi pravednost, uklanjajući uzroke siromaštva, nepravde i svega onoga što još uvijek potiče nepoštenje u svijetu. Upravo je to crkva kakva želimo biti, zaključuje papa. Petrov je nasljednik potom zahvalio svima koji su sudjelovali u organizaciji toga susreta, ističući vrijednost zajedništva i života u duhu susreta oko stola za kojim je Isus uvijek prisutan.
1: Stiamo veramente costruendo un mondo diverso.
0: Doista gradimo drugačiji svijet, svijet nade, svijet koji je svjetlo usred ovoga svijeta. Toliko je puta ta stvarnost, toliko je puta taj svijet ranjen nasiljem, mržnjom i diskriminacijom. Papa Lav XIV je zaključio svoj pozdrav, potičući sve prisutne na suradnju kako bi crkva bila nositeljica pravednosti, mira i ljubavi. Nakon što je blagoslovio zajednički objed, pojedinačno je pozdravio okupljene, te potom sjeo za stol s potrebitima koji su došli u Borgo Laudato Si kako bi s papom proveli zajedničko poslijepodne. Poziv na molitvu za sve vjernike, žive i pokojne, koji trpe ili su trpjeli zbog brutalnosti rata u Ukrajini, kao i poticaj da molimo za mir u svijetu i u obiteljima. To su glavne poruke u pismu koje je papa Lav XIV uputio nadbiskupu Paulu Richardu Gallagheru, tajniku za odnose s državama i međunarodnim organizacijama, kojega je imenovao posebnim izaslanikom za obilježavanje 35. obljetnice obnove struktura crkve latinskog obreda u Ukrajini. Proslava će se održati 19. srpnja u nacionalnom svetištu Majke Božje od Svetoga Škapulara u Brdićivu. U pismu napisanom na latinskom jeziku, Sveti Otac preuzima riječi iz pisma pape Grgura IX, kojega je on 1234. godine uputio kleru i vjernicima latinskog obreda na području današnje Ukrajine. U njemu je istaknuto da se crkva s osobitom dobrohotnošću posvećivala svojoj pobožnoj i ponisnoj djeci, te i štitila svojom majčinskom zaštitom kako ne bi bila izložena zlostavljanjima zlih ljudi. U pismu je nadalje napomenuto da su oni, potaknuti žarom vjere i pobožnosti, podigli bedem obrane za širenje pobožnosti Božjemu imenu, te su zbog toga često trpjeli uznemiravanja, štete i pljačke od progonitelja kršćanske vjere, koji su im neprestano postavljali zasjede. U sljedećim stoljećima, piše papa Lav, katolički kler i vjernici koji su živjeli na tome području pružali su snažno svjedočanstvo vjere u različitim povijesnim okolnostima, osobito u 20. stoljeću kada je nakon završetka Drugog svjetskog rata Ukrajina podvrgnuta režimu nadahnutom sovjetskom ideologijom. U tom je razdoblju katolička crkva na tom području bila izložena okrutnom progonu koji je organizirala i provodila građanska vlast s ciljem njezina potpunog iskorjenjivanja među narodom. Nakon toga je crkvena zajednica u toj europskoj zemlji ponovno pronašla život i razvoj, te danas slavi 35. obljetnicu obnove svojih ustanova, a istodobno i 25. obljetnicu apostolskog putovanja Svetog Ivana Pavla II. Imenujući nadbiskupa Gallaghera svojim posebnim izaslanikom, papa Lav XIV mu daje ovlast da u nacionalnom svetištu u Brdićivu predvodi predviđena liturgijska slavlja, povjeravajući mu nakanu da moli za sve ukrajinske vjernike, žive i pokojne, koji trpe ili su teško trpjeli zbog brutalnosti rata. Sveti Otac također od njega traži da potakne sudionike na molitvu za mir u svijetu i u obiteljima, te da čuvaju vjernost Božjim zapovjedima. Budite graditelji zajedništva, a ne Babilona, sluge kraljevstva koje dolazi, a ne gospodari kula osuđenih na propast. Istaknuo je to papa Lav XIV u pismu upućenom kardinalu Osvaldu Graciasu, umirovljenom nadbiskupu Bombaja, kojega je imenovao svojim posebnim izaslanikom za 12. plenarnu skupštinu Federacije azijskih biskupskih konferencija, koja će se održati u Jakarti u Indoneziji od 20. do 26. srpnja. Citirajući encikliku Magnifica Humanitas, Sveti Otac u pismu napisanom na latinskom jeziku poziva da ponovno stavimo Boga na čelo svojih djelovanja, a ljudsku osobu u središte svojih izbora. Također potiče vjernike i braću biskupe da se ne boje zaprljati ruke na gradilištu našega vremena, vođeni nadom da ljubljena crkva u Aziji nikada neće prestati rasti u vjeri i čovještvu. Kako je papa Lav zapisao u enciklici nadahnut psalmom 85. upravo će zahvaljujući zalaganju cijele crkvene zajednice, odbačeno kamenje, siromasi, bolesnici, migranti i maleni, postati zaglavni kamen te će na zemlji izrasti čvrst i gostoljubiv zajednički dom, gdje će se napokon ljubav i vjernost sastati, a pravda i mir zagrliti. Zato rimski biskup sa srcem pastira i oca poziva sve da napuste gradnju još jedne babilonske kule i da udruže snage u izgradnji općega dobra, kako čovječanstvo nikada ne bi izgubilo svoju ljepotu i kako bi svijet ponovno prepoznao ljudsko srce kao mjesto na kojem Bog želi prebivati. Na kraju pisma potpisanog 24. lipnja, Papa Lav XIV. Povjerava svoga predstavnika zaštiti blažene djevice Marije i njezina zaručnika svetoga Josipa. Deseci učenika otetih u svibnju tijekom napada na jugozapadu Nigerije oslobođeni su. Vijest je objavio glasnogovornik predsjedništva Bayo Onanuga. Podsjetimo da su naoružani napadači, koje je nigerijska vojska optužila da pripadaju džihadističkoj skupini Boko Haram, 15. svibnja oteli 46 učenika i djelatnika iz triju škola u saveznoj državi Oyo na jugozapadu zemlje. Svi oteti učenici i učitelji napokon su spašeni zahvaljujući djelovanju naših sigurnosnih službi, istaknuo je Onanuga u objavi na društvenoj mreži X, uz koju je priložio fotografije neke od oslobođene djece. Prema njegovim riječima, nekoliko otmičara je ubijeno, dok ih je 8 uhićeno. Jugozapad Nigerije dugo se smatrao jednim od najsigurnijih područja zemlje koja je suočena s brojnim sigurnosnim krizama. Otmice radi otkupnine nastavljaju biti izazov za vlasti u nestabilnim regijama sjeverne Nigerije. Savezna država Oyo jedna je od najmnogoljudnijih u Nigeriji, a njezin glavni grad Ibadan važno je obrazovno središte zemlje. Napad u svibnju dodatno je pojačao strah od širenja islamističkog nasilja na tom području. Napad na škole u poljoprivrednim zajednicama smještenima na rubu prostranog nacionalnog parka Old Oyo izazvao je prosvjede i štrajkove učitelja diljem savezne države tijekom mjesec dana. Taj se događaj uklapa u šire ozračje napetosti i nasilja koje pogađa i druge dijelove Nigerije. Prema riječima jednog dužnosnika državne uprave, vojska je ovoga tjedna u sjeverozapadnoj saveznoj državi Zamfara ubila više od 300 pripadnika kriminalnih skupina koja se bave otmicama i krađom stoke, a koje su u zemlji poznate kao banditi. Vojne snage izvele su dvodnevnu operaciju protiv tih skupina u okrugu Gumi, koja je rezultirala likvidacijom više od 300 terorista. Džihadisti i banditi, specijalizirani za otmice radi otkupnine, šire strah među stanovništvom sjeverne i središnje Nigerije, izvode smrtonosne napade te nameću poreze poljoprivrednicima koji žele pristupiti svojim poljima. Posljednjih mjeseci izvedeni su i američki zračni napadi u suradnji s nigerijskim oružanim snagama, pri čemu su na sjeveroistoku zemlje ubijene stotine pripadnika Islamske države. U suradnji s programom Hrvatskog katoličkog radija razmišljanje o liturgijskim čitanjima 15. nedjelje kroz godinu pripremila je sestra Ljiljana Radošević.

0: Hvaljen Isus i Marija. Danas je dan Gospodnji u kojem nas uskrsli Gospodin okuplja oko stola svoje riječi i svoga tijela. Jesmo li bar malo zbog toga radosni? Možemo si slobodno zamisliti Isusa kako onoga dana, tako i ovoga, iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnuo je k njemu silan svijet, te je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo staješe na obali, izborio im je mnogo u prispodobama. Ovoga dana dočekao je svakoga od nas i zbori nam. Lako nam je zamisliti u ovo vrijeme skore žetve kako je za Isusa to bio poticaj za govor o zrnju koje je posijano i koje je donijelo različit urod. Isus se ne zaustavlja na samom sjemenu, nego na tlu na koje sjeme pada, to jest o srcu koje sluša riječ, ali je zbog različitih uzroka nesposobno donositi plodove. I dok je sijao, nešto zrnja pade usput, dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo gdje nemaše dosta zemlje i odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje i jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje, trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100 struk, drugi 60 struk, treće 30 struk. Vjerujem da svatko od nas, slušajući ovo evanđelje, pronalazi u sebi i put i kameno tlo i trnje, ali s radošću otkriva i plodno tlo na koje je padalo zrnje Božje riječi i mijenjalo naš život. Možda je najteže sa srcem koje zbog svoje umišljenosti i usmjerenosti samo na sebe postaje nesposobno da uopće čuje poruku. Kamenito tlo otkriva nam našu nestalnost. Neka riječ nas dotakne, ali ubrzo prelazimo na nešto drugo i ne puštamo joj da se ukorijeni u naš život i da pokreće naše djelovanje u Isusovu stilu. Koje je to trnje u nama koje uguši netom primljeno zrno Božjega kraljestva? Isus će sam to protumačiti nešto kasnije. Reći će, zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ te ostanu bez ploda. Ne daj se zavarati prividnom srećom i nemoj postati obijesan. Otvori srce Isusu.
1: Bio je to redoviti prijenos Vatikanskog radija na hrvatskom jeziku. Hvaljen Isus, laudetur Jezus Kristus.
2: Slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Lika 104,1 i 104,5. Istra i Sjeverno Primorje 106,7. Sjeverna Dalmacija 100. Srednja Dalmacija 107,9. Zapadna Slavonija 103,9. Središnja Hrvatska 103,5 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

0: Radost, mir i obilje blagoslova Božjega svim malim i velikim pričoljupcima i dobrodošli u Svaštice. A današnje slastice su, jer za dva dana slavimo mamu Mariju kao Bistričku gospu. Dakle, slastice su razmišljanje upravo o majčinskoj ljubavi, o ljubavi tvoje, njezine, njegove mame, o toj dragocijenosti koju često primamo kao nešto posve obično. I tek kad donekle odrastemo, shvatimo kolika je zapravo dragocjenost mamina ljubav. Razmisli malo o tome uz... Kroz bujno zelenilo guste šume, jedan od vijugavih puteljaka vodio je sve do vrha Vilingore, gdje je na osunčanom proplanku počivala stoljetna kamena kula i ruševine tajanstvenog dvorca. Legenda kaže da su u njemu nekada živjele dobre vile, pa je gora što se uzdigla iznad grada dobila po njima i ime. Filip je mnogo puta bio na tome mjestu, ali nije mario za priče koje su, kako je njegov djed govorio, i onako bile izmišljene. I zato je bio uvjeren da će se dosađivati na današnjem izletu do kule, kamo je učiteljica povela njegov razred. Posjedali su na travu i zagledali se u zidine obrasle korovom i šibljem. Djevojčice su uzdisale nagađajući, je li ipak u tom dvorcu možda živio lijepi kraljević, dok su dječaci raspravljali o viteškim borbama. Tada je učiteljica počela pričati legendu o vilama, napominjući da pozorno slušaju kako bi znali napisati domaću zadaću. Filip je otpuhnuo, jer osim izmišljenih priča nije volio ni domaće zadaće. Dakle, legenda kaže, započela je učiteljica, da su vile činile mnoga dobra djela i poticale ljude da i oni jednako čine. A kada bi tko od stanovnika učinio dobro djelo, vilama su se od radosti oči pretvorile u sjajne dragulje. Jednom je neki pohlepan čovjek stao smišljati kako bi se domogao dragulja iz vilinskih očiju. Uspio je nagovoriti nekoliko gradskih lopuža da mu se pridruže u lovu na vile, a one su, znajući za njihov naum, brzo skočile na veliki oblak i zauvijek otišle iz toga kraja. No jedna se vila u žurbi poskliznula i pala s oblaka, pa je zauvijek ostala u gradu. Nitko ne zna gdje je i tko je ona, ali zna se da donosi veliku sreću i radost onima s kojima živi.
1: Ah, da mi je znati gdje se skriva, uzdahne Sanja. Učiteljice, po čemu bismo mogli prepoznati dobru vilu?
0: Legenda kaže da su vrlo lijepe i da predivno pjevaju. Marljive su i vješte u raznim poslovima, pa mogu mnogo toga obaviti u kratkom vremenu. Najčešće rade noću, dok drugi spavaju, pa se ljudi iznenade kad se ujutro probude i vide što su sve one učinile.
1: Pa ja poznam tu vilu,
0: smijuljeći se šapne Filip Ivanu.
1: Lijepa je u svemu, vješta je u svemu, neprestano radi pjevušeći.
0: Ivan ga začuđeno pogleda, pa odmahne glavom i preokrene očima kao što to inače radi kad tko priča gluposti. Također dobre vile mogu ljudima čitati misli, nastavila je učiteljica.
2: Jadna djeca koja žive s njom,
0: poviče Martin, objašnjavajući kako je prilično nezgodno kad neprestano moraš paziti što misliš. A razred prasne u smijeh i Filip se smijao, ali ne baš grohotom, jer je sada zaozbiljno posumnjao da on doista poznaje tu vilu.
2: Vrlo su mudre i nema toga problema koji one ne bi znale riješiti. Odane su, pa im se mogu povjeriti najveće tajne. I nitko ne zna pružiti utjehu tako dobro kao što to mogu dobre vile. Noću dolaze do dječjih postelja, pa im milujući ih po kosi, tjeraju ružne snove i donose im miran san. I posljednje što je o njima zapisano, a već sam vam to spomenula, djeco, oči im se pretvore u sjajne dragulje kada netko od ljudi načini dobro djelo.
0: Završi učiteljica, pogleda na sat i najavi povratak u grad. I dok su se djeca poskakujući spuštala niz šumski puteljak, Filip je bio neuobičajeno miran i zamišljen. A što ako te legende ipak nisu izmišljene priče? Sve što je sada čuo o vilama, sve, baš sve se podudaralo. Jedino nikad nije opazio sjajne dijamante u njezinim očima. Čekao je da se mama vrati s posla, pospremio je svoju sobu, obrisao prašinu s polica i pazio da domaću zadaću napiše uredno i točno. Mama se doista obradovala kad je vidjela kako je Filip bio marljiv, zagrlila ga je, a on joj se zagledao u oči pa joj rekao: "Volim te, mama." A njoj su se od radosti oči napunile suzama, pa su zasjale poput najljepših dragulja. "Znao sam," usklikne Filip, "znao sam da si ti dobra vila, ali nikome neću odati našu tajnu. Uvijek ću ti biti dobar i čuvat ću tvoje dragulje da zauvijek ostaneš sa mnom." Eto, Filip je shvatio da je njegova mama dobra vila, a neka Isus dade da to shvati i svatko od nas. Amen. Večeras ste čuli priču Ive Noršić, Čuvar dragulja. Sne pune poticaja kako da svojim mamama iskažemo koliko nam vrijedi njihova ljubav. I Gospi, da mami Mariji i Gospi iskažemo koliko nam vrijedi njezina ljubav. Sve to žele sebi i svima tonska snimateljica Eva Leš i urednica emisije Sonja Tomić.
3: Slastiće za laku noć.

savjest je najskrovitija jezgra i svetište čovjekovo, gdje je on sam s Bogom, čiji glas odzvanja u njegovoj nutrini. Iz katekizma Katoličke crkve.

0: 6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stanemo, da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njime susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu. Kod nas kršćana je nedjelja uvijek sastanak s Kristom.
1: Sutra je dan Gospodnji. Emisija o nedjeljnom euharistijskom slavlju.
2: Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji. Današnjom emisijom Sutra je dan Gospodnji pripremit ćemo se za 15. nedjelju kroz godinu, a naša tema su plodovi sjemena Božje riječi. Kako Bog sije sjeme svoje riječi i gdje su njegovi plodovi? Jesmo li pasivni slušači ili pak donosimo rod? Zašto je riječ Božja važna i što nas čeka u budućnosti? Čitanja 15. nedjelje kroz godinu tumači fra Ivan Široki, župnik župe Svetog Benedikta i Žalosne Gospe iz kloštra Podravskog. Ovaj franjevac trećoredac glagoljaš svjedoči o svojem redovničkom putu, duhovnoj pratnji zajednice Vjera i svjetlo, ali nam otkriva i kako su nastale neke od najpopularnijih duhovnih pjesama koje rado pjevamo u liturgijskim slavljima poput Uđite s hvalama ili Bog mi je svjetlost i spasenje. To je sažetak onoga što vas čeka kroz idućih sat vremena, poštovani slušatelji, pa mi je stoga iznimna čast pozdraviti našeg današnjeg gosta. Fra Ivane, hvaljen Isus i Marija, dobro nam došli.
3: Mir vam i dobro.
2: Pozvali smo vas jer u ovom franjevačkom jubileju pratimo prisutnost naših franjevaca u pastoralu. Tako smo došli i do župe Svetog Benedikta u kloštru Podravskom i ne samo župe Svetog Benedikta, nego i Žalosne Gospe. Možete li nam je predstaviti?
3: Pa župa je u današnjim okvirima nastala 1702. i to na teritoriju više predturskih župa koje su, evo, propale 1552. kad su Turci osvojili Viroviticu i prodrli ove krajeve. Nakon oslobođenja, dakle iza 1684. godine, kad se stanovništvo ponovno vraća, onda je zagrebački biskup Stjepan Selišević vidio da je samostanska crkva Franjevaca Manje Braće, za koje imamo podatke da je već tu 1292. i po nekim naznakama je to bila i cistercitska crkva, dakle najkasnije iz 1241. Tatari kad su prošli, vidio je da je ta crkva koliko toliko sačuvana. Vojne vlasti su preuzele patronat nad njom i tu je, ona je barokizirana i tu je poslužila kao župna crkva za mnoga sela koja su tada nastajala i koja su se kasnije odjeljivala od župe kloštar Podravski. I nastalo je, dakle, danas imamo tu 4 sela, Kloštar, Budančevica, Dinjevac i Prugovac, koje negdje 1900. broju blizu 5000 stanovnika i onda se sve više smanjuje odlaskom u Ameriku, drugim svjetskim ratom, drugim svjetskim ratom osobito jer je bilo jako puno žrtava, zatim iseljavanjem u zapadnu Europu, poslije iseljavanja u gradove, tako da sad ima negdje oko 2600 i možda nešto više stanovnika. U 3 sela se održava, dakle, cijeli pastoralni program, sveta misa, nedjeljom, blagdanom, vjeronauk, vjenčanja, krštenja, sprovodi. Imamo, evo, više crkvenih zborova, zajednicu mladih, jedan lijepi dječji zbor, Prijatelje malog Isusa, Društvo svete Krunice. Imamo negdje oko 30 krštenja godišnje, toliko otprilike i prvopričesnika, toliko i krizmanika, ali zato 50 sprovoda svake godine. Ma imamo i nešto vjenčanja, 10. Evo, u pastoralu pomaže i jedna sestra, služavka malog Isusa, koje su u jednom manjem samostanu prisutne u kloštru Podravskom.
2: A uz sve to imamo i župnika koji rado pjeva, pogotovo s mladima, koji sklada za njih i raspjevana je to župa Kloštar Podravski.
3: Pa još uvijek prilično, dakle imamo 4 ta župna zbora, pa pjevamo, evo, volimo pjevati.
2: Doći ćemo i do pjesme, ali prije toga jedna zanimljivost, fra Ivane. Kako ste vi, Franjevci, trećoreci glagoljaši, došli u Podravinu?
3: Zadnji dijecezanski župnik, Alojzije Stela, bio je porijeklom iz Splita i tamo je on upoznao Franjevce trećorece i njih je često zvao, najčešće sa Ksavera, u pastoralnu ispomoć. Dakle, od blagoslova obitelji do čak i duhovnih vježbi, ispovjedi kada je trebalo. I nekako su mu se eto svidjeli, tako da kad mu se polako kraj službe približavao, on je tražio od pokojnog kardinala Kuharića baš Franjevce trećorece, tako da smo mi od 1974. evo, više od 50 godina na župi Kloštar Podravski. 9 župnika trećoredaca se izmijenilo, ja sam dakle taj 9, ukupno 40 i tamo 1702. I bila su uvijek i po 2-3 Franjevca. Sad sam, evo, prema prilikama brojčanim u našoj provinciji već neko vrijeme sam na župi, ali pripadam samostanu na Ksaveru. Narod nas prihvaća i već smo mislili odseliti, ali evo, i narod traži da ostanemo s njima, pa evo, tako još uvijek smo u Kloštru Podravskom.
2: Hvala vam, fra Ivane, što ste nam predstavili župu iz plodne, razigrane Podravine u koju stavljamo i riječ Božju ove nedjelje, a to je sjeme Božje riječi. Potpuno logično, bogata priroda, vrijeme žetve, pa zato stavljamo i u ovaj kontekst vaše župe razmatranje riječi Božje, ali prije toga rado bih smo još saznali što znači biti duhovni asistent zajednice Vjera i Svjetlo. Naime, vi niste samo župnik u Kloštru Podravskom, već ste i duhovni asistent zajednice Vjera i Svjetlo. Kako ste se našli u tome?
3: Pa dobro, od mladosti sam imao već kontakte sa zagrebačkim Caritasom i evo, volio voziti invalidska kolica s njima na ljetovanju u Nerezinama, a kao student teologije sam radio diplomski rad, dakle, osobe s poteškoćama u pastoralu naše crkve. Tako da kad je 1990. počeo vjeronauk ulaziti u naše škole, onda pravo tu na Ksaveru ima i dom Orlovac, koji je od osnovne škole pretvoren u dom za stalni boravak osoba s poteškoćama u razvoju. I ima škola na prekrižju, osnovna škola za osobe s poteškoćama, dakle djecu. I kad smo počeli ulaziti u škole i ustanove, evo, moj župnik tadašnji, fra Petar Grubišić, mi je rekao, pa ti se time baviš, ajde ti odi njima, drži neke susrete, pripremaj za krizmu. I tako smo, evo, ne znajući pravo što i kako s njima, otišao sam u katehetski centar tadašnji kod sestre Bogoljube Fotak, molići neke informacije, misleći da ima tu materijala. Ona me, evo, nešto dala, povezala sa osobama koje su bile tome bliske, tako da smo onda s 92. na 93. zapravo započeli sa Vjerom i Svjetlom u Hrvatskoj. Bilo je osoba koje su imale iskustva Vjere i Svjetla i Arke u Sloveniji. Tako smo se, evo, odlučili, krenuli na Ksaveru sa susretima i to se danas, evo, kroz 30 godina proširilo i na 30 zajednica diljem Hrvatske.
2: Što konkretno znači duhovno pratiti članove zajednice Vjera i Svjetlo i kakva je njihova situacija?
3: Prije svega biti im blizu, biti im prijatelj, sudjelovati u pripremi susreta, u samom odvijanju susreta, biti im, da kažem, sakramentalno dostupan za ispovjed, za svetu misu, biti s njima, naravno, i po nekakvim principima povelje Vjere i Svjetla, dakle, razumijevati njihov način i komunikacije i shvaćanja i naravno biti bliz roditeljima. Tu vidim najviše svoju ulogu, kao i hrabrenje, dakle, u osobito težim situacijama života pojedine obitelji ili pojedinca.
2: Kad kažete teže situacije, tu zapravo ne govorimo o vjeri kao inače što propovjedate, nego trebate znati ući u njihove cipele, u kolica, u situaciju gdje se manje razumije. Kako to uspijevate, fra Ivane?
3: Pa vrlo, najčešće zapravo jednostavno biti blizu da ti uspiju izreći tu svoju možda muku, umro je roditelj, takve osobe, ili je roditelj umrlo, njegovo dijete, jel? Dakle, tada biti blizu, najčešće slušati tu muku da se osoba izgovori te svoje tadašnje poteškoće koje osjeća, jel?
2: Najprije ih čujete srcem, čini mi se.
3: Nastojim i uvijek svjedočim jedno istinito iskustvo da nakon susreta, makar to zna biti u najčešće nedjeljo popodne, kada nakon tri svete mise si stvarno i fizički umoran, ali zapravo uvijek se ponavlja to jedno iskustvo da me čak i fizički odmori susret s njima, jer evo, te osobe, ta djeca, reći ću, daju onu Isusovu energiju, to su Isusovi maleni koji su i njega oduševljavali, pa si ja nekako umišljam da i na mene prenose, ne umišljam nego osjećam to, evo.
2: Smijemo li, fra Ivane, znati ponešto i o vašem redovničkom putu? Zašto ste odabrali zajednicu Franjevaca trećoredaca glagoljaša?
3: Priča počinje zapravo u djetinjstvu, kad sam ja osjećao jedan poziv, duhovno zvanje, ali sam išao i drugim putovima. Dakle, ja sam po struci zapravo kemijski tehničar, kolega pape Franje pokojnog. Radio sam 10 godina u industriji, dakle u kemijskom laboratoriju. Nakon 8,5 godina sam onda ipak upisao teologiju da vidim, da probam, je li to za mene. Nakon godinu i pol dana, kad sam vidio da je to doista to, jel, onda sam prekinuo radni odnos i posvetio se samo studiju. Ali nakon 3 godine je trebalo i inkardinirati se negdje, dakle ne baš inkardinirati, ući u neku zajednicu, a ja sam želio zapravo na Zagrebačku bogosloviju. Tamo me nisu primili, jer sam bio već u 30. godinama, dakle nisu imali program za mene. I našao sam se malo u težoj situaciji koju je prepoznao trećoredac, kolega sa godine, fra Milan Šokčević, i rekao je, pa dobro, evo dođi kod nas, razgovarat ćeš tamo sa fra Vlatkom Badurinom, da vidiš je li to zapravo za tebe ili nije. I tako sam došao, on mi je dao priliku da budem s njima na duhovnim vježbama na Glavotoku, na kojem sam kasnije bio i gvardijan, i tako sam zapravo ostao i došao među Franjevce trećorece, a nisam to imao u svom prvom nekako planu, nego sam se više vidio kao župnik, dijecezanski svećenik, i sad sam već 21 godinu na župi zapravo kao dijecezanski svećenik. Ja.
2: Uz sve ovo uklapa se i pisanje pjesama, dolazimo do tog dijela vašega rada. U najavi sam spomenula pjesme Uđite s hvalama i Bog mi je svjetlost i spasenje, nije to sve, ali kako ste postali autor duhovnih pjesama, fra Ivane?
3: Dobro, potičem iz takve familije gdje je bilo puno crkvenih pjevača i svirača, moje tete su orguljale u crkvi, pa mi je to nekako onako ušlo, u obitelji se uvijek pomalo pjevalo, a bio sam i pjevač dječjeg zbora u župi Svetog Jeronima u Maksimiru, pa onda zajednice mladih, i tako je to pomalo ulazilo u mene. Svirao sam gitaru, klasičnu gitaru u gitarističkom triju, i eto, upoznao malo note, i onda sam za zajednicu mladih Svetog Jeronima evo pokušao napisati nešto za Uskrs fest, i tako je zapravo to krenulo tamo negdje od 84. kad počinju te moje skladbe. A kasnije onda sam u zajednici pomirenja, to je tezejski smjer, eto sam upoznao Maju Majcen, pa smo mi pisali, evo, ona je napisala Kao Mariju, jel, ja sam Uđite s hvalama, Maranatu i tako dalje, pa smo na više tih Uskrs festa sudjelovali. Dosta je na mene utjecao i taj meditativni stil Tezea, ali ponajviše sama Božja riječ. Evo, na Krku, samostalno Glavotoku pored mora, su me osobito psalmi dirali, pa sam dosta tih melodija napisao na tekstove psalama, i ostalih nekih evanđelskih tekstova, a onda u požupama gdje sam bio uvijek nešto za djecu, nešto za mlade, nešto svecima kojima nisam našao baš prikladne ili dovoljno tekstova, tako su nastale evo pjesme koje sam uglavnom i objavio na nosačima zvuka i nedavno u jednoj pjesmarici. Evo.
2: Mnoga naša liturgijska slavlja, osobito mladih, počinju kao ulaznom pjesmom, riječima uđite s hvalama, pa ćemo to čuti u nastavku. Fra Ivane, a kada je točno nastala ta pjesma, sjećate li se situacije?
3: A nastala je, dakle, 1987. ili 8. kad sam se ja umislio da mogu cijelu jednu misu napisati i to mi je bilo, to sam prepoznao baš kao, to će biti ulazna pjesma, ima takav sadržaj, zato ona i počinje tako, malo bombastično, visokom intonacijom i ima tu nekakvu svoju snagu. Pa evo, čini se da je prepoznata dobro kao takva.
2: I čućemo je sada, neka ona bude sada nama ulaz u razmatranje riječi Božje 15. nedjelje kroz godinu.

0: Slušate emisiju Sutra je dan gospodnji. Pripremamo se za 15. nedjelju kroz godinu. Gost emisije Sutra je dan gospodnji je fra Ivan Široki, župnik župe Svetog Benedikta i žalosne gospe iz kloštra Podravskog. Idemo pogledati što nam riječ Božja govori ove nedjelje. Prvo čitanje odlomak je iz knjige proroka Izaije. 55. poglavlje od 10. do 11. retka. Ovo govori Gospodin. Kao što dažd i snijeg s neba silaze i ne vraćaju se onamo dok se zemlja ne natopi, oplodi i zazeleni, da bi dala sjeme sijaču i kruha za jelo. Tako i riječ koja iz mojih usta izlazi ne vraća se k meni bez ploda, nego čini ono što sam htio i obistinjuje ono zbog čega je poslah. Pa Ivane, prvo čitanje u svega dva retka, 10. i 11. redak 55. poglavlja knjige proroka Izaije kaže, zašto je riječ Božja važna?
1: Prvenstveno zato jer je to Božja riječ. Dakle, tko može jaču riječ izreći nego sam Bog, a on izriče i onu najsavršeniju riječ, dakle rađa svoga sina i po njemu onda sve stvara. A izgovara i za nas ljude onu najvažniju riječ, a to je riječ spasenja koju nam upućuje. Dakle, riječ Božja ima tu stvaralačku moć, jer po njoj zapravo sve postaje, ali onu spasiteljsku moć, moć oproštenja grijeha, moć vječnog života, što dobro vidimo i u Petrovoj reakciji, jel, Gospodine, kome da idemo, ti imaš riječi života vječnoga. A čuli smo upravo u čitanju koliko je važna Židovima u progonstvu, drži ih, čuva ih zajedno kao narod, jer je puna obećanja.
0: Zato je važna i ne samo da je puna obećanja, nego se ta obećanja i ostvaruju. Nego možemo li uočiti ovaj jezik kojim se govori u tekstu, kako riječ može donijeti ploda? Obično sjeme bačeno u zemlju donosi ploda, ali kako riječ to može?
1: Prvenstveno opet po svojoj unutarnjoj snazi, jer je Božja riječ, jer je to riječ milosti kojom Bog hoće nešto učiniti. Evo, to je ta slika. On šalje kišu dok ona ne stvori plodove. Ako je čovjek u svom srcu, evo, dade mjesta, važnost, ako je pokloni vrijeme ili slikovito govoreći, ako je pripremi tlo, ako čuva, tada se ona konkretizira, evo, gotovo materializira u djelima ljubavi. A to su najbolji plodovi, najdragocjeniji plodovi Božje riječi. To je naše djelovanje onda prema Božjoj riječi i vjernost Božjoj riječi.
0: Pisac koristi sliku i kiše i snijega i s tim uspoređuje riječ Božju. Možemo li se samo još kratko vratiti u situaciju izabranog naroda, spomenuli ste progonstvo?
1: Dakle, oni žive u babilonskom suženstvu, prorok Izaija im upućuje tu riječ. U Babilonu su važni ti godišnji ciklusi plodnosti i sami Izraelci vide da je, ako se to održava, ako je to u redu, jel, da je Bog vjeran, da je On tu. I ovakve Božje poruke po prorocima kod naroda odražavaju tu nadu da će se vratiti u domovinu. Garancija su da ih Bog nije odbacio, da ih zove na obnovu i vjerskog i očuvanja tog identiteta izabranog naroda. I to možemo čak i vidjeti u prorok Izaija kod tog odlaska u progonstvo kaže neka blagoslivljaju zemlju u koju dolaze, jel, da im bude, nek traže od Boga blagoslov zemlju u koju odlaze, jer će im biti zapravo tako bolje.
0: Drugo čitanje ove nedjelje odlomak je iz Pavlove poslanice Rimljanima, 8. poglavlje od 18. do 23. retka. Braćo, smatram u istinu sve patnje sadašnjega vremena nisu ništa prema budućoj slavi koja se ima očitovati u nama. Doista, stvorenje sa svom žudnjom iščekuje ovo objavljenje sinova Božjih. Stvorenje je uistinu podvrgnuto ispraznosti, ne po svojoj volji, nego zbog onoga koji ga podvrgnu, ali u nadi. Jer i stvorenje će se osloboditi robovanja pokvarljivosti da sudjeluje u slobodi i slavi djece Božje. Jer znamo, sve stvorenje zajedno uzdiše i muči se u porođajnim bolima sve do sada. Ali ne samo ono. I mi koji imamo prvine duha, i mi u sebi uzdišemo iščekujući posinstvo, otkupljenje svoga tijela. Da bismo razumjeli, fra Ivane, treba nam mala pomoć. Pavao ovdje ide u dublju teologiju, ali čim uočimo riječi patnje sadašnjega vremena, pitamo se što to znači i odnose li se to i na naše vrijeme.
1: Patnje sadašnjeg vremena bi dugo mogli nabrajati, ali evo, možda samo ako spomenemo da je međunarodno pravo gotovo i ne vrijedi, jer veliki se igraju doista sile. Opasnost koju krije umjetna inteligencija, glad i bolesti i u 21. stoljeću, da ne spominjem klimatske promjene i sve to. No ja bih više istaknuo da čovjek danas nekako sve više živi u neprirodnim, umjetno stvorenim uvjetima za koje ni tijelo, ni um, ni druge naše ljudske datosti zapravo nisu stvorene. I treba vremena da se razviju. I vidimo da tehnologija jako brzo napreduje, ali čovjek, obitelj, mnoge tradicionalne vrijednosti nekako gube se, padaju i mi plaćamo jednu visoku cijenu toj izloženosti tim svakodnevnim novim stvarima, osobito srednja ili malo starija generacija koji sam pripada. Tu je evo, nekakva izgubljenost čovjeka, osamljenost, a odražava se to i u tim modernim bolestima. Pa i sami mnogi vjernici, ali ako se prepuste tom duhu svijeta, utope se u njega, brzo gube dragocjene plodove i snagu vjere, jel? I onda je teško ispunjavati tu našu zadaću kršćansku, zadaću preobrazbe svijeta. I nekako ta zadnja opasnost koja jako uočavamo sada, osobito kod mladih, jel, da netko žanje jednu vrlo obilnu žetvu, jel, preko te jedne, ja ću je nazvati, agresije virtualnog svijeta i njegove industrije, gdje je sve teže onda, evo, djeci, mladima, tu Božju riječ primiti, ne samo čuti, nego i primiti i razumjeti.
0: Što nam ona govori o budućnosti? Evo, Pavao kaže da nas čeka buduća slava koja će se očitovati u nama.
1: Pa, u bližoj budućnosti sigurno se nastavljaju te moderne porođajne boli, jel, i čovjeka i stvorenja, ili kako kaže sestra Silvana, porođajne boli povijesti da bi se rodio, nastao novi svijet. Ali evo, ona zgodno kaže, treba, mi kršćani trebamo prepoznati ne izdisaj mrtvaca nekog koji umire, nego mi trebamo ovdje prepoznati uzdisaj porodilje, jel, u tim porođajnim bolima. Lijepa mi je ta njezina slika, uzdisaj porodilje, jer tu iz toga se rađa jedna nada, nove generacije mogu stvoriti doista nešto novo, sve do te dalje budućnosti, koja naravno o dragom Bogu ovisi, jel, a ta budućnost, evo, kako smo čuli u Božjoj riječi, krije očitovanje i slavu sinova Božih. Jer ipak budućnost je u Božjim rukama i sami naravno je mi stvaramo, ali evo, navještena nam je davno od Pavla ta slavna budućnost.
0: A što znači da je stvorenje podvrgnuto ispraznosti? Budućnost nas čeka, ali što onda to imamo sada? Zašto je stvorenje u ispraznosti?
1: Podvrgnuto je ispraznosti po grijehu već prvog čovjeka koji odbacuje taj prvotni Božji plan o svom odnosu i s Bogom i upravljanjem stvorenim svijetom. I onda po tome ulazi taj jedan nered koji zahvaća sve, a čovjek se stvorenjem zapravo poslužio protiv Boga i podvrgao ga toj svoje sebičnosti i želji za vlašću i onda slijedi ta Božja kazna. Od praha si stvoren, u prah ćeš se povratiti. Dakle, Bog i čovjeka na neki način onda podvrgava ništavosti. Bez grijeha stvorenje bi živjelo u onom skladu koje vidimo kod proroka Izaije, onim mesijanskim vremenima, jel? Dojenče će zavlačiti ruku u leglo gujnje i slične slike. Možemo zapravo reći, jel, da čovjek koji ne živi u ljubavi, zajedništvu s Bogom i ljudima oko sebe i u skladu s prirodom, zapravo i čovjek živi u ispraznosti i danas, jel, promašenosti. Ima naravno jedno tumačenje da je Bog podvrgao kušnji stvorenje u njegovoj glavi, u čovjeku, kao svom najsavršenijem stvorenju, koji ima svoju slobodu, jel, koji ima um, i onda je bilo nekako normalno da Bog i iskuša tu slobodu, tu ljubav, tu vjernost čovjeka, jel? I znao je naravno Bog u svom sveznanju da će čovjek sagriješiti, ali i pasti, jel? Ali predvidio je već on to i u svom planu spasenja, dakle već zna spasitelja i na koji način će spasiti čovjeka koji je po Božjem planu pozvan na vječnost, na vječnu baštinu.
0: Dio te vječne baštine i činjenica posinstva, možete li Frejvane objasniti kakav je to pojam?
1: Dakle, mi kršćani koji imamo prvine duha u sebi i uzdišemo iščekujući to posinstvo. To posinstvo na kraju, na cilju je otkupljenje našeg tijela. Dobro nam govori o tome i drugi jedan Pavlov tekst u poslanici Galačanima, gdje on kaže Bog je u punini vremena poslao svoga sina rođenog od žena, da ne govorim sve, kaže da podložnike zakona otkupi, te primimo posinstvo. A Bog onda nama kao sinovima daje duha svoga sina, piše Pavao, jel, koji kliče Aba oče, u nama kliče, jel, to je naš oče naš. Dakle, nismo više robovi, nego sinovi. Ako smo sinovi, onda imamo i pravo nešto od Boga i dobiti. Evo, to je ta onda nebeska baština. Naravno, evo, krštenjem smo mi posinjeni, pridruženi kraljevstvu Božjem, jel, imamo dioništvo u božanskom životu po milosti, ali sve to nije dovršeno dok u konačnoj proslavi ne primimo to novo, uskrsno, otkupljeno tijelo. Jel? Evo u 14. retku ovog 8. poglavlja Pavao piše svi koje vodi duh Boži, sinovi su Boži. Jel? Onda mi kao Kristova braća i sestre imamo poziv i dužnost sudjelovati, jel, u dijelu uspostave kraljevstva Božjega, dakle na Kristovom dijelu, spasenje čovjeka, naravno. A tu nam nastaju onda zapravo te kušnje i padovi i naši propusti. I u ovom odlomku je također naglašeno ovo zemaljsko sudjelovanje u Kristovim patnjama, koje zapravo pospješuje Božje spasensko djelovanje. I tu mi je jaka misao pokojnog svetog Ivana Pavla II, gdje on uči, kaže, u programu Kraljevstva Božjeg patnja je prisutna u svijetu da bi oslobodila ljubav, da bi potakla dijela ljubavi, da bi stvorila civilizaciju ljubavi. Kaže, svijet ljudskog trpljenja uvijek doziva jedan drugi svijet, svijet ljudske ljubavi. Evo, patnje čovjeka i njegovu konačnu proslavu vidimo ovdje uključeno je stvorenje, dakle, sav stvoreni svijet.
0: Ove istine o kojima govorite, fra Ivane, posijane su kroz sjeme Božje riječi u naše živote i prije nego što krenemo u sjetvu riječi Božje, ne žetvu, nego sjetvu, čućemo pjesmu Bog mi je svjetlost i spasenje, pomirenje.
1: Napisala Maja Majcen, sada Planinić. Ja sam nešto tu aranžirao i pripremao to za snimanje.
0: Čućemo Bog mi je svjetlost i spasenje, a nakon toga idemo prema nedjeljnom evanđelju.

0: Poštovani slušatelji i gost emisije Sutra je dan gospodnji je fra Ivan Široki, župnik župe Svetog Benedikta i žalosne gospe iz kloštra Podravskog. Pripremamo se za 15. nedjelju kroz godinu u kojoj čitamo Matejevo evanđelje 13. poglavlje od 1. do 23. retka. Onoga dana Isus iziđe iz kuće i sjede uz more. I nagrnu k njemu silan svijet, te je morao ući u lađu. Sjede, a sve ono mnoštvo staješe na obali. Izborio im je mnogo u prispodobama. Gle, iziđe sijač sijati, i dok je sijao, nešto zrnja pade uz put. Dođoše ptice i pozobaše ga. Nešto opet pade na kamenito tlo, gdje nemaše dosta zemlje. I odmah izniknu jer nemaše duboke zemlje. A kad sunce ogranu, izgorje, jer nemaše korijena, osuši se. Nešto opet pade u trnje. Trnje uzraste i uguši ga. Nešto napokon pade na dobru zemlju i davaše plod. Jedno 100 struk, drugo 60 struk, treće 30 struk. Tko ima uši, neka čuje. I pristupe učenici pa ga zapitaju, zašto im zboriš u prispodobama? On im odgovori, zato što je vama dano znati o tajstva kraljevstva nebeskoga, a njima nije dano. Doista, onomu tko ima daće se i obilovat će, a onomu tko nema oduzet će se i ono što ima. U prispodobama im zborim zato što, gledajući ne vide, i slušajući ne čuju i ne razumiju. Tako se ispunja na njima proroštvo Izajino koje govori, slušat ćete slušati i nećete razumjeti. Gledat ćete gledati i nećete vidjeti. Jer usalilo se srce naroda ovoga. Uši začepiše, oči zatvoriše da očima ne vide, ušima ne čuju, srcem ne razumiju, te se ne obrate, pa ih izliječim. A blago vašim očima što vide i ušima što slušaju. Zaista kažem vam, mnogi su proroci i pravednici željeli vidjeti što vi gledate, ali nisu vidjeli. I čuti što vi slušate, ali nisu čuli. Vi dakle poslušajte prispodobu o sijaču. Svakomu koji sluša riječ o kraljevstvu, a ne razumije, dolazi zli, te otima što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali nema u sebi korijena, nego je nestalan. Kad zbog riječi nastane nevolja i progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremena i zavodljivost bogatstva uguše riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju, to je onaj koji riječ sluša i razumije, pa onda da kako urodi i daje. Jedan 100 struko, jedan 60 struko, a jedan 30 struko. Pre Ivane, vrijeme je za analizu ovog zaista porukom bogatog evanđelja i vrlo slikovitoga. Zašto uopće Isus govori u prispodobama?
1: Isusa su zapravo doživljavali kao rabina, učitelja, a oni su puno koristili ovakvu formu, dakle prispodoba. I Isus govori jednostavnom puku o kraljevstvu Božjem. A to je nešto novo, nešto veliko o čemu ljudi nemaju iskustva. Ne može Isus teoretizirati, objašnjavati kraljevstvo Božje, nego govori tim vrlo konkretnim slikama koje ljudi iz svakodnevnog života dobro razumiju, kvasac, sjeme i slično. Da bi bolje onda pamtili, da bi o tome razmišljali, da bi to prihvatili, jel? I s tim Isusov nauk, onda Isus govori i on u prispodobama i on je tu jedinstven, dakle to su biseri svjetske literature zapravo. Sama prispodoba ili grčki parabole ili hebrejski mašal, jel, to je prema tumaču naziva i imena u Novom Zavjetu Duda Fučak, kaže živa, privlačna slika iz svagdašnjeg života kojom se osvjetljuje zbilja višeg reda. Evo, slika koja skriva i otkriva, jel? Poruka koja traži promišljanje, odgovor, odluku, pristanak ili odbijanje. Isus je od početka doživio i prihvaćanje i odbijanje i ne može o svom bogosinstvu otvoreno govoriti. Dakle, to je ona mesijanska tajna koju on mora na početku čuvati sve dok ne dođe njegov čas. A onda Isusovo uskrsnuće i naravno poslanje Duha Svetoga sve je nekako posložilo u glavi učenika. I vidimo da je zapravo središnja ta tema prispodoba je Kraljevstvo Božje. Najviše o tome Isus govori. I to njegova narav Kraljevstva Božjega, tko ulazi u Kraljevstvo Božje, dakle članstvo, razvoj, rast Kraljevstva Božjega, borbe koje ono ima da bi napredovalo u čovjeku, u svijetu i na koncu dovršetak. Govori i o Bogu, Otcu, znamo, evo, prispodoba o izgubljenom sinu, odnosno dobrom, milosrdnom Otcu. Navješu oni sebe, jel, kad govori o milosrdnom Samarijancu, zapravo govori, evo, po nekim tumačima o sebi, ma on je i to sjeme koje, evo, Bog Otac bacio, jel, u tlo čovječanstva. Vrlo bogate su prispodobe i njezine poruke, ali treba ih čuti i zastati nad njima.
0: U bogatoj, plodnoj, podravskoj ravnici slika o sjemenu i urodu itekako se dobro može razumjeti.
1: Može, da. Evo, ovdje u ovoj prispodobi naglašen je taj sijač. Sijač koji sije obilno, koji sije dragocjeno sjeme, koje može donijeti i stostruki plod. Ali je veoma važno i to tlo. Evo, imamo, kažu da je u Slavoniji još plodnije tlo, u Baranji još plodnije tlo. Jel? Važno je to tlo i njegova plodnost i pripravljenost. Prije se sijalo na neporano tlo, jel? Dakle, očistio bi se korov, kamenje, a onda se posijalo sjeme, tek onda oralo i zaogrnulo to sjeme u dubinu. Evo, naravno da je pri takvoj sjetvi sjeme moglo pasti u različite prilike i neprilike. Sam sam od djetinjstva, evo, sudjelovao ne toliko u sjetvi koliko u žetvi, jel? I znam koliko je to težak, dugotrajan posao. Danas se isto čudim kad tek je izniklo, već se vide te mladice, a ide traktor po tome, jel? Pa čak i isklasalo je, ono je već veliko, pa pitam, pa zašto sad gazite? Je, moram poprskati, znam da ću dio toga uništiti, ali veća šteta bi bila ako ga ne pognojim, poprskam. Evo, isto svojim učenicima navješta zapravo kako će oni biti sijači sjemena Božje riječi, kako će ljudi prihvaćati riječ Božju o kraljestvu, kako će biti tlo, a i sam Matej koji ovo piše već ima i vlastito iskustvo navještanja da svako njegova riječ nije baš pala na plodno tlo.
0: Idemo se staviti sada u ulogu sijača i tla, kažete sijač sije obilato, međutim kakvi mi trebamo biti da bi zaista ta riječ u našemu životu urodila plodom, fra Ivane?
1: Pa rekao bih, evo, da je ovo prilično teško vrijeme da bi život vjernika donio plod, da bismo bili dobro tlo. Kao da je sijača sve manje, vidimo to je po duhovnim zvanjima, na to aludiram, kao da su i sve umorniji. Neki se pitaju da li se taj trud više isplati, jer sijači kukolja žanju puno obilnije žetve, to je malo ovako pesimističko, ali pa i samo ta Božja riječ, kao da je sve se manje razumije, sve se više nastoji u neki moderni govor prenijeti. Zli pak ima puno pomagala, prilika, čak i prava oteti sjeme Božje riječi. Tlo mnogih srca je zasićeno uzbudljivijim možda porukama i sadržajima. Evo, to je to trnje, ali riječ Božja nas i stalno iznenađuje. Mi vidimo i kod djece, i kod mladih, i kod ljudi, slušam evo, ili katolički radio, Radio Mariju, kakve su to reakcije slušaoca, kako razumiju. Dakle, Božja riječ može donijeti i taj stostruki plod. Ako i pada, puno je palo toga na neplodno i puno se izgubilo i pojele te ptice, odnosno zli odnio, jel? Ali Ono što donese plod toliko je nekad iznenađujuće i toliko ti daje nadu za zapravo Božja riječ se ne vraća Bogu bez ploda.
0: A što je sa pasivnim slušateljima danas? Naime, kaže Isus, tko ima uši neka čuje. Mislim, svi fizički imamo uši, ali ne čujemo svi jednako.
1: Tih pasivnih slušatelja ima na različitim razinama, jel? Od toga da se ne može zapamtiti evanđelje, dakle Božja riječ koja se navijestila na svetoj misiji, ma odmah iza svete mise već se ljudi ne sjećaju što je to bilo, čak i poruke, ne naravno svi, jel? Zapamti se možda kakva zgodna pričica u propovjedi. To ide do toga da sami vjernici nekad neevanđelski žive. A Isus je u prispodobi ovoj naznačio razne vrste slušača Božne riječi, jel, različita tla u koje ono dolazi. A jedno od njih je to dobro, plodno tlo. I rekao bi da trebamo biti zahvalni što ima takvih koji doista se bore da tlo njihovog srca bude otvoreno za Božju riječ, da sami budemo takvi, jer taj 30-ostruki, 60-ostruki, 100-ostruki plod brzo Božju milošću puno toga može nadoknaditi, jel? Evo, pokojni Bonaventura Duda lijepo pita, evo, i mene i sve nas, koje sreće, koju sreću riječ Božja ima u nama? Dakle, sjeme Božje riječi, koliko prilike ima u nama donijeti plod, jel? I možda bi bilo dobro kad bi taj, evo, to bih, vidim za potrebnim da taj obiteljski odgoj za Božju riječ povezan s onim najboljim vremenom sijanja, to je nedjeljna i blagdanska sveta misa, da roditelji razgovaraju s djecom o tome kod kuće, da vjeroučitelji možda zajedno slušajući sa svojim vjeroučenicima Božju riječ na nedjeljnoj blagdanskoj svetoj misi o tome malo razgovaraju.

0: Boga. Fra Ivane, hvala vam što ste nam protumačili nedjeljna čitanja i dali svjedočanstvo svoga života.
1: Hvala i vama na pozivu i povjerenju.
0: I za kraj jedna zanimljivost, naime u Franjevačkim jubilejima napisali ste prekrasnu pjesmu koja sažima ovu jubilarnu godinu, zove se Osam stoljeća. Možete li je predstaviti, naime s njom ćemo završiti naš susret?
1: Drugi naslov te pjesme je Evo onoga. Da, bio sam prije 2 godine na neki način nadahnut za jubilej, mislim pravila, evo na taj način predstaviti Svetog Franja onim liturgijskim tekstom iz knjige Sirahove, pa evo prije 2 godine izvedena ta pjesma, evo drago mi da je i ovaj puta uvrštena u proslavu. Napisao sam više tih franjevačkih pjesama, ali ova je posebna i prikladna sad za ovu godinu osobito. Evo.
0: Naše slušatelje uputit ćemo na društvene mreže gdje se može vidjeti video spot snimljen u Kloštru Podravskom.
1: Tako. I fratra, starog fratra u habitu.
0: I ne samo fratra, imamo i prekrasan glas s kojim surađujete u pjesmi. Čiji je to glas, koga ste sve uključili u Osam stoljeća?
1: Evo ona upravo završava svoj postdiplomski studij u Gracu, solo pjevanja Gabriela Šipek iz Kloštra Podravsko.
0: Evo, dragi slušatelji, predstavili smo pjesmu koja će biti na kraju našeg današnjeg susreta. Fra Ivane, pratio vas Boži blagoslov. Dragi slušatelji, gost emisije bio je Fra Ivan Široki, župnik župe Svetoga Benedikta i Žalosne Gospe iz Kloštra Podravskog. Pripremili smo se za 15. nedjelju kroz godinu. Emisiju tonski snimila Eva Leš i ja sam Tanja Maleš. Blagoslovljen vam Dan Gospodnji.

6 dana radimo za svoje tijelo. Nedjelja dan kada smo se najprije trebali odmarati, Bog traži da stane. Da zastanemo, da vidimo kamo to idemo, što smo to radili i gdje smo. Nedjelja je očito dan kada Bog tražio da se s njima susretnemo. Da ljudi, dakle, puste svoje radionice i pođu u susret Bogu.

0: AKR, radio koji se sluša srcem, srcem, srcem, srcem. Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Poštovani slušatelji, dobrodošli u Klasični vrt. Svako godišnje doba ima svoju glazbu. Zima nas često podsjeti na božićne koncerte i balete, proljeće na buđenje prirode, jesen na neku mirniju, pomalo svjetnu atmosferu. A ljeto? Ljeto je možda najraznolikije od svih. Nekome je to kupanje, nekom večernje šetnje rivom, nekome koncert pod vedrim nebom ili dugo putovanje automobilom i spušteni prozori. I skladatelji su ga doživljavali na bezbroj različitih načina. Neki su u njemu vidjeli užarenu prirodu i oluje, drugi mir ljetne večeri, treći gradske trgove, pune života, ples i festivale. Upravo ćemo zato današnju emisiju posvetiti ljetu. Ne jednom, nego mnogim njegovim licima. Kada se spomene glazba posvećena ljetu, većina nas najprije pomisli na Vivaldija. No gotovo 300 stoljeća poslije, jedan je skladatelj napisao sasvim drukčije ljeto. Argentinac Astor Piazzolla nije opisivao prirodu, nego grad. Njegovo je ljeto puno ritma, energije i tanga. Sunce ovdje ne obasjava vinograde i polja, nego ulice Buenos Airesa. Izvodi violinist Wilhelmans Čepinskis uz ansambl Camerata Klaipeda. Ljeto Astora Piazzolle.

Slušali smo Ljeto Astora Piazzolle, izvodio je violinist Wilhelmans Čepinskis uz ansambl Camerata Klaipeda. A današnju emisiju posvećujemo trenutnom godišnjem dobu. Ljetne noći oduvijek su budile maštu. Možda zato što su duže od ostalih. Možda zato što se u njima više razgovara, a manje žuri. Nije slučajno da je upravo William Shakespeare svoju najpoznatiju komediju smjestio u jednu takvu noć. Felix Mendelssohn joj je podario glazbu koju i danas prepoznajemo nakon svega nekoliko taktova. Royal Scottish National Orchestra i dirigent Walter Weller izvode uvertiru u San Ivanske noći.

Slušali smo sjećanje na ljetnu noć u Madridu Mihaela Glinke u izvedbi Londonskog simfonijskog orkestra i dirigenta Vladimira Jurovskog. Nakon živopisnih prizora Madrida, vrijeme je za jedno mirnije ljetno putovanje. Sljedeće djelo napisao je mađarski skladatelj Zoltán Kodály i nazvao ga Ljetna večer. Zanimljivo je da je sam skladatelj rekao da su ga pri pisanju nadahnuli požeta polja i valovi Jadranskog mora. Teško je reći gdje je na našoj obali pronašao inspiraciju za ovu glazbu, ali nije tajna da su generacije Mađara rado provodile ljeta na Jadranu. Stoga poslušajmo orkestralnu idilu Ljetna večer Zoltana Kodeja u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Miškolca i dirigenta Lasla Kovača.

Slušali smo orkestralnu idilu Ljetna večer Zoltana Kodaja u izvedbi Simfonijskog orkestra iz Miškolca i dirigenta Lasla Kovača. I za kraj, postoje skladbe koje s vremenom postanu veće od dijela u kojima se originalno nalaze. Takva je i Summertime. Nastala je kao arija u Gershwinovoj operi Porgy and Bess, a danas je izvode operni pjevači, jazz glazbenici, pop izvođači i mnogi drugi. Hvala vam što ste bili večeras uz nas, želim vam ugodan ostatak dana, dugo, toplo ljeto, naravno, uz dobru glazbu. Do sljedećeg susreta, srdačan pozdrav. Emisiju je tonski obradio Mihal Bosek.

0: Klasični vrt uz maestra Davora Kelića. Hrvatski katolički radio otvara vrata klasičnog vrta. Ovdje vam nudimo najljepše plodove umjetničke glazbe. Uđite, birajte i okrijepite dušu.
1: Emisija je sufinancirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: Slijedi koncertna večer na HKR-u. Večeras je na redu koncert iz bogatog opusa hrvatske glazbe.
1: Nakon prvog, na redu je i drugi dio koncerta Dalmatino Live 2022. I nakon niza uspješnih koncerata, bilo je samo pitanje kad će Dalmatino početi puniti i najveće dvorane i arene. I upravo takav jedan koncert održan je u splitskoj dvorani Gripe pred 7000 ljudi. On je sniman i Dalmatino je dobio i koncertnu potvrdu svoje karijere, dvostruki album pod nazivom Dalmatino Live 2022. Večeras je na redu drugi dio tog koncerta. Slušamo skladbe Dajem ti rič, Feta žute naranđe, Moram biti jak, Gospe od cukra, Vrata pakla, Kiša će, Još jedan put, Zovem se jugo, Jematva, Noćas, Božić bili, Nevera i Bura okriće.

Hvala najljepša.

0: iz današnjega programa ponavljamo.
1: 16 je sati.
2: Hrvatska katolička mreža. Vijesti iz života crkve Hrvatskoga katoličkog radija.
1: Papa u Castel Gandolfu ručao s osobama koje žive u težim životnim uvjetima. Caritasov projekt Prijatelj s mora omogućio besplatno ljetovanje na Jadranu. Crkva slavi Svetog Benedikta, zaštitnika Europe.
3: Crkva u svijetu.
1: Na jednom od imanja u kompleksu papinskih rezidencija u Castel Gandolfu, nazvanim Borgo, odnosno selo Laudato Si, Papa Lav XIV. Priredio je ručak za 200 odraslih uzvanika i 35 djece koji žive u težim socijalnim i financijskim uvjetima. Susret je bio ispunjen zajedništvom, molitvom i druženjem. Ručak je organizirala Rimska biskupija i karitativne udruge, a Sveta Stolica time željela odaslat poruku nade za tu društvenu skupinu te potrebu njihovog prihvaćanja i uključenosti, javlja Aldo Sinković.
4: Dan je započeo svetomisom nakon koje je uslijedio obilazak vrtova Borgo Laudato Si, mjesta koje je stoljećima bilo zatvoreno za javnost, a danas simbolizira crkvu otvorenu svima, posebno onima koji žive na društvenim marginama. Kod ručka s papom, tako je nazvana inicijativa, posluživalo je 20 volontera. Odgovorna za komunikacije centra Laudato Si Donatella Parisi istaknula je kako se ovim događajem želi pokazati da je crkva obitelj i sigurno utočište za svakoga. Podsjeća i na poruke pape Lava koji često naglašava važnost blizine prema najslabijima, te nastavlja put koji je započeo papa Franjo, posebno nakon njegovog povijesnog posjeta Lampeduzi.
1: Priliku za ručati sa svetim ocem i razgovarati dobili su izbjeglice, samohrane majke i njihova djeca, osobe s invaliditetom i ljudi koji su kroz programe Borgo Laudato Si-a pronašli put prema zaposlenju i društvenoj integraciji.
4: Parisi naglašava da upravo oni koje društvo često smatra korisnicima pomoći daju mnogo zajednici. Svojom prisutnošću i životnim iskustvom potiču drugačiji pogled na društvo, svjedočeći da krhkost može postati snaga koja povezuje ljude. Organizatori ističu kako je ta gesta znak solidarnosti i zajedništva. Cijeli događaj dio je šire misije Borgo Laudato Si, koja promiče brigu za čovjeka, prirodu i održiviji način života u duhu poruke da smo svi, kako je govorio papa Franjo, stvorenja među stvorenjima.
1: A u Vatikanu su se s papom Lavom XIV. Susreli mozambički biskupi, javlja Peter Peko.
5: Mjesec dana nakon ubojstva nadbiskupa Osorija Citore Afonsa, mozambički biskupi susreli su se u Vatikanu sa Svetim Ocem. Poručili su kako još uvijek nema službenih rezultata istrage o ubojstvu, te zatražili da se utvrde počinitelji, nalogodavci i motivi zločina. Biskupi su upozorili i na štetnost neutemeljenih medijskih nagađanja, te naglasili da crkva u Mozambiku želi nastaviti put istine, pomirenja i obnove, uvjerena da mučeništvo unatoč boli može ojačati vjeru i zajedništvo crkve.
3: Slušate vijesti iz života crkve.
1: Ratovi, naoružavanje i sve dublje podjele među ljudima posljednjih su godina postali dio naše svakodnevice. Može li se u takvom svijetu još uvijek govoriti o miru i ne samo govoriti, nego ga i graditi? Upravo će se tim pitanjima baviti ovogodišnji mediteranski teološki susreti koji će se od 12. do 18. srpnja održati u Lovranu u organizaciji Riječke nadbiskupije. Posebnu pozornost privlači dolazak kardinala Blaise Cupića, nadbiskupa Chicaga, i kardinala Ladislava Nemeta, nadbiskupa Beograda. Susrete najavljuje Helena Anušić.
6: Tema susreta glasi prorokovati mir okruženi bukom rata, mirotvorstvo u doba militarizma. A kroz predavanja, radionice i javnu tribinu okupit će ugledne teologe i stručnjake iz Europe i svijeta. Posebnu pozornost javnosti privlači javna tribina na kojoj će sudjelovati kardinali Blaise Cupić, nadbiskup Chicaga, i kardinal Ladislav Nemet, nadbiskup Beograda.

0: promicateljice dijaloga pretvara u mjesto demonstracije sile. Laszlo ili Ladislav Nemet. Nemet je potpredsjednik Vijeća europskih biskupskih konferencija. Inače, Nemet je bio član sinode o sinodalnosti i promiče takvu viziju sinodalne crkve koja je bliska i nama kao organizatorima ovih mediteranskih teoloških susreta.
1: Javna tribina bit će održana u utorak 14. srpnja u Velikoj dvorani nadbiskupskog ordinarijata u Rijeci s početkom u 20 sati. A mogu li mediteranski teološki susreti promijeniti način na koji gledamo drugoga? Tajnik susreta Ilija Jurić govori.
2: Mislim da može. Naravno, ne treba biti naivan i misliti da se u nekoliko dana mogu riješiti svi problemi. Dakle, to povijesne rane, teološke razlike i društvene podjele. Ali mislim da u nekoliko dana može se dogoditi nešto vrlo važno, a to je da se može roditi povjerenje. Jer bez povjerenja nema ni ekumenizma, ni međureligijskog dijaloga, a samim time ni mira. Za mlade teologe smatram da je to dragocjeno. Oni će sutra između ostaloga biti svećenici, vjeroučitelji, profesori, istraživači, pastorali djelatnici, ljudi koji će zapravo oblikovati govor svojih zajednica. Ako se oni nauče susretati s drugima bez straha i bez potrebe da ga odmah pobjede u raspravi, onda se nešto mijenja i u crkvi i u društvu.
1: Na ovom programu sudjelovat će četvoro predavača. Sihem Džebi, Viola Raheb, vladika Grigorije Durić i Stipe Odak.
3: Projekt Prijatelji s mora i ove godine omogućio zajednički odmor roditelja i djece zahvaljujući darovnom smještaju obitelji iz Krka, Raba i Paga.
4: U provedbi ovoga projekta Caritas Biskupije Krk surađuje s Caritasom Sisačke biskupije te Caritasom Đakovačko-Osječke nadbiskupije. Iz našega nadbiskupijskog Caritasa ovoga je ljeta na moru boravilo ukupno 11 djece i 7 roditelja. Ciljena skupina bile su obitelji koje nikada nisu bile na moru ili na njemu dugo nisu boravile, a koje si ljetovanje ne mogu ili ga teško mogu same priuštiti. To su obitelji koje se nalaze u evidenciji socijalne službe Caritasa Zagrebačke nadbiskupije te primaju pomoć i podršku našega Caritasa, rekla je voditeljica socijalne službe Caritasa Zagrebačke nadbiskupije Ana Juratovac.
3: Posebnost projekta jest mogućnost zajedničkog ljetovanja roditelja i djece.
4: Iako neka djeca ostvaruju pravo na ljetovanje preko grada Zagreba, na njega odlaze samostalno bez roditelja, na što neka od njih nisu spremna. O vrijednosti zajedničkog odmora svjedoči i zahvala jedne od obitelji. Projekt Prijatelji s mora za organizatore je svake godine iznova živ, dinamičan i poseban, jer rade s ljudima i pomažu u stvaranju uspomena za cijeli život, rekao je voditelj projekta Prijatelji s mora Robert Brozić, koji tu službu obnaša već 8. godinu.
5: Slušate vijesti života crkve.
3: Crkva danas slavi svetog Benedikta, zaštitnika Europe. U jedinoj župi, njemu posvećenoj u Zagrebačkoj nadbiskupiji, večeras će biti posebno svečano, najavljuje Dalibor Bastalec, ekonomski vijećnik u istoimenoj župi u Blaškovcu.
6: Danas ćemo održati misno slavlje i svečano svetom Benediktu u našoj župi Blaškovec, koje predstavi pomoćni zagrebački biskup monsignor Vlado Razum. Program počinje u 17 sati molitvom krunice i duhovne priprave svetom Benediktu i bit će mogućnost za sakramente pomirenja gdje će svećenici biti na raspolaganju. U 18 sati počinje sveta misa koju će predvoditi pomoćni zagrebački biskup monsignor Vlado Razum sa našim župnikom velečasnim Jekoslavom Pavlovićem i sa svećenicima iz dekanata.
3: Vjernici su se za župnu svetkovinu pripremali trodnevnicom.
6: U ovom tjednu je bilo i trodnevlje svetom Benediktu. Prvu večer trodnevlja predvodio je profesor na KBF-u velečasni Karlo Šimek. Drugi dan trodnevlja predvodio je mladomistik Mato Zirdum i treći dan predvodio je misno slavlje na trodnevlju fra Stjepan Orkić. Kroz trodnevnicu bila je duhovna priprema koja se sastojala od molitve krunice, molitava svetom Benediktu i bila je prilika za sakrament pomirenja. Ovim putem pozivam sve slušatelje Hrvatskog katoličkog radija da se pridruže večerašnjem misnom slavlju i proslavi svetog Benedikta u našoj župi ovdje u Blaškovcu. Svi su dobrodošli.
3: Sveti Benedikt umro je 21. ožujka 547.

0: njegov se blagdan stoljećima slavio na taj dan. No kako je u korizmi i slavljenje svetaca suzdržano, blagdan je svetog Benedikta premješten na današnji dan 11. srpnja, da mu se može nesmetano posvetiti dolična i zaslužena pažnja. Papa Pavao VI proglasio je svetog Benedikta zaštitnikom Europe. Sveti Benedikt svojim je zajednicama kao glavno pravilo dao ovaj program: Božjem dijelu ili Božoj službi ništa drugo ne smije se pretpostaviti. Zato je sav benediktinski život uokviren i prožet svetom liturgijom.
1: Hrvatska katolička mreža. Slušali ste vijesti iz života crkve Hrvatskog katoličkog radija.
0: Uredila je, čitala Dalija Mok.

Hrvatska katolička mreža, Hrvatski katolički radio, glavna urednica Dijana Tikvić, vršitelj dužnosti ravnatelja Zvonimir Ancić.

Nađi vremena za prijateljstvo, to je put do sreće, rekla je majka Teresa. HKR ima puno prijatelja, ali svaki novi prijatelj čini našu sreću još većom. Zato nazovite nas, pišite, mailajte i postanite prijatelj HKR-a. Pomozite nam u našim nastojanjima da svima približimo Kristovu radosnu vijest i na taj način pomognemo rastu općeg dobra u našoj domovini.

Danas slavimo svetog Ivana Gualberta, opata. Ivan je rođen u Firenci u Italiji. Primio je kršćanski odgoj, ali je kao mladić živio raspušteno. Uskoro mu je ubijen jedini brat Hugo, te je Ivan odlučio osvetiti njegovu smrt. Na veliki je petak presreo bratova ubojicu i, izvukavši mač, krenuo ga ubiti. Ovaj se bacio na koljena te ga stao zaklinjati Isusovom mukom da mu poštedi život. Ivana su te riječi toliko dirnule da je umah pustio mač, zagrlio bratova ubojicu i u obližnjoj crkvi satima u suzama molio za oproštenje svojih grijeha. Pridružio se benediktincima i nakon godina uzornog redovničkog života subraća su ga htjela izabrati opatom. On se tome žestoko opirao, te je, želeći živjeti samotnim životom, s još jednim sudrugom napustio samostan u potrazi za mjestom u kojem bi živio samoću. Posjetivši pustinju Camaldoli, konačno se skrasio u dolini Vale Ombrosa u Toskani. Zajedno s nekolicinom pustinjaka koji su ondje već živjeli i sa sudrugom koji je s njim pošao iz Firence, ondje je sagradio mali samostan, živeći po prvotnom pravilu svetog Benedikta. To su temelji reda Vale Ombrosa. Ivan je bio toliko ponizan da je odbio primiti čak i niže redove. Njegovo je pravilo bilo da nikoga tko bi došao na vrata njegove zajednice ne otpravi bez milodara. Osnovao je nekoliko samostana, obnovio druge i iz područja u kojem je živio uspio iskorijeniti grijeh Simonije. Umro je na današnji dan 1073. u dobi više od 80 godina.

slušajte nas na sljedećim frekvencijama. Blička Plješevica 104,1, Stipanov Grič 104,5, Učka 106,7, Promjena 100, Biokovo 107,9, Psunj 103,9, Sljeme 103,5 MHz. Hrvatski katolički radio, vaš dobar radio.

frekvencije Hrvatskog katoličkog radija. Vinkovci 104,9, Slatina 107,9, Vrlika 97,8, Virovitica 103,2, Split 97,9 MHz. Dobar radio za dobre ljude. Hrvatski katolički radio.

Danas vas pozivam na ljubav koja je Bogu odana i ugodna. Ljubav sve prihvaća, sve što je tvrdo i gorko, radi Isusa koji je ljubav. Zato molite Boga da vam dođe u pomoć, ali ne po vašim željama, nego po svojoj ljubavi. Bogu se predajte, da vas On može liječiti, tješiti, praštati vam sve ono što je u vama zapreka ljubavi. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.